0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов – піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними новаціями. Вітаємо вас у нашій студії!
2: Доброго дня! Вітаю всіх! Дякую за запрошення!
1: Дякую, що прийшли!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці 21-го століття, про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця. Отже, залишайтеся з нами, попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді. Класика чи експеримент?
2: Класика.
1: Ніч чи ранок для натхнення?
2: Ранок.
1: Імпровізація чи партитура?
2: Імпровізація.
1: Концертна зала чи тиша вдома?
2: Концертна зала.
1: Якщо б фортепіано було людиною, хто б це був?
2: Цікаво, напевно. Хай буде Біл Еванс, піаніст.
1: Улюблена нота або акорд?
2: Другий септ, малий мінорний септ-акорд.
1: Який звук у вашій пам'яті найтепліший?
2: Ре.
1: Тепер, коли ми відчули ритм, давайте заглибимося у музику, яка живе між клавішами і тишею. Починаємо. Кожен музикант має момент, коли звук уперше стає історією. Пам'ятаєте момент, коли вперше доторкнулися до клавіш і зрозуміли, що це ваше?
2: Пам'ятаю, це був 4-й клас загальноосвітньої школи. Я сам з села Червоний Тік, де нас тоді приїхала моя майбутня викладачка з музичної школи. І вона якось надихнула мене своєю грою, своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зі мною проводила. Тобто ми там на слух нотки підбирали. Ось. І з того моменту, мабуть, я і зрозумів, що це буде моїм.
1: Дитинство – це перша сцена. Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві?
2: Так, в дитинстві, напевно, батьки, які мене підтримували і підтримують досі в усьому, в усіх починаннях.
1: А у самого не було натхнення?
2: Моє натхнення зникло, напевно, в класі 4-му музичної школи. Ось, а потім уже якби треба було закінчувати, тому вибору не було.
1: Так, 21 століття – це епоха електроніки, семплів і алгоритмів. Чому, на вашу думку, фортепіано все ще звучить живо і актуально?
2: По-перше, фортепіано – це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
1: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
2: Не скажу, що змінилась. Скоріше за все, роботи додавились. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
1: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
2: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому, якщо навіть, не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
1: Технології створюють досконалість. Але чи залишається місце для почуттів? Як, на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасною аудиторією? Чим подобається багато?
2: Я думаю, люди музику слухали і будуть слухати. Просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які когось надихають, комусь дають там можливість, розслабитись після там тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
2: Напевно, вона і є зараз осучаснена. Тобто також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських, і українських, і будь-якої країни, які створюють, роблять музику цікаву і підлаштовують її саме під слухача.
1: Сьогодні неокласика звучить усюди – від концертних зал до плейлистів Spotify. Як ви ставитесь до цього явища? Це як продовження традиції чи нова форма життя музики?
2: Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про сучасний якби виток, так, то це такий більш мінімалістичний чи що, щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика це була на початку 20-го сторіччя. Зараз є такі представники Людовіко Ейнауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. Тобто це людина, яка бере, будь-яка музика, так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а навіює якби в свої якісь думки, навіює філософію свою.
1: Якби Моцарт жив у 21-му столітті, що б він створював? Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе? Як ви вважаєте?
2: Мені було б цікаво, де б зараз і як була б музика без Моцарта тоді. Але сьогодні, я думаю, було б цікаво спостерігати, в принципі, за його діяльністю. Тому що дуже багато, от як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів. І я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
1: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
2: Піаніст завжди мав бути, як і музикант в цілому, універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт, вже говорили про нього, він на свій момент він вже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім уже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед, і він також рухався.
1: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
2: Скоріше, заспокійливий якийсь просто, не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
1: Музика – це віддзеркалення внутрішнього світу. Яку рису вашого характеру найточніше передає фортепіано?
2: Як сказала колись моя дружина, напевно, імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так громихає, громко, красиво, масштабно.
1: Так, натхнення – це не завжди муза, іноді це стан. Де ви знаходите своє натхнення? Можливо, у природі, у людях, навколо.
2: Натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі, але дуже складно. Особливо зараз дуже складно знайти натхнення і дуже складно якось вмотивувати себе на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом просто, а щоб це саме було от живим, цікавим і щоб людям це подобалося.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші вам особисто?
2: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. Отут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі, і з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там власним, можливо, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати, потім уже щось привносити своє, і до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
1: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років, я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим, чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
2: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, там зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, уже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що саме навчатися професійній грі можливе тільки на сучасному, не на сучасному, а на тому, от, як ви кажете, дерев'яному інструменті.
1: Так. Музика 21-го століття – це розум чи серце?
2: А це поєднання. І вона завжди була поєднанням. Без серця розум просто це... Ну, воно буде неживим, воно буде нецікавим. А просто якщо серце, то це, скоріше за все, будуть такі, знаєте, перенахльост якихось емоцій, не завжди зрозумілий. Тобто це буде какофонія, напевно, якась.
1: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
2: Звісно, я вважаю, що це конкуренція. Тому що зникає відчуття якогось професіоналізму. І тоді, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи 4 акорди, може просто 2 кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються 10-річчями.
1: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
2: Звісно, має. Просто не в використанні саме TikTok, але, ну, концертні зали, вони як були, так і є, і вони і будуть, і академічна музика як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець.
1: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима. Через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі?
2: А воно... Завжди так було, от як всі композитори, і вони і раніше так створювали. Тобто, якщо ми говоримо про просто будь-там, наприклад, джаз той же самий, це все взято з природи, це все взято з якихось, не знаю, пташка там заспівала, а хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто, візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
1: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів, де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики.
2: Музики якої? Тут також питання.
1: Ну, класичною, наприклад.
2: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавця. І отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто це також все навчання в плані теоретичного. Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самий музики 20-го століття і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
1: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього – це вже не дерев'яний інструмент, ну, не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель, що б ви хотіли в ньому зберігти, аби воно все одно залишалось живим?
2: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
1: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
2: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
1: Буває так.
2: Так, але... Тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну, знову ж таки, зараз от передові технології йдуть вперед, ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною. І буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою. Але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
2: Та музика – це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика – це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто ми дивимося там на художників, ми там в галереї можемо сходити, і в нас викликаються певні якісь емоції від побаченого. Музика – це мистецтво, яке ми чуємо, і ну, воно завжди викликає певні емоції і завжди, не дивлячись на це TikTok чи це просто живе виконання. Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або у людини є певні емоції, передивляючись той же самий TikTok.
1: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіахудожником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
2: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю, ну, сучасний світ зараз на це налаштований. Тому, якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в TikTok, в Інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя, тобто ще декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
1: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук?
2: Чесно, ні. Фортепіано, якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм секції, або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів фортепіано, тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатись.
1: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обирали для себе?
2: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання досить. Просто дуже-дуже багато зараз, дуже багато інструментів. Ну, напевно, хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто барабан, ритм секції, яка там прописана в електронному варіанті.
1: А в якому стилі?
2: Ну, джаз хай буде.
1: Скажіть наостанок щось надихаюче для наших слухачів і глядачів.
2: Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала різні емоції. Чесно, і люблю, і, якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, може змусити тебе і плакати, і оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні. Тому, щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки.
1: Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках і серці. Сьогодні ми переконалися, фортепіано – не просто інструмент. Це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє. Людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях радіо «Кривбас» і у відеоверсії на Першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми говоримо про людину, яка лікувала серця у прямому і переносному сенсі. Про лікаря, якого боялися пацієнти перед операцією, але якому безмежно довіряли після. Про науковця, який не боявся сперечатися з системою. Про мислителя, який умів просто говорити про складне. Це Микола Михайлович Амосов. Людина, яка довела, здоров'я – це не лише справа медицини, а й щоденний вибір кожного з нас.
0: Початок життя і формування особистості.
1: Микола Амосов народився 6 грудня 1913 року в селі Ольхово, поблизу Череповця. Родина була проста. Батько – майстер, мати – акушерка. І саме мати стала для нього першою вчителькою медицини. Він змалку бачив, як вона допомагає людям, як не рахує часу і сил, як чужий біль стає майже своїм. Саме від матері він уперше побачив, що таке відповідальність за чуже життя, без гучних слів і героїзму. У дитинстві Амосов не був генієм. Навпаки, часто сумнівався, шукав себе, багато працював. Цікаво, що спочатку Амосов обрав не медицину. Він був інженером. Любив логіку, точність, механізми. Він закінчив механічний технікум, працював на заводі і лише згодом зрозумів, що його шлях – медицина. Прийшов у медицину уже дорослим, сформованим, без романтики. Це був не порив, це було рішення. Він вступає до медичного інституту. Навчання дається нелегко. Грошей майже немає, працює паралельно, але вчиться фанатично. Уже тоді в ньому поєдналися дві якості, які визначать усе життя – інженерне мислення і лікарське серце.
0: Війна і перші випробування.
1: Друга світова війна стала для Амосова жорсткою школою. Він працював військовим хірургом. Операції без зупинок, без сну, без ілюзій. Тисячі поранених. Рішення за секунди. Помилка – ціна життя. Саме там він зрозумів, хірург не має права на паніку, емоції після операції, під час тільки холодний розум і точні руки. Війна зробила його жорстким до себе і дуже чесним у професії. Він більше ніколи не романтизував медицину, для нього це була важка, відповідальна робота. Саме тоді він сформулював правило, яке потім повторював усе життя – лікар не має права на довгі сумніви. Війна навчила його головного. Рішення треба приймати швидко і відповідати за них до кінця.
0: Кардіохірургія і прорив.
1: Після війни Амосов переїздить до Києва. Саме тут починається головна справа його життя – кардіохірургія. У Києві Амосов став одним із тих, хто почав робити майже неможливо – оперувати серце. У 1950-60-х роках операції на серці були фантастикою. Ризик величезний, віра мінімальна. Тоді серце вважали недоторканим, Амосов вважав інакше. І Амосов бере і робить. Вперше в Україні, вперше масово, вперше системно. Він не ризикував навмання. Він рахував, проєктував, перевіряв і знову рахував. Саме інженер у ньому дозволив створити системний підхід до кардіохірургії. Він створює і впроваджує штучні клапани серця, розробляє нові методи операцій, засновує інститут серцево-судинної хірургії, який згодом назвуть його ім'ям. Пацієнти приїздять звідусіль, черги на місяці вперед. І при цьому Амосов ніколи не грав роль священого лікаря. Він міг сказати просто «Будеш працювати над собою – житимеш. Не будеш – я тут безсилий». Амосов не був зручним лікарем. Він не заспокоював, він пояснював. Пацієнтам він говорив правду, колегам – ще жорсткіше. Але ніколи не ховався за статусом і завжди визнавав власні помилки. Саме тому його боялися і саме тому йому довіряли.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». нагороди, визнання і ставлення до слави.
1: Нагород у нього було багато – державні премії, ордени, звання академіка, міжнародне визнання. Але сам Амосов ставився до цього спокійно, навіть іронічно. Він говорив, медалі не лікують, лікують знання і дисципліна. Його більше цікавили не звання, а статистика виживання пацієнтів, не оплески, а результати. Він не любив пафосу і не терпів брехні ні в медицині, ні в житті.
0: Людина, яка говорила правду про здоров'я.
1: Микола Амосов став відомим не лише як хірург, а й як публічний мислитель. Його книги читали мільйони. «Думки і серце», «Алгоритм здоров'я», «Записки з майбутнього». Його цікавило не лише тіло, а й людська поведінка. Як ми приймаємо рішення, чому помиляємось і чи можемо ми стати кращими. Він говорив речі, які багатьох дратували. Що медицина не врятує людину без її участі. Що здоров'я – це щоденна праця. Що лінощі вбивають швидше за хвороби. Амосов пропагував фізичні навантаження, самодисципліну, контроль за собою. І, що важливо, робив це сам. У поважному віці він щодня виконував комплекс вправ, рахував пульс, аналізував стан організму, ставив над собою експерименти. Так, буквально експерименти. Він перевіряв, як тіло реагує на навантаження, і чесно писав про це.
0: Цікаві факти і курйози.
1: Амосов був дуже прямолінійним. Якщо пацієнт порушував рекомендації, він міг сказати: «Я тебе з того світу витяг, а ти назад повзеш сам». Міг прийти на роботу раніше за всіх і піти пізніше за всіх. Колеги згадували, якщо Амосов мовчить, значить думає, якщо говорить, краще слухати. Він не любив дорогих речей. Одяг простий, кабінет без розкоші. Для нього головне – функція, а не форма. Попри серйозну репутацію, Микола Амосов умів дивувати, іноді навіть смішити, хоч сам гумору не демонстрував навмисне. Амосов не терпів паніки. Якось пацієнт перед операцією почав надто емоційно прощатися з родичами, зі сльозами, обіймами і драмою гідною кіно. Амосов зайшов у палату, подивився кілька секунд і сказав сухо: «Ви що, сюди жити прийшли? Якщо хочете вижити, припиняйте цей концерт». Родичі образилися, а пацієнт заспокоївся. І операція пройшла успішно. Пізніше цей пацієнт згадував, що саме ця фраза повернула йому тверезу голову. Амосов принципово бігав щодня, у будь-яку погоду, навіть у Києві, навіть узимку. Одного разу сусіди викликали швидку, бо побачили літнього чоловіка, який бігав у дворі в мороз і робив присідання. Коли лікарі приїхали і дізналися, кого саме вони рятують, один із них розгублено сказав: «Миколо Михайловичу, може вам не варто?» Амосов відповів: «Якщо я зупинюся, тоді вам точно доведеться мене рятувати». Коли Амосов був уже відомим автором, йому якось запропонували вступити до спілки письменників. Він довго слухав, кивав, а потім сказав: «Я не письменник, я просто лікар, який не встигає мовчати». Запрошення він так і не прийняв. Амосов не читав довгих нотацій, він виховував ситуаціями. Молодий лікар якось запізнився на нараду і почав виправдовуватися. Амосов мовчки слухав, а потім спитав: «Скільки часу триває зупинка серця?» «Кілька хвилин», – відповів лікар. «От і все, нарада закінчена. Запам'ятайте, серце не чекає пояснень». Після цього в його відділенні майже не запізнювалися. У поважному віці Амосов почав цікавитися комп'ютерним моделюванням мозку. Для багатьох це виглядало дивно. Коли хтось сказав йому: «Навіщо вам ці машини? Ви ж лікар?» Він відповів: «Я лікар, тому й цікавлюся, бо мозок – найскладніший механізм, а я люблю складати». Попри жорсткий характер, Амосов умів сміятися з себе. Коли його якось назвали людиною-легендою, він сказав: «Легенда – це коли вже нічого не можна перевірити, а я ще живий, на жаль, для міфів». Про особисте життя Амосов говорив мало, він не виставляв його на показ. Був одружений, мав дітей, але головним у його житті все ж була робота. Він чесно визнавав, не був ідеальним чоловіком, бо медицина займала майже весь його час.
0: Філософія Амосова.
1: Амосов вважав, що майбутнє за відповідальною людиною. Його головні тези прості: рухайся, думай, не переїдай, не бреши собі і не чекай, що хтось зробить за тебе твою роботу. Для свого часу це звучало різко, для нашого звучить актуально. Він казав: людина або працює над собою, або деградує.
0: Цінність особистості.
1: Микола Амосов – це приклад людини, яка не чекала ідеальних умов. Він не шукав виправдань, він шукав рішення. Микола Амосов – це не лише великий лікар. Це людина, яка навчила нас відповідальності за себе. Він показав, серце – не тільки орган, це ще й характер. Він залишив після себе школу, метод і спосіб мислення. І головне – приклад. Одну фразу Амосова цитують найчастіше: людина повинна бути розумною щодо власного здоров'я. І це, мабуть, найкоротша інструкція до життя. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Бережіть себе, рухайтесь, думайте і пам'ятайте, серце – це не лише орган, це ще й вибір, який ми робимо щодня. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз разом з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це питання дня. Мене звати Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про тему, яка одночасно захоплює, лякає, дивує і змушує людство дивитися в небо вже сотні років. НЛО, міжзоряні об'єкти, місячні місії і питання, яке хоч раз ставив собі майже кожен. А ми точно у Всесвіті не самі. І що цікаво, сьогодні про це говорять вже не лише автори фантастичних фільмів чи теорій. Про це відкрито говорять НАСА, науковці та провідні астрономи світу. А ще нещодавно вчені зафіксували загадковий об'єкт, який прилетів до нас з іншої зоряної системи. І так, це звучить як початок фантастичного серіалу, але це реальні наукові новини. Сьогодні розбиратимемося, що таке UAP, чи справді існують непояснені явища, навіщо людству знову летить на місяць і чи реально колись люди житимуть за межами Землі. І з нами сьогодні у студії Мальченка Світлана, доцентка кафедри фізики та методики її навчання Криворізького педагогічного університету. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чому тема НЛО знову стала настільки популярною?
2: Дуже часто, навіть у моїх студентів, да, або учнів, блищать очі, коли вони починають щось нове чути, або щось, ну, якусь картинку побачили, або щось нове дізнались. Тому ось такі теми, вони приваблюють до астрономії, приваблюють увагу. Тому чому зараз саме постала ця тема? Дійсно, що декілька десятків років, мабуть, вона постійно анонсувалась, да, піднімалася в темах, була на піку популярності. Потім, можливо, розвиток технологій. Він пригасив це бажання, да, і ось з'явилося щось, можливо, нове, що цікавило людей. Сьогодні ми, нас існує дуже багато відеокамер. Дуже багато хто ведуть свої блоги, знімають постійно відео, да, в нас постійно вімкнені мобільні телефони, камери, да, все іде. Тобто все, що відбувається, воно відбувається онлайн. Тому і фіксацій досить багато цікавих явищ. Це в першу чергу. В другу чергу йде розвиток технологій. І він дійсно зараз має стрімкий розвиток. І це теж спричиняє до того, що з'являються якісь нові технології, нові можливості для таких спостережень. Це перше. Друге, да? І зараз ми спостерігаємо розвиток критичного мислення. Ще одне із дуже важливих. Чому? Тому що у когось воно абсолютно відсутнє, а хтось навпаки його максимально намагається розвинути. Так? І ось цей розвиток, да, ми намагаємось все, що побачити, проаналізувати, як скептично, так і розвитком своєї фантазії.
1: НАСА дедалі частіше використовує термін UAP. Це абревіатура, сучасний офіційний аналог звичного нам поняття НЛО. Чому вирішили відійти від слова НЛО?
2: Це дійсно ось досить гарний такий момент і зміна, який підтримує, я думаю, більшість науковців. Я особисто вітаю це. Чому? Тому що ми тоді розмежовуємо те, що дійсно є технологіями, і те, що ми бачимо. Це різні об'єкти. Ми можемо побачити, наприклад, гало навколо Сонця, гало навколо Місяця, або залишки якісь цікаві старлинки в атмосфері, хмари, стовпи хмар, які нам здаються чимось цікавим, незрозумілим, і ми про них не знаємо, не читали, або ніколи раніше не спостерігали, а зараз їх побачили. І нам здається, що це вперше. Це все явища. А якщо ми бачимо безпілотні апарати, або керовані літальні апарати, або якісь нові технології, які є в атмосфері, то це вже літаючий об'єкт. Причому, коли призупинилось це, ось дуже багато було, спостерігали літаючих об'єктів, а це потім виявлялись китайські фонарики, які піднімалися вгору, всі там святкували щось, запускали ці фонарики, вони піднімались, в атмосфері згорали, хтось за цим спостерігав, фотографував і вирішував, що це якийсь об'єкт невідомий. А це було просто явище згорання оцих китайських фонариків. Ну, зараз же це не користується популярністю, але декілька років тому це ось такі явища теж були на піку популярності.
1: НЛО та позаземне життя – це не завжди одне й те саме?
2: Звісно, ні. Чому? НЛО – це ось те, що технології, да? Те, що ми бачимо з Землі. Позаземне життя – це те, що може десь існувати. Це про бактерії, це про якісь організми живі, да? Може вірус якийсь, може клітина на рівні клітин. Це те, що може розмножуватись або якось існувати, підтримувати, да? Еволюціонувати. Це те, що ми говоримо про життя. Да?
1: Будь-яка його форма.
2: Так, да, будь-яка форма. Вона дійсно, їх варіантів форм може бути безліч. І ми про них, про всі не можемо і не знати. Тому з цього боку, да, це незрозуміле або непояснене явище. А ось якщо НЛО, то це вже про ті об'єкти, які саме про об'єкти, які ми бачимо.
1: І саме тому люди автоматично пов'язують усе незрозуміле з інопланетянами.
2: Да, нас не лякає, але ось бентежить, да, якщо ми чогось не знаємо, не розуміємо, не можемо пояснити. І тому ми шукаємо ось або підтримки, або інформації про це. І не завжди з офіційних джерел.
1: Саме так.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наскільки серйозно сучасна наука ставиться до таких явищ?
2: Офіційні джерела, дійсно їх аналізують, вивчають для того, щоб спростувати і не було якихось псевдофактів.
1: Довіряти, але перевіряти.
2: Да. Тому все, що ми бачимо, ми повинні переглянути, перевірити, да? Відтворити або пояснити. І пояснити це для людей, щоб вони це розуміли з точки зору навіть і науки теж.
1: Чому саме зараз науковці почали відкрито досліджувати UAP?
2: Відкриті джерела офіційні, да? Тобто ті старі технології, які вже потрібно оновити, залучається більша кількість країн. Інститути або об'єднання і в Китаї, і в Європі, і в Америці, в Індії також. І ось тому через необхідність обміну досвідом відкриваються деякі джерела. І тому це як підвищений інтерес.
1: Чи є природні явища, які легко спутати з НЛО?
2: Це може бути відбивання від атмосфери, да, від хмар. Світло потрапило до хмари і потім змогло відбитися. Або світіння від місяця. Да. Навіть зараз технології – це звичайні лазерні указки. Можуть бути, да? І тому сплутати дійсно можна і досить багато.
1: А у вас особисто були моменти, коли бачили щось, що спочатку було важко пояснити?
2: Ну, з таких явищ оптичних, да, ілюзій, ні. Тобто я особисто з такими UAP, да, ПО, я не зустрічалась. Все, що я бачила, пояснити можна було. Да, я колись навіть робила фотографію подвійного сонця. Але це було відбивання сонця від атмосфери, від іншого тла. І ось воно так наклалося, що це ось було оптичне явище.
1: А знаєте, іноді реальний космос звучить значно фантастичніше, ніж будь-який голівудський сценарій. Бо нещодавно астрономи зафіксували об'єкт, який прилетів до нас буквально з іншої зоряної системи. І тут уже фантазія людства знову сказала, а що якщо? Що таке 3-Eye Atlas?
2: Це ось той перелік об'єктів, які, можливо, утворені поза сонячною системою. І ті астероїди, які існують, да, перелік їх. І тому ось вести їх облік, це для нас дійсно важливо. І у декілька нових телескопів, а ми знаємо ось телескоп Джеймса Веба, який був, ну, не те, що останній запущений телескоп, але останній найпотужніший космічний телескоп, який робить багато відкриттів. І дійсно ось нещодавно, да, був зафіксований об'єкт, який залетів до нас поза меж сонячної системи. Таких об'єктів вони були і є постійно, і будуть. Єдине, що їх треба точно фіксувати, що вони залітають поза меж сонячної системи. Більшість комет, які існують, вони можуть існувати, не те, що можуть, а вони існували за межами сонячної системи, то летіли до Сонця, а далі вже Сонце могло вплинути гравітацію на форму траєкторії, на їхній розвиток, на їхній рух. Тобто, чи збільшили вони траєкторію свого польоту, чи не збільшили, як вони далі будуть рухатись, чи ми ще колись їх побачимо. І ось такий каталог, да, або атлас, він цікавий тим, що ті ж комети, вони підлітають, можуть, раз в 300 років, раз в 100 років. Більшість із них має період менше 100 років, це ті, які ми знаємо. Але на виключення і більші комети.
1: Чому саме навколо нього стільки уваги у світі науки зараз?
2: Справа в тому, що ось останній із об'єктів, да, який зафіксували, він за розрахунками теоретичними має швидкість більшу, ніж повинно мати тіло такої маси. Звідки ось ця додаткова швидкість? Зазвичай об'єкти, які рухаються в сонячній системі, вони мають певну швидкість, але ця швидкість зумовлена силами гравітації, які ми можемо пояснити. Якщо вивчати цей об'єкт, то його сила гравітації показує, що він повинен рухатись повільніше. Причини збільшення швидкості досить цікаві. Або це зменшення маси, це можливо, якщо це стандартна комета, і випаровування на рівні азоту, яким азот, водень, який ми не можемо побачити, тобто зафіксувати Землі. У інших комет випаровується пил, і тому ми його можемо побачити, він відбиває світло від Сонця, і ось цей хвіст якраз і дає нам змогу сказати, що це комета, і ми бачимо втрату мас. А ось цього об'єкта такого хвоста немає. Тому вважали, що це астероїд, і тоді він повинен масу не змінювати, да? І рухатись зі сталою масою, зі сталою швидкістю. Але втрати мас можуть бути. Можливо, коли влітав в нашу сонячну систему, зіштовхнувся з іншими об'єктами, теж міг втратити або навпаки набути швидкість, втратити масу, да? Або набути швидкість. Тому ось цей об'єкт привертає увагу з цієї точки зору. І так як він залетів за меж нашої сонячної системи, ми ж повинні дізнатися, чи дійсно там хімічні елементи такі, які у нас, чи такий же розвиток, як у нас, чи, можливо, там він війде когось іншої землі, да, і, можливо, на ньому є життя, або дозволить нам про ознаки життя зафіксувати. Хоча насправді життя там не зафіксовано, да, але хімічний склад і як розвиваються хімічні елементи, да, які там спектр буде, ось це нас цікавить, щоб розвинути дані, наші знання наукові за межі сонячної системи.
1: Це дійсно рідкісна подія, такого ще не було.
2: Ну, не те, що не було, а ось кожен із таких об'єктів, він привертає особливу увагу. І кожен такий об'єкт досліджується. І чому саме зараз? Бо він наближається до Сонця, і це той момент, коли ми його можемо спостерігати. Інші об'єкти є, але вони вже вивчені. А тепер ось цей об'єкт новий, траєкторія його більша, далі залетів, ніж інші об'єкти.
1: І швидкість його більша.
2: Так, так, так.
1: Така нестандартна ситуація.
2: Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А як учені зрозуміли, що цей об'єкт прилетів із іншої зоряної системи?
2: За траєкторією польоту. Справа в тому, що, знову ж таки, говорячи, що всі об'єкти, які рухаються в сонячній системі, вони рухаються за законами фізики. І ці гравітаційні сили, да, притягає Сонце, планети і інші. І можна розрахувати досить точно. А сучасна технологія, да, сучасні комп'ютерні науки, штучний інтелект дозволяє дуже швидко це зафільмувати, розрахувати і передбачити, як воно повинно рухатись. А цей рух трошечки змінився. І тому сьогодні це є питання актуальним і досить і набуло популярності, тому що треба спостерігати тут і зараз.
1: Для науки такі відкриття – це справді велика подія.
2: Абсолютно точно.
1: А чи можуть подібні об'єкти допомогти краще зрозуміти походження Всесвіту?
2: Да, тому що дійсно у нас те, що ми можемо спостерігати, ми вже знаємо. Ми спостерігаємо багато років. Да? Ми отримуємо більшість інформації про наш Всесвіт зі спостереження електромагнітних хвиль. зі світлом. А ось тепер те, що ми можемо експериментувати, відчути хімічні елементи, можливо, навіть взяти аналіз цих, да, провести. Тому це дійсно важливо для розуміння, а як же ж розвивається Всесвіт там, де ми ще не побували. В тих межах, до яких не дійшли наші технології.
1: Телескопи такого нема ще просто, щоб навіть туди достати.
2: Да, телескопи, вони сприймають світло. А ось таке, щоб технології, щоб робота запустити, да? Або космічна місія Voyager, да? Яка відлетіла до меж сонячної системи, щоб вона зняла наживо. Такого поки що ми не можемо. Тому це знову ж таки нові відчуття, нові системи отримання інформації, і вони є важливі, і вони дійсно важливі саме для того, щоб зрозуміти, які ж хімічні елементи існують у Всесвіті. Чи вони такі ж самі, як і на Землі?
1: Багато питань, які ще ми колись дізнаємось, а можливо не дізнаємось відповіді.
2: Я думаю, що ми дізнаємось, тому що наука не стоїть на місці, вона розвивається, технології розвиваються. Ще декілька років тому ми не знали про гравітаційні хвилі. Зараз ми знаємо точно, що вони існують. Декілька років тому ми не отримували таких, да, відео якісних.
1: А зараз час для невеличкої рубрики. Тут головне правило – не думати надто довго. Ми хочемо почути найцікавіше, найнеочікуваніше і навіть трохи особисте. Отже, три космічні відкриття останніх років, які вас найбільше вразили?
2: Таких відкриттів, можливо, багато. Перше, ось я вже згадала гравітаційні хвилі.
1: Так.
2: Це дійсно було велике. Далі, можливо, не останні роки, але бозон Хіггса. Тобто та частинка, яка відповідає за масу. Її реальне відкриття. Далі чорна діра і її фотографія. Навіть не просто чорна діра, а фотографія чорної діри, яка зроблена. І підтвердження, що в центрі нашої галактики дійсно є чорна діра, масивна. Да, і ось ці гравітаційні хвилі теж від зіштовхування масивних чорних дір.
1: Дійсно вражаюче. Три космічні об'єкти, які зараз найбільше цікавлять науковців.
2: Надмасивні чорні діри. Далі... Три Атлас, межі Всесвіту.
1: Три загадки Всесвіту, які людство досі не може пояснити.
2: А що було до Великого вибуху? Найпростіше, ми знаємо нашу галактику, але ми не знаємо, закручується вона чи розкручується, і скільки точно гілок в спіралі нашої галактики. Хоча це здавалося, що й найближче. І третій факт – темна матерія і темна енергія.
1: А який факт про космос найбільше дивує людей, за вашими спостереженнями?
2: Факт про те, що дуже важко пояснити, що зорі можуть впливати на життя людей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні у нас дуже цікава тема. Людство завжди дивилось в небо, але зараз ми вже не просто спостерігаємо, ми знову готуємося туди повернутися. І цього разу надовго. «Артеміс. Повернення на місяць». Що сьогодні являє собою програма «Артеміс»?
2: Програма «Артеміс» дійсно досить цікава і вже почала реалізовуватись. Почали реалізовувати його з того, що ось деякий час тому, да, люди змогли облетіти місяць і повернутися на Землю. Сказати, що людина вперше підлітає до місяця, ми не можемо, тому що були вже намагання і навіть висадитись. Моя думка, що все ж таки вони змогли висадитись і повернутись. І на цьому космічна гонка тоді призупинена була. Зараз починається знову, тому що включаються нові країни. І ось ця нова місія, яка почалася з того, що людина просто облетіла місяць. Мета була не побачити обернений місяць, а зробити такий маневр, щоб космічний корабель облетів місяць. Вони описували свої відчуття, спостерігали, як вони поводяться, і їх основна місія була повернутися на Землю. Причому кораблем вони майже не керували. Єдине, що на декілька хвилин вони виходили із зони керування прямого з Землі. Але місія була успішною, на щастя. Люди повернули живими і тому відкрили перспективи для подальших досліджень місяця.
1: А що змінилося у планах програми за останні роки?
2: Програма досить часто змінювалася. Коли починалася ця програма, хотіли лише нас і своїми можливостями, да, це виконати. Проте не вистачило фінансування. І тому розширили ці можливості, залучили більше організацій з усього світу, тобто це і Китай, і Європа, і Америка беруть участь в цьому. Що змінилося? Відмовилися спочатку, хотіли ж летіти одразу ж на Марс. Була ідея відправити людей на Марс. І якщо я не помиляюся, була або 23-й рік, або 30-ті роки. Потім відсунули. Зараз змінили місію і поки що збираються висадити людину на саме на місяці. І ось перший крок – висадити людину не на Землі. Знову ж таки, перевірити побутові речі, да, які фізіологічні, да, чи все враховано для людини, щоб вона змогла висадитись на місяці. Далі з'являються нові технології. Ось нещодавно з'явилася інформація про те, що будують з 3D-принтера. Тобто є матеріал, який можна будувати на поверхні місяця. Навіть зараз досліджують не земний матеріал, а з реголіту. Тобто це те, що є на поверхні місяця. Щоб оцей матеріал взяти і з нього друкувати якісь місця, де зможуть перебувати люди. Звісно, вони будуть перебувати не на поверхні, тому що там велика радіація, а всередині місяця, для того, щоб потім ці технології перенести на Марс. Там, звісно, інші можливості. Там вже є хоч і не така щільна атмосфера, як на Землі, але атмосфера є. На місяці вона взагалі відсутня. Тому ось розвиток технологій, розвиток штучного інтелекту – це все призводить до таких маленьких змін.
1: А там є, ось як у нас, наприклад, земне тяжіння, а на місяці є таке?
2: Звісно, є.
1: Місячне тяжіння?
2: Так, да. Місячне тяжіння, але воно набагато менше, ніж на Землі. Тому люди ось і не зможуть так нормально пересуватись.
1: А ви казали, там ще є радіація.
2: Радіаційне випромінювання від сонця. На Землі його захищає наша атмосфера. Ось ми ж дуже часто чуємо, да, про ці озонові дири. Ось це і є те, що радіація буде від сонця потрапляти до Землі, від якої нам потрібно захищати нашу атмосферу. А на місяці цієї атмосфери взагалі немає. І тому місяць не захищений від прямих променів від сонця. Тому це не радіація, яка у нас існує в Чорнобилі, а та радіація, яка потрапляє від сонця, тобто природня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А чи правда, що зараз вже йдеться про створення місячної інфраструктури? Тобто обговорюють, як там буде, що там буде?
2: Звісно, так. Да. Це почалося навіть. Місія на Марс – це все почалося з того, яка повинна бути інфраструктура. Це перш ніж побудувати таке на місяці, його треба спроєктувати, змонтувати. Можливо, навіть науковці, да, техніки зазвичай випробовують це на Землі, в земних умовах, а потім це на місяці. Тому, так як вже є польоти людини до місяця і є в проєкті висадка людини на місяці, то я думаю, що точно вже десь є план, є проєкт, навіть, можливо, макети того, що буде зроблено на місяці.
1: Кожна країна хоче, напевно, вже частинку тої місячної землі.
2: Навіть не місячної землі, а взяти участь в цьому. Навіть якщо просто буде стояти те, що ми теж взяли участь до цього, кожна країна, звісно, має вклад і зацікавленість в цьому.
1: Що зараз найбільше заважає людству колонізувати інші планети?
2: Технології.
1: Розвиваються, але ще
2: да, розвиток є куди. Технологій, але ще є куди що розвивати і як досягти, тому що відстані повинні, да, долати. Крім того, ми ж повинні розуміти, що будь-яка колонізація, да, може нашкодити іншій планеті, да, іншому об'єкту. А це може вплинути на розвиток всієї сонячної системи. А нам не потрібно вмішуватися в розвиток Всесвіту.
1: Космос ще недавно здавався дуже далеким, а сьогодні штучний інтелект допомагає відкривати нові галактики, роботи працюють на Марсі, а люди всерйоз говорять про життя на інших планетах. І тут головне питання – де межа фантастикою та майбутнім. Чи допомагає штучний інтелект сучасній астрономії?
2: Штучний інтелект як інструмент, звісно, допомагає. Завдяки штучному інтелекту ми можемо швидше проаналізувати безліч інформації, виділити найголовніше, знайти аналогії, знайти той матеріал, який необхідний, який відрізняється, або зробити навіть візуалізацію тих даних спостережень, які надходять до людей. Дуже багато телескопів, які отримують інформацію з усіх меж Всесвіту, тобто з усіх боків. І вона різнохвильова. І людина не здатна все проаналізувати дуже швидко, але штучний інтелект це може зробити, проаналізувати, і крім того, його час роботи не обмежений.
1: Якщо є платна підписка.
2: Для науки використовуються зовсім інші додатки, які працюють на системі штучного інтелекту. Тобто вони аналізують дані, там зовсім інші штучний інтелект.
1: Чого сучасна наука найбільше не знає про Всесвіт?
2: Чи є інший Всесвіт? І що поза межами нашого Всесвіту?
1: Чи можемо ми бути не єдиною цивілізацією?
2: Теоретично можемо. Якщо враховувати, що ми не все знаємо про наш Всесвіт, ми знаємо точно, що галактик існує багато, що тисячі існують галактик. Є екзопланети, відкриваються вони постійно. Проте, чи існує там життя, поки що не зафіксовано. Але ймовірність його досить низька, проте не нульова. Тому дійсно, що можливо десь існують позаземні цивілізації або позаземне життя, але ми про нього поки що не отримаємо інформації, тобто підтвердження цього немає. Але постійні місії, да, вони його шукають.
1: А які відкриття сьогодні виглядають фантастикою, але завтра можуть стати реальністю?
2: От якраз відкриття життя. Тому що одним із останніх фактів або явищ, які відкриті, про те, що я ще не згадала, або окрема тема, да, це екзопланети. Планети навколо інших зоряних систем. Вони відкриті, вони є, наприклад, їх досить багато, і систем досить багато. Життя на них не зафіксоване. Проте ці планети, вони кам'яні, і на них дійсно може існувати життя. І ось, якщо ми розвинемось, да, і щось там, якісь елементи знайдемо, це буде досить цікаво.
1: Знаєте, чим більше людство досліджує космос, тим більше розуміє. Ми ще дуже багато не знаємо. Але, мабуть, саме це і робить Всесвіт таким захопливим. Сьогодні у програмі «Питання дня» говорили про НЛО, міжзоряні об'єкти, майбутнє космосу та нову місячну гонку. Дякуємо вам, Мальченко Світлані, за цікаву та дуже атмосферну розмову. Ну, а вам дякуємо за те, що були разом із нами. Це була Ірина Батуріна. Почуємось і побачимось вже в наступних випусках «Питання дня» на радіо «Кривбас» та «Першому міському». Гарного дня і не забувайте іноді дивитися на небо.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
0: Доброго дня чи вечора кожному, хто обрав рух замість сірих буднів. В ефірі «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви не уявляєте свого життя без рівіння, вихлопу, запаху нової гуми та кілометрів свободи, ви потрапили на правильну частоту. В наш борткомп'ютер готовий до старту. Поїхали!
3: Новини зі світу моторів.
0: Ну а тепер, щоб не марнувати дорогоцінні кінські сили на холостому ходу, одразу переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимося, як новини з життя моторів розігріли світову мережу за останні години. Ера проколотих коліс відходить у минуле. Компанія Bridgestone вперше запустила свої революційні безповітряні шини Air Free у реальну комерційну експлуатацію.
4: старт відбувся в японському місті Гігашіомі, де новими колесами оснастили безпілотні пасажирські шатли. Замість повітря всередині цих шин встановлені гнучкі термопластичні спиці, які поглинають нерівності дороги, а яскравий синій колір коліс робить безпілотники помітнішими в сутінках. Щоправда, найближчим часом перевзути власне авто в такі безповітряні покришки не вийде. Технологія поки що занадто дорога та має суворі обмеження щодо швидкості руху. Втім, початок великої шинної революції вже покладено. Китай бере курс на тотальну електрифікацію. Зараз екологічний транспорт займає 12% усього автопарку країни, але Пекін планує збільшити цю частку до 30% уже до 30-го року. Для цього у Піднебесній активно розбудовують зарядну інфраструктуру та мережі швидкої заміни батареї. Великою перевагою Китаю є те, що місцевий автопарк у середньому значно молодший, ніж у Європі чи США. Це дозволяє країні оновлювати машини на дорогах у рази швидше та впевнено рухатися до своєї екологічної мети. Концерн Volkswagen готує глобальне велике перебирання. До 2030 року компанія планує наполовину скоротити свій модельний ряд. Під загрозою зникнення опинилися навіть такі популярні машини, як Fabia, Jetta та електрокар Taycan. Крім того, німці на 75% зменшать кількість доступних комплектацій та опцій, а загальні виробничі потужності уріжуть на 1 мільйон автомобілів на рік. Усе це частина суворого плану з економії та оптимізації витрат. Схоже, ера нескінченного вибору авто за конфігуратором відходить у минуле. Українські водійські права стають ще ближчими до європейських стандартів. У сервісному центрі МВС уточнили правила дії документів. Перше посвідчення новачкам, як і раніше, видають лише на 2 роки. Якщо за цей час ви назбираєте не більше 2 штрафів, обміняєте права на постійні, без жодних іспитів. Нагрішили більше? Готуйтеся знову складати теорію та практику. Приємний бонус, якщо ви змінюєте прізвище або відновлюєте втрачений документ, нове посвідчення видадуть одразу з повним терміном дії на 5 або 15 років. Залежно від вашої категорії. Тож їдьте за правилами та бережіть свої нерви і права. Повернення обов'язкового техогляду в Україні змусить багатьох водіїв серйозно розщедритися. Адже значна частина вживаних автомобілів ризикує провалити перевірку. Процес підготовки до євроінтеграційних правил вже запущено. І контроль обіцяє бути суворим та повністю цифровим. Найбільший головний біль чекає на власників авто з вирізаними каталізаторами та видаленими сажовими фільтрами, оскільки без цих дорогих екологічних систем пройти перевірку на викиди буде просто неможливо. Крім того, інспектори прискіпливо оцінюватимуть технічний стан на спеціальних стендах, тому будь-які люфти в кермі або нерівномірна робота гальм стануть миттєвою причиною для відмови у видачі сертифіката.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
4: Ось такі фантастичні технології та релізи пропонує нам сучасна індустрія. Але знаєте що? Багато з цих трендів насправді мають дуже глибоке коріння. Перемикаємо коробку передач у ретро-режим. У рубриці «Автоісторія» згадаємо легенду, з якої все починалося. Залишайтеся з нами. Зараз летить пил зі старої класики.
3: «Автоісторія».
4: Що можна встигнути за кілька секунд? Зробити ковток кави, перемкнути радіохвилю чи назавжди вписати своє ім'я в історію швидкості? Ласкаво просимо у світ драг-рейсингу, найбезкомпромісніших перегонів планети, де вся дистанція триває лише 1/4 милі або 402 метри. Ця залізна релігія народилася у Сполучених Штатах Америки в 40-х роках минулого століття. Молоді хлопці купували дешеві довоєнні автівки, форсували їхні мотори та влаштовували нелегальні дуелі на пустельних військових аеродромах чи просто між світлофорами міських проспектів. Чому саме 1/4 милі? Все геніально просто. Саме такою була середня відстань між сусідніми перехрестями американських міст. У 1951 році ентузіаст Волі Паркс вирішив вивести цей хаос із підпілля в офіційне русло. Він заснував Національну асоціацію хот-родів, перетворивши вуличне хуліганство на безпечний і надзвичайно популярний спорт. На трасах з'явилася знаменита світлофорна стійка – різдвяне дерево, яка і досі синхронно запускає суперників у бій. Сьогодні топові драгстери класу Top Fuel розганяються до 500 км на годину менш ніж за 4 секунди, а їхні двигуни видають божевільні 11 тисяч кінських сил. Це вже не просто машини, це справжні сухопутні ракети, які вимагають гальмівних парашутів для зупинки. Драгрейсен довів, іноді ціле життя та омріяна перемога можуть уміститися у неймовірно коротку, але таку яскраву мить.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
4: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у машині – це ви самі. Поважайте один одного на дорогах, отримуйте кайф від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, обов'язково чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе та тримайте дистанцію.
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. У Донецькій області Служба безпеки України затримала працівника теплопостачального підприємства, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, повідомляє Укрінформ. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України у Слов'янську та передавав координати для ракетних, авіаційних і безпілотних атак. Правоохоронці встановили, що його завербували через один із месенджерів, після чого він під виглядом робочих поїздок обстежував місто та його околиці. Служба безпеки задокументувала діяльність підозрюваного і затримала його за місцем проживання. Під час обшуку вилучили мобільні телефони, які використовували для конспіративного зв'язку. Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Гарантування вкладів фізичних осіб за перше півріччя 2026 року виплатив вкладникам банків, що перебувають у ліквідації, 18 мільйонів гривень гарантованого відшкодування, повідомляє Укрінформ. Лише у червні сума виплат перевищила 1,3 мільйона гривень. Від початку роботи фонду компенсації отримали понад 2 мільйони вкладників, а загальний обсяг виплат сягнув 105 мільярдів гривень. Від початку повномасштабної війни громадянам уже відшкодували 9,4 мільярда гривень. У фонді наголошують, що компенсації здійснюють за рахунок власних коштів, обсяг яких нині становить 54,4 мільярда гривень. Під час воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення в Україні діє повна державна гарантія на банківські вклади фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Греція обговорює можливість передачі Україні ракет до зенітних ракетних комплексів «Патріот» на тлі звернення партнерів із Північно-Атлантичного альянсу та Європейського Союзу, повідомляє Укрінформ. За даними СМІ, Україна запросила до 200 ракет ПАК-2, які перебувають на озброєнні грецьких повітряних сил. Йдеться лише про боєприпаси, а не про самі системи протиповітряної оборони. Одним із варіантів розглядають продаж ракет Норвегії з подальшою їх передачею Україні. Остаточне рішення залежатиме від технічного стану боєприпасів і потреб самої Греції у забезпеченні власної обороноздатності. Кабінет міністрів дозволив залучати кошти державної фандрейзингової платформи «United24» на відновлення та розвиток спортивної і молодіжної інфраструктури, повідомляє «Інтерфакс Україна». Міністерство молоді та спорту відкриє окремий рахунок у Національному банку України та стане розпорядником цих надходжень. Пожертви спрямовуватимуть на ремонт і реконструкцію пошкоджених спортивних споруд, молодіжних центрів і просторів, а також будівництво нових об'єктів. За даними міністерства, від початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено або зруйновано 891 спортивний об'єкт і 147 об'єктів молодіжної інфраструктури. Рішення про фінансування ухвалюватиме спеціальна комісія, а використання коштів буде публічно звітуватися. Державна програма «Доступні ліки» суттєво розширила перелік препаратів для лікування серцево-судинних і цереброво-скулярних захворювань, повідомляє Укрінформ. До неї додали ще 260 торгівельних назв. 173 препарати пацієнти зможуть отримати безоплатно, ще 87 із частковою доплатою. Електронні рецепти на нові лікарські засоби вже доступні. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що серцево-судинні хвороби залишаються головною причиною смертності в Україні. Тому розширення програми має покращити доступ до необхідного лікування. Уперше до переліку включили понад сотню препаратів українського виробництва за механізмом підтримки локалізованого виробництва. Загалом програма охоплює понад 1000 лікарських засобів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі хмари потримуються недовго. Після другої половини дня ясна погода протримається до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 26 градусів. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
3: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі три його нові серіали «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» офіційно повернуться з другим сезоном на стрімінгу Paramount Plural. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plural. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медо Вокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом. В офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трейлер складатиметься з 7 серій, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня. Кінокомпанія Lionsgate офіційно презентувала другий трейлер бойовика «Заколот» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його герой – колишній спецпризначенець Коул Рід. Працює в охороні, але його несправедливо звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу. Намагаючись знайти замовників, Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс».
4: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
3: Британський актор Том Голланд зізнався Deadline, що під час свого першого знімального дня у новому епічному фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора паніку. Виявилося, що це технічне обмеження аналогових IMAX-камер, де плівка в касеті триває усього 3 хвилини. Голланд грає Телемаха, сина Одіссея, якого втілив Мет Деймон. Прем'єра масштабного епіку Нолана відбудеться 17 липня. Уявіть стан бідного Тома Голланда, який звик стрибати на зеленому екрані Марвел, а тут потрапив до суворого Нолана з гігантською шумною камерою та аналоговою плівкою. Добре, що йому вчасно пояснили про 3 хвилини, бо хлопець ледь не посивів прямо на майданчику. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
3: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд – створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. Головні ролі блискуче зіграли Томі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії Industrial Light and Magic. Роль Френка Мопса зіграв реальний собака на ім'я Мушу. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий грим та дві номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс, а Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів-переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися це кіно знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родини боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Вельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
0: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн Мюзик.
3: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahamian», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа і миттєво перетворився на світовий вірусний трек, принісши гурту премію Гремі за найкращий танцювальний запис у 2001 році. Ця шалена композиція звучала у багатьох культових фільмах, серед яких підліткова анімація «Карапузи в Парижі», комедія «Хлопець із Міхура», фантастика «Люди в чорному 2», мультфільм «Сезон полювання» та, звичайно, легендарне «Похмілля у Вегасі». Справжній розривний гімн вечірок нульових, під який неможливо встояти на місці.

0: Коли п'ять дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Бахамен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим.

0: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз впевнено тримає кермо, ловить зелену хвилю або просто кайфує від дороги. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Сьогодні ми витискаємо з цього ефіру максимум. Розберемо дорожній хаос, підкоримо круті віражі технологій та поринемо у справжню автомобільну естетику. Прогрівайте мотори, ми рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше у своїх сидіннях, а я відкриваю свіжу стрічку новин з автосвіту. Тільки гарячі факти, гучні презентації та все те, що прямо зараз обговорюють у гаражах.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вимогу мати кермо та педалі в автомобілях, які від самого початку спроєктовані без участі людини в керуванні. На думку транспортного відомства, змушувати розробників встановлювати ці елементи в повністю автономні машини просто немає сенсу. Найбільше від такого рішення виграє компанія Tesla, яка вже тестує своє роботаксі CyberCab взагалі без звичних органів керування. Якщо оновлені правила ухвалять, це зніме суворі обмеження на масове виробництво таких машин і назавжди змінить дизайн майбутніх автомобілів. Експерти назвали найскладніший у догляді колір автомобіля. І це класичний чорний. Справа не в тому, що він притягує більше пилу, а у високому контрасті. На темному тлі миттєво проступають дрібні подряпини. Розводи від води та неохайний сірий наліт. Щоб така машина виглядала солідно, власникам доводиться регулярно покривати кузов воском або рідким склом. Якщо ж ви не хочете щотижня зникати на автомийках, експерти радять обирати практичніші світлі відтінки – сріблястий, білий або сірий, які чудово маскують будь-який бруд. Volvo повертається до класики. Попри тотальне засилля кросоверів, шведи розробляють два нових електрокари для європейського ринку – седан ES60 та універсал AV60. Також не виключай появу позашляхової версії Cross Country. Старт продажів запланований на 2028 рік, а ціна новинок стартуватиме приблизно від 50 тисяч доларів. Шалений бум екологічного транспорту в Піднебесні призвів до унікальної ситуації. Середній вік електрокара на місцевих дорогах становить усього 1,8 року. Для порівняння, бензинові та дизельні машини там у середньому експлуатують понад 8 років. Аналітики Асоціації автомобільних виробників Китаю зазначають, що тепер середньостатистичний китаєць змінює свій електромобіль на новий навіть частіше, ніж купує черговий мобільний телефон. Audi повертає класичні кнопки. Німецький автовиробник вирішив відмовитися від тотальної цифровізації та гігантських екранів у салонах майбутніх моделей. Таке рішення бренд ухвалив після численних скарг водіїв, які втомилися постійно відволікатися від дороги на складні меню мультимедіа. Замість цього Audi зробить ставку на преміальні матеріали, тактильний комфорт і звичайні зрозумілі на дотик фізичні кнопки. Технології в салоні тепер інтегруватимуть непомітно та гармонійно, повертаючи водіям відчуття справжнього безпечного контролю над машиною.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотньому напрямку. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: Автоісторія.
1: Початок 20-го століття. Японське місто Хіросіма. Скромна компанія Toyo Corcogi розпочинає свій шлях із банальної переробки коркового дерева. Хто б міг подумати, що звичайний заторний дуб стане фундаментом для народження світового автомобільного гіганта? Але за рік біля керма постає амбітний Джудзіро Мацуда, який швидко перетворює деревообробну майстерню на сучасне машинобудівне підприємство. Справжня магія імені народжується у 1931 році з випуском першого триколісного вантажного мотороллера. Замість складних варіантів на кшталт ангельського чи божественного екіпажу, керівництво обирає назву «Мазда». Це було витонченою грою слів. Японська вимова імені ідеально перегукувалася з прізвищем засновника – Мацуда. Проте за милозвучністю ховався набагато глибший духовний зміст. Слово відсилало до зороастрійського верховного божества Ахура Мазди, володаря гармонії, абсолютного розуму та світла. Творці марки щиро вірили, що їхні автомобілі принесуть світло та мудрість у нову світову культуру руху. Цей містичний зв'язок яскраво простежувався в еволюції емблем бренду. Від емблеми суббренду «Еонос» 90-х років, що безпосередньо копіювала стародавні символи божества, до знайомого нам логотипу.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Тернистий шлях від Тирси до високих технологій, довівши, що великі промислові легенди починаються не з грошей, а з віри у власне високе призначення.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся. Ми вже готуємо для вас нову порцію гарячих тест-драйвів та ексклюзивних інсайтів, про які інші воліють мовчати. Підписуйтесь на наші ресурси, діліться автомобільним драйвом із друзями та не забудьте увімкнути приймачі в цей же час наступного тижня. Тримайте оберти високими!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

So this is what heaven looks like. I like it a lot. I like what.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш,

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Президент України підтвердив знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-95 на військовому аеродромі в Енгельсі, повідомляє «Укрінформ». За його словами, операцію виконала Служба безпеки України. Літак використовували для завдання ракетних ударів по території України. Ціль була уражена на відстані близько 800 кілометрів від державного кордону. Також сили оборони завдали ударів по об'єктах нафтової інфраструктури Росії та визначених військових цілях на тимчасово окупованих українських територіях. У такий спосіб Україна продовжує послаблювати військовий потенціал держави-агресора та підвищувати ціну її збройної агресії. Агенція оборонних закупівель державного оператора тилу за перші 6 місяців 2026 року уклала контракти на закупівлю безпілотних літальних апаратів на понад 333 мільярди гривень, повідомляє «Укрінформ». Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільшу частку становлять FPV-дрони. У Міністерстві оборони повідомили, що закупівлю здійснюють на основі даних із поля бою та цифрових платформ, що дає змогу замовляти лише перевірені і ефективні безпілотні системи. Середній термін постачання через державний маркетплейс озброєння становить 9 днів. Забезпечення війська дронами залишається одним із ключових напрямів оборонної політики України. Військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту отримали можливість підтверджувати свій статус за допомогою електронного військового облікового документа з застосунку «Армія Плюс», повідомляє Міністерство оборони України. Він має таку саму юридичну силу, як і паперові документи, та формується автоматично на основі даних державних реєстрів. Електронне посвідчення можна використовувати у військових частинах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, військовій службі прав порядку, поліції і державних установах. Документ містить персональні дані, унікальний номер і QR-код для перевірки, який оновлюється кожні 3 хвилини. У Міністерстві оборони зазначають, що нововведення спростить підтвердження військового статусу та скоротить використання паперових документів. Україна продовжує співпрацю з Європейською комісією над житловою реформою та створенням сучасної системи соціального житла, повідомляє Уніан. Під час зустрічі представників Міністерства розвитку громад та територій, Єврокомісії та Французького агентства розвитку обговорили підготовку пілотного проєкту соціального житла у Києві. Наразі триває розробка законодавчої бази, а також підготовка перших інвестиційних проєктів. У міністерстві наголошують, що соціальне житло є одним із ключових напрямів державної житлової політики. Реалізація таких проєктів має відбутися у партнерстві держави, територіальних громад та міжнародних фінансових інституцій. Пілотні проєкти мають стати основою для відпрацювання фінансових та організаційних моделей, які згодом можна буде масштабувати на всю країну. Французьке агентство розвитку представить доопрацьовану концепцію проєкту після врахування пропозицій української сторони та консультацій з київською міською владою. Європейський Союз запровадив нові санкції проти 5 російських компаній та однієї фізичної особи, пов'язаних із військово-промисловим комплексом країни-агресора, повідомляє Уніан. Обмеження ухвалили після масованих російських атак на Київ на початку липня. До санкційного списку увійшли підприємства групи АБС «Електром», які виготовляють електронні та радіоелектронні компоненти для оборонної промисловості Росії, зокрема для безпілотників типу «Шахет» і «Грань», а також обладнання для енергетичного сектору. Санкції передбачають замороження активів, заборону на фінансування з боку Європейського Союзу, а для керівниці групи компаній також запроваджено заборону на в'їзд і транзит через територію Євросоюзу. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Кривому Розі хмари протримуються недовго. Після другої половини дня ясна погода протримається до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 26 градусів. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Радіо Кривбас. FM 102.3. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Доброго дня чи вечора кожному, хто обрав рух замість сірих буднів. В ефірі «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви не уявляєте свого життя без рівіння, вихлопу, запаху нової гуми та кілометрів свободи, ви потрапили на правильну частоту. В наш борткомп'ютер готовий до старту. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер, щоб не марнувати дорогоцінні кінські сили на холостому ходу, одразу переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимося, як новини з життя моторів розігріли світову мережу за останні години. Ера проколотих коліс відходить у минуле. Компанія Bridgestone вперше запустила свої революційні безповітряні шини Air Free у реальну комерційну експлуатацію. Старт відбувся в японському місті Гігашіо, де новими колесами оснастили безпілотні пасажирські шатли. Замість повітря всередині цих шин встановлені гнучкі термопластичні спиці, які поглинають нерівності дороги, а яскравий синій колір коліс робить безпілотники помітнішими в сутінках. Щоправда, найближчим часом перевзути власне авто в такі безповітряні покришки не вийде. Технологія поки що занадто дорога та має суворі обмеження щодо швидкості руху. Втім, початок великої шинної революції вже покладено. Китай бере курс на тотальну електрифікацію. Зараз екологічний транспорт займає 12% усього автопарку країни, але Пекін планує збільшити цю частку до 30% уже до 30-го року. Для цього у Піднебесній активно розбудовують зарядну інфраструктуру та мережі швидкої заміни батареї. Великою перевагою Китаю є те, що місцевий автопарк у середньому значно молодший, ніж у Європі чи США. Це дозволяє країні оновлювати машини на дорогах у рази швидше та впевнено рухатися до своєї екологічної мети. Концерн Volkswagen готує глобальне велике перебирання. До 2030 року компанія планує наполовину скоротити свій модельний ряд. Під загрозою зникнення опинилися навіть такі популярні машини, як Fabia, Jetta та електрокар Taycan. Крім того, німці на 75% зменшать кількість доступних комплектацій та опцій, а загальні виробничі потужності уріжуть на 1 мільйон автомобілів на рік. Усе це частина суворого плану з економії та оптимізації витрат. Схоже, ера нескінченого вибору авто за конфігуратором відходить у минуле. Українські водійські права стають ще ближчими до європейських стандартів. У сервісному центрі МВС уточнили правила дії документів. Перше посвідчення новачкам, як і раніше, видають лише на 2 роки. Якщо за цей час ви назбираєте не більше 2 штрафів, обміняйте права на постійні, без жодних іспитів. Нагрішили більше? Готуйтеся знову складати теорію та практику. Приємний бонус – якщо ви змінюєте прізвище або відновлюєте втрачений документ, нове посвідчення видадуть одразу з повним терміном дії на 5 або 15 років. Залежно від вашої категорії. Тож їдьте за правилами та бережіть свої нерви і права. Повернення обов'язкового техогляду в Україні змусить багатьох водіїв серйозно розщедритися. Адже значна частина вживаних автомобілів ризикує провалити перевірку. Процес підготовки до євроінтеграційних правил вже запущено. І контроль, обіцяє, буде суворим та повністю цифровим. Найбільший головний біль чекає на власників авто з вирізаними каталізаторами та видаленими сажовими фільтрами, оскільки без цих дорогих екологічних систем пройти перевірку на викиди буде просто неможливо. Крім того, інспектори прискіпливо оцінюватимуть технічний стан на спеціальних стендах, тому будь-які люфти в кермі або нерівномірна робота гальм стануть миттєвою причиною для відмови у видачі сертифіката.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі фантастичні технології та релізи пропонує нам сучасна індустрія. Але знаєте що? Багато з цих трендів насправді мають дуже глибоке коріння. Перемикаємо коробку передач у ретро-режим. У рубриці «Автоісторія» згадаємо легенду, з якої все починалося. Залишайтеся з нами, зараз летить пил зі старої класики.
0: історія.
1: Що можна встигнути за кілька секунд? Зробити ковток кави, перемкнути радіохвилю чи назавжди вписати своє ім'я в історію швидкості? Ласкаво просимо у світ драг-рейсингу, найбезкомпромісніших перегонів планети, де вся дистанція триває лише чверть милі або 402 метри. Ця залізна релігія народилася у Сполучених Штатах Америки в 40-х роках минулого століття. Молоді хлопці купували дешеві довоєнні автівки, форсували їхні мотори та влаштовували нелегальні дуелі на пустельних військових аеродромах чи просто між світлофорами міських проспектів. Чому саме чверть милі? Все геніально просто. Саме такою була середня відстань між сусідніми перехрестями американських міст. У 1951 році ентузіаст Волі Паркс вирішив вивести цей хаос із підпілля в офіційне русло. Він заснував Національну асоціацію хот-родів, перетворивши вуличне хуліганство на безпечний і надзвичайно популярний спорт. На трасах з'явилася знаменита світлофорна стійка – різдвяне дерево, яка і досі синхронно запускає суперників у бій. Сьогодні топові драгстери класу Top Fuel розганяються до 500 км на годину менш ніж за 4 секунди, а їхні двигуни видають божевільні 11 тисяч кінських сил. Це вже не просто машини, це справжні сухопутні ракети, які вимагають гальмівних парашутів для зупинки. Драгрейсен довів, іноді ціле життя та омріяна перемога можуть уміститися у неймовірно коротку, але таку яскраву мить.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у машині – це ви самі. Поважайте один одного на дорогах, отримуйте кайф від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, обов'язково чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе та тримайте дистанцію.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Президент України підтвердив знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-95 на військовому аеродромі в Енгельсі, повідомляє «Укрінформ». За його словами, операцію виконала Служба безпеки України. Літак використовували для завдання ракетних ударів по території України. Ціль була уражена на відстані близько 800 кілометрів від державного кордону. Також сили оборони завдали ударів по об'єктах нафтової інфраструктури Росії та визначених військових цілях на тимчасово окупованих українських територіях. У такий спосіб Україна продовжує послаблювати військовий потенціал держави-агресора та підвищувати ціну її збройної агресії. Агенція оборонних закупівель державного оператора тилу за перші 6 місяців 2026 року уклала контракти на закупівлю безпілотних літальних апаратів на понад 333 мільярди гривень, повідомляє «Укрінформ». Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільшу частку становлять ФПВ-дрони. У Міністерстві оборони повідомили, що закупівлю здійснюють на основі даних із поля бою та цифрових платформ, що дає змогу замовляти лише перевірені і ефективні безпілотні системи. Середній термін постачання через державний маркетплейс озброєння становить 9 днів. Забезпечення війська дронами залишається одним із ключових напрямів оборонної політики України. Військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту отримали можливість підтверджувати свій статус за допомогою електронного військового облікового документа застосунку «Армія Плюс», повідомляє Міністерство оборони України. Він має таку саму юридичну силу, як і паперові документи, та формується автоматично на основі даних державних реєстрів. Електронне посвідчення можна використовувати у військових частинах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, військовій службі правопорядку, поліції і державних установах. Документ містить персональні дані, унікальний номер і QR-код для перевірки, який оновлюється кожні 3 хвилини. У Міністерстві оборони зазначають, що нововведення спростить підтвердження військового статусу та скоротить використання паперових документів. У Донецькій області Служба безпеки України затримала працівника теплопостачального підприємства, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, повідомляє «Укрінформ». За даними слідства, чоловік збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України у Слов'янську та передавав координати для ракетних, авіаційних і безпілотних атак. Правоохоронці встановили, що його завербували через один із месенджерів, після чого він під виглядом робочих поїздок обстежував місто та його околиці. Служба безпеки задокументувала діяльність підозрюваного і затримала його за місцем проживання. Під час обшуку вилучили мобільні телефони, які використовували для конспіративного зв'язку. Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Гарантування вкладів фізичних осіб за перше півріччя 2026 року виплатив вкладникам банків, що перебувають у ліквідації, 18 мільйонів гривень гарантованого відшкодування, повідомляє «Укрінформ». Лише у червні сума виплат перевищила 1,3 мільйона гривень. Від початку роботи фонду компенсації отримали понад 2 мільйони вкладників, а загальний обсяг виплат сягнув 105 мільярдів гривень. Від початку повномасштабної війни громадянам уже відшкодували 9,4 мільярда гривень. У фонді наголошують, що компенсації здійснюють за рахунок власних коштів, обсяг яких нині становить 54,4 мільярда гривень. Під час воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення в Україні діє повна державна гарантія на банківські вклади фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі хмари потримуються недовго. Після другої половини дня ясна погода протримається до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 26 градусів. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують модернізацію водопровідної інфраструктури, щоб підготувати місто до зими та підвищити стійкість критичних систем в умовах війни. Наразі у Довгинцівському районі триває капітальний ремонт магістрального водогону на вулиці Сергія Параджанова. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, завдання сьогодні – зробити місто максимально стійким до ударів та підготувати тепло і водопостачання. Це системна робота для зміцнення життєстійкості міста. У межах проєкту замінять понад 2,4 кілометра трубопроводу на сучасні поліетиленові труби. Це дозволить покращити надійність водопостачання для десятків тисяч мешканців району та зменшити ризик аварій. Загалом за останні роки в Кривому Розі оновили понад 123 кілометри водопровідних мереж. Цьогоріч у місті планують замінити ще понад 41 кілометр трубопроводів на різних ділянках, додав Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

0: реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. У Донецькій області Служба безпеки України затримала працівника теплопостачального підприємства, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, повідомляє Укрінформ. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України у Слов'янську та передавав координати для ракетних, авіаційних і безпілотних атак. Правоохоронці встановили, що його завербували через один із месенджерів, після чого він під виглядом робочих поїздок обстежував місто та його околиці. Служба безпеки задокументувала діяльність підозрюваного і затримала його за місцем проживання. Під час обшуку вилучили мобільні телефони, які використовували для конспіративного зв'язку. Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за перше півріччя 2026 року виплатив вкладникам банків, що перебувають у ліквідації, 18 мільйонів гривень гарантованого відшкодування, повідомляє Укрінформ. Лише у червні сума виплат перевищила 1,3 мільйона гривень. Від початку роботи фонду компенсації отримали понад 2 мільйона вкладників, а загальний обсяг виплат сягнув 105 мільярдів гривень. Від початку повномасштабної війни громадянам уже відшкодували 9,4 мільярда гривень. У фонді наголошують, що компенсації здійснюють за рахунок власних коштів, обсяг яких нині становить 54,4 мільярда гривень. Під час воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення в Україні діє повна державна гарантія на банківські вклади фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Греція обговорює можливість передачі Україні ракет до зенітних ракетних комплексів «Патріот» на тлі звернення партнерів із Північно-Атлантичного альянсу та Європейського Союзу, повідомляє Укрінформ. За даними СМІ, Україна запросила до 200 ракет ПАК-2, які перебувають на озброєнні грецьких повітряних сил. Йдеться лише про боєприпаси, а не про самі системи протиповітряної оборони. Одним із варіантів розглядають продаж ракет Норвегії з подальшою їх передачею Україні. Остаточне рішення залежатиме від технічного стану боєприпасів і потреб самої Греції у забезпеченні власної обороноздатності. Кабінет міністрів дозволив залучати кошти державної фандрейзингової платформи «Юнайтед-24» на відновлення та розвиток спортивної і молодіжної інфраструктури, повідомляє «Інтерфакс Україна». Міністерство молоді та спорту відкриє окремий рахунок у Національному банку України та стане розпорядником цих надходжень. Пожертви спрямовуватимуть на ремонт і реконструкцію пошкоджених спортивних споруд, молодіжних центрів і просторів, а також будівництво нових об'єктів. За даними міністерства, від початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено або зруйновано 891 спортивний об'єкт і 147 об'єктів молодіжної інфраструктури. Рішення про фінансування ухвалюватиме спеціальна комісія, а використання коштів буде публічно звітуватися. Державна програма «Доступні ліки» суттєво розширила перелік препаратів для лікування серцево-судинних і церебровоскулярних захворювань, повідомляє Укрінформ. До неї додали ще 260 торгівельних назв, 173 препарати пацієнти зможуть отримати безоплатно, ще 87 із частковою доплатою. Електронні рецепти на нові лікарські засоби вже доступні. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що серцево-судинні хвороби залишаються головною причиною смертності в Україні, тому розширення програми має покращити доступ до необхідного лікування. Уперше до переліку включили понад сотню препаратів українського виробництва за механізмом підтримки локалізованого виробництва. Загалом програма охоплює понад 1000 лікарських засобів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі хмари потримуються недовго. Після другої половини дня ясна погода протримається до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 26 градусів. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: життя.
1: Реклама.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують модернізацію водопровідної інфраструктури, щоб підготувати місто до зими, та підвищити стійкість критичних систем в умовах війни. Наразі у Довгинцівському районі триває капітальний ремонт магістрального водогону на вулиці Сергія Параджанова. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, завдання сьогодні – зробити місто максимально стійким до ударів та підготувати тепло і водопостачання. Це системна робота для зміцнення життєстійкості міста. У межах проєкту замінять понад 2,4 кілометра трубопроводу на сучасні поліетиленові труби. Це дозволить покращити надійність водопостачання для десятків тисяч мешканців району та зменшити ризик аварій. Загалом за останні роки в Кривому Розі оновили понад 123 кілометри водопровідних мереж. Цьогоріч у місті планують замінити ще понад 41 кілометр трубопроводів на різних ділянках, додав Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Знай, що мене не біса вже хруст пальців.
0: У вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 18 липня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Червоногригорівську, Мирівську і Марганецьку громади. Пошкоджені приватний будинок та вантажівки. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на ранок 18 липня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 3 ракетних ударів із застосуванням 4 ракет та 93 авіаційних ударів, під час яких скинув 265 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10252 дрони камікадзе та здійснили 3117 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 30 із реактивних систем залпового вогню. Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань і Національною поліцією ліквідували 7 каналів незаконного збуту зброї та боєприпасів у кількох регіонах країни, повідомляє «Укрінформ». Правоохоронці вилучили понад тонну вибухових речовин, ударні безпілотники, гранатомети, автомати, зокрема російські АК-12, а також гранати, міни і тисячі набоїв. Серед затриманих – цивільні та військовослужбовці, яких підозрюють у продажі трофейної зброї, незаконно вивезеної із зони бойових дій. Під час обшуків також виявили схорони з вибухівкою та саморобними вибуховими пристроями. Усім фігурантам повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю та викрадення військового майна. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Австралійські військові долучилися до підготовки українських захисників у Польщі в межах міжнародної навчальної місії під керівництвом Норвегії, повідомляє «Укрінформ». За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, інструктори спільно відпрацьовують реалістичні бойові сценарії, перевіряють тактичні рішення та допомагають військовим усувати недоліки ще до виконання бойових завдань. Окрім практичних навичок, навчання спрямоване на зміцнення психологічної стійкості і розвиток тактичного мислення. Австралійська програма підготовки інтегрована до міжнародної місії, яка об'єднує партнерів для підвищення боєздатності українських підрозділів відповідно до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй заявляє, що її гуманітарний склад у Дніпрі протягом доби 4 рази опинився під атакою безпілотників, повідомляє Інтерфакс Україна. За даними місії, працівники не постраждали, однак пошкоджень зазнали складські приміщення та службовий автомобіль. Це вже 7-й випадок за останні 3 місяці, коли удари пошкоджують чітко позначені гуманітарні об'єкти організації в Україні. Загалом за 2 роки Всесвітня продовольча програма зафіксувала понад 90 таких інцидентів. В Організації Об'єднаних Націй наголосили, що атаки на гуманітарну інфраструктуру суперечать міжнародному гуманітарному праву та ускладнюють доставку допомоги цивільному населенню. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 12 до 25 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Хочеться так, щоб комфортно.
4: Хочеться, щоб надійно.
5: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
6: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш, ще дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама.

0: громади оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 18 липня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Червоногригорівську, Мирівську і Марганецьку громади. Пошкоджені приватний будинок та вантажівки. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на ранок 18 липня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 3 ракетних ударів із застосуванням 4 ракет та 93 авіаційних ударів, під час яких скинув 265 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10252 дрони-камікадзе та здійснили 3117 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 30 із реактивних систем залпового вогню. Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань і Національною поліцією ліквідували 7 каналів незаконного збуту зброї та боєприпасів у кількох регіонах країни, повідомляє «Укрінформ». Правоохоронці вилучили понад тонну вибухових речовин, ударні безпілотники, гранатомети, автомати, зокрема російські АК-12, а також гранати, мінет і тисячі набоїв. Серед затриманих – цивільні та військовослужбовці, яких підозрюють у продажі трофейної зброї, незаконно вивезеної із зони бойових дій. Під час обшуків також виявили схорони з вибухівкою та саморобними вибуховими пристроями. Усім фігурантам повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю та викрадення військового майна. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Австралійські військові долучилися до підготовки українських захисників у Польщі в межах міжнародної навчальної місії під керівництвом Норвегії, повідомляє «Укрінформ». За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, інструктори спільно відпрацьовують реалістичні бойові сценарії, перевіряють тактичні рішення та допомагають військовим усувати недоліки іще до виконання бойових завдань. Окрім практичних навичок, навчання спрямоване на зміцнення психологічної стійкості і розвиток тактичного мислення. Австралійська програма підготовки інтегрована до міжнародної місії, яка об'єднує партнерів для підвищення боєздатності українських підрозділів відповідно до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй заявляє, що її гуманітарний склад у Дніпрі протягом доби 4 рази опинився під атакою безпілотників, повідомляє Інтерфакс Україна. За даними місії, працівники не постраждали, однак пошкоджень зазнали складські приміщення та службовий автомобіль. Це вже 7-й випадок за останні 3 місяці, коли удари пошкоджують чітко позначені гуманітарні об'єкти організації в Україні. Загалом за 2 роки Всесвітня продовольча програма зафіксувала понад 90 таких інцидентів. В Організації Об'єднаних Націй наголосили, що атаки на гуманітарну інфраструктуру суперечать міжнародному гуманітарному праву та ускладнюють доставку допомоги цивільному населенню. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 12 до 25 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд. Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
5: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
6: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
7: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Після складних тем завжди хочеться чогось іншого. Не втечі, а перепочинку. Не тиші порожнечі, а тиші, в якій з'являється колір. Саме такою є сьогоднішня історія. Вона не кричить, не тисне, не нав'язує висновків. Вона світла і водночас дуже серйозна. Сьогодні в програмі «Особистості» Марія Примаченко. Художниця, яка створила власний всесвіт і запросила в нього весь світ.
0: Від початку життя до перших досягнень.
7: Марія Примаченко народилася в селі Болотня на Київщині, у просторі, де народне мистецтво було частиною повсякденного життя. Розписи на хатах, вишивка, орнаменти, пісні, казки – усе це не відокремлювалося від реальності, а жило поруч. Саме в такому середовищі формувався її погляд на світ. Дитинство Марії було непростим. Через тяжку хворобу вона довгий час була обмежена в русі, і цей досвід навчив її іншого способу сприйняття реальності – уважного, заглибленого, сповненого внутрішніх образів. Малювання стало для неї не просто заняттям, а способом бути в контакті зі світом. Вона починала з вишивки та декоративних орнаментів, поступово переходячи до малювання на папері. Жодної академічної художньої освіти Примаченко не мала. Її школою були природа, народна культура і власна фантазія. Саме це зробило її мистецтво таким органічним і несподівано сучасним.
0: Нагороди та відзнаки.
7: Професійне визнання прийшло до Марії Примаченко в зрілому віці. Її роботи були представлені на виставках у Києві, а згодом і у Європі. Особливий резонанс мали міжнародні експозиції, де її Її мистецтво сприймала як унікальний зразок наївного, але глибоко філософського живопису. Вона була удостоєна державних мистецьких нагород, а її ім'я стало відомим далеко за межами України. Водночас сама художниця не давала цьому великого значення. Для неї важливішим було, щоб картини жили і щоб люди знаходили в них спокій, радість і сенс.
0: Вершина творчості.
7: Головне досягнення Марії Примаченко полягає в тому, що вона створила не окремі картини, а цілісний світ, у якому кожен образ має свій характер, настрій і навіть моральний сенс. Її мистецтво не потребує пояснень, бо працює на рівні відчуттів, але водночас у ньому завжди є приховане послання. Саме тому її фантастичні істоти не здаються вигаданими. Вони сприймаються як символи внутрішнього стану людини. У її роботах з'являються звірі, які не лякають, а дивують. Наприклад, у композиції «Звір, що несе сонце» немає агресії. Це образ сили, яка зігріває, а не руйнує. Або «Звір у квітах» – істота, ніби вплетена в рослинний орнамент, де природа і фантазія існують як єдине ціле. Навіть коли Марія малює чорного звіра, у цьому образі відчувається не загроза, а радше попередження – тихе й уважне. Вершина її творчості припадає на період, коли зображення починають супроводжуватися авторськими назвами, які звучать як короткі життєві формули. Картина «Щоб люди не сварилися» – це не просто декоративна робота, а пряма розмова з глядачем. У ній немає моралізаторства, лише щире бажання гармонії. Так само і в образі «Оцей звір людям на добро». Тут фантастика стає формою доброзичливого захисту. Особливе місце в її творчості займають птахи й квіти. Птах щастя, чарівний птах, квіти виросли коло хати. Ці назви звучать майже як народні приказки. Вони несуть у собі простоту, але за цією простотою прихована велика внутрішня робота. Примаченко вміла перетворювати буденне на символ, а символ – на тепле людське звернення. Її досягненням є й те, що вона не втратила зв'язку з народною традицією, але й не замкнулася в ній. Вона не копіювала орнаменти, а переосмислювала їх, створюючи власну мову. Саме тому її стиль залишається актуальним і сьогодні. У ньому немає часу, а є стан. Марія Примаченко довела, що мистецтво може бути відповіддю на складні теми безтемряви. Вона обрала світло як форму сили і зробила це так переконливо, що її звірі, птахи й квіти досі дивляться на нас не з минулого, а з живого, теплого простору, де головне не страх, а доброта.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
7: Марія Примаченко ніколи не сприймала свої картини як твори мистецтва в академічному сенсі. Для неї це були живі історії, майже співрозмовники. Вона могла говорити про своїх звірів так, ніби вони справді існують, мають характер, настрій, навіть власні примхи. Якщо картина не йшла, вона відкладала її без жалю, бо вважала, що образ просто ще не готовий з'явитися. Особливу увагу Примаченко приділяла назвам робіт. Це були не підписи, а продовження образу, іноді з гумором, іноді з повчанням, іноді з ніжною іронією. У цих назвах вона часто зверталася до людей напряму, ніби хотіла не просто показати картину, а й поговорити з глядачем. Саме завдяки цьому її мистецтво сприймається не як музейний експонат, а як жива розмова. Марія Примаченко не любила, коли її намагалися пояснювати або вписувати в рамки стилів і напрямів. Коли мистецтвознавці говорили про символіку, архетипи і складні інтерпретації, вона могла лише усміхнутися і сказати, що малює так, як відчуває. У цьому була її принципова позиція. Мистецтво не повинно бути складним для того, щоб бути глибоким. Цікавий факт, що художниця не працювала за розкладом і не визнавала поняття «замовлення» в традиційному сенсі. Вона могла відмовитися від роботи, якщо не відчувала внутрішньої готовності. Для неї важливо було зберегти чесність процесу. Саме тому кожна картина Примаченко виглядає завершеною і цілісною. У ній немає поспіху. Є спогади, що перед початком роботи вона довго розглядала білий аркуш, ніби слухала тишу. У ці моменти вона не малювала, вона чекала. І лише тоді, коли образ ніби сам просився назовні, брала пензель. Цей стан очікування був для неї частиною творчості, а не перервою. Марія Примаченко також мала особливе відчуття кольору. Вона не користувалася складними палітрами, але вміла поєднувати яскраві барви так, що вони не сперечалися між собою, а створювали відчуття гармонії. Вона говорила, що колір має тішити око, а не втомлювати його. І це правило вона ніколи не порушувала.
2: Особисте життя.
7: Життя Марії Примаченко було простим і зосередженим. Вона жила в селі, дбала про дім і родину, багато працювала. Її світ не був великим за масштабом подорожей, але був глибоким внутрішньо. Вона не шукала публічності і не прагнула бути частиною мистецького середовища у звичному розумінні. Її мистецтво народжувалося з тиші, з щоденної праці, з уважності до життя.
2: Цінність для світу.
7: Марія Примаченко залишила світові не просто яскраві образи. Вона залишила спосіб жити без страху. Її мистецтво не тікає від складних тем, але й не застрягає в них. Воно ніби простягає руку і каже: «Подивись, світ може бути іншим». У її роботах, таких як «Птах щастя», немає гучних обіцянок. Зате є тиха віра в те, що радість можлива. А в композиціях на кшталт «Звір, який приносить щастя», фантазія стає формою захисту, м'якою, але надійною. Її картини часто звучать як побажання. А цей звір, щоб війни не було. Це не декларація і не лозунг, а щире людське прохання, висловлене мовою кольору. Саме в цьому сила Примаченко. Вона не нав'язує сенси, а ділиться ними. Не вимагає уваги, а запрошує до спільного простору, де є місце і пам'яті, і надії. Марія Примаченко показала, що світло може бути відповіддю. Не слабкою, не наївною, а свідомою і впертою. Її мистецтво нагадує, що навіть після найскладніших розмов завжди залишається колір, образ і внутрішня тиша, з якої народжується новий погляд на життя. Марія Примаченко говорила: «Я малюю, щоб людям було радісно». Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Марію Примаченко, художницю, яка принесла світло після складних тем. З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому дні буде трохи більше кольору і трохи більше спокою. Почуємось у наступному випуску програми «Особистості» на радіо Кривбас.
2: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують модернізацію водопровідної інфраструктури, щоб підготувати місто до зими та підвищити стійкість критичних систем в умовах війни. Наразі у Довгинцівському районі триває капітальний ремонт магістрального водогону на вулиці Сергія Параджанова. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, завдання сьогодні – зробити місто максимально стійким до ударів та підготувати тепло і водопостачання. Це системна робота для зміцнення життєстійкості міста. У межах проєкту замінять понад 2,4 кілометра трубопроводу на сучасні поліетиленові труби. Це дозволить покращити надійність водопостачання для десятків тисяч мешканців району та зменшити ризик аварій. Загалом за останні роки в Кривому Розі оновили понад 123 кілометри водопровідних мереж. Цьогоріч у місті планують замінити ще понад 41 кілометрів трубопроводів на різних ділянках, додав Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.
4: Не мої часи.

0: Радіо Кривбас.
1: По калюжах іду.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 18 липня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Червоногригорівську, Мирівську і Марганецьку громади. Пошкоджені приватний будинок та вантажівки. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на ранок 18 липня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 3 ракетних ударів із застосуванням 4 ракет та

0: 93 авіаційних ударів, під час яких скинув 265 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10252 дрони камікадзе та здійснили 3117 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 30 із реактивних систем залпового вогню. Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань і Національною поліцією ліквідували 7 каналів незаконного збуту зброї та боєприпасів у кількох регіонах країни, повідомляє «Укрінформ». Правоохоронці вилучили понад тонну вибухових речовин, ударні безпілотники, гранатомети, автомати, зокрема російські АК-12, а також гранати, мінет і тисячі набоїв. Серед затриманих – цивільні та військовослужбовці, яких підозрюють у продажі трофейної зброї, незаконно вивезеної із зони бойових дій. Під час обшуків також виявили схорони з вибухівкою та саморобними вибуховими пристроями. Усім фігурантам повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю та викрадення військового майна. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Австралійські військові долучилися до підготовки українських захисників у Польщі в межах міжнародної навчальної місії під керівництвом Норвегії, повідомляє «Укрінформ». За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, інструктори спільно відпрацьовують реалістичні бойові сценарії, перевіряють тактичні рішення та допомагають військовим усувати недоліки ще до виконання бойових завдань. Окрім практичних навичок, навчання спрямоване на зміцнення психологічної стійкості і розвиток тактичного мислення. Австралійська програма підготовки інтегрована до міжнародної місії, яка об'єднує партнерів для підвищення боєздатності українських підрозділів відповідно до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй заявляє, що її гуманітарний склад у Дніпрі протягом доби 4 рази опинився під атакою безпілотників, повідомляє Інтерфакс Україна. За даними місії, працівники не постраждали, однак пошкоджень зазнали складські приміщення та службовий автомобіль. Це вже 7-й випадок за останні 3 місяці, коли удари пошкоджують чітко позначені гуманітарні об'єкти організації в Україні. Загалом за 2 роки Всесвітня продовольча програма зафіксувала понад 90 таких інцидентів. В Організації Об'єднаних Націй наголосили, що атаки на гуманітарну інфраструктуру суперечать міжнародному гуманітарному праву та ускладнюють доставку допомоги цивільному населенню. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 12 до 25 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
1: Новини кіно.
4: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі 3 його нові серіали «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» офіційно повернуться з 2-м сезоном на стрімінгу Paramount Plural. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plural. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медоу Вокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом, в офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural. Сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трейлер складатиметься з 7 серій, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня. Кінокомпанія Lionsgate офіційно презентувала другий трейлер бойовика «Заколот» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його герой – колишній спецпризначенець Коул Рід. Працює в охороні, але його несправедливо звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу. Намагаючись знайти замовників, Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс». Світовий реліз запланований на 21 серпня. В Україні стрічка з'явиться 27 серпня з суворим віковим рейтингом R. Британський актор Том Голланд зізнався Дедлайн, що під час свого першого знімального дня у новому епічному фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора паніку. Виявилося, що це технічне обмеження аналогових IMAX-камер, де плівка в касеті триває усього 3 хвилини. Голланд грає Телемаха, сина Одіссея, якого втілив Мет Деймон. Прем'єра масштабного епіку Нолана відбудеться 17 липня. Уявіть стан бідного Тома Голланда, який звик стрибати на зеленому екрані Марвел, а тут потрапив до суворого Нолана з гігантською шумною камерою та аналоговою плівкою. Добре, що йому вчасно пояснили про 3 хвилини, бо хлопець ледь не посивів прямо на майданчику. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
1: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. В головній ролі блискуче зіграли Томмі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії Industrial Light and Magic. Роль Френка Мопса зіграв реальний собака на ім'я Мушу. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий грим та 2 номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томмі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс, а Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів-переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися це кіно знову.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родини боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Уельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
1: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahamian», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа і миттєво перетворився на світовий вірусний трек, принісши гурту премію Гремі за найкращий танцювальний запис у 2001 році. Ця шалена композиція звучала у багатьох культових фільмах, серед яких підліткова анімація «Карапузи в Парижі», комедія «Хлопець із Міхура», фантастика «Люди в чорному 2», мультфільм «Сезон полювання» та, звичайно, легендарне «Похмілля у Вегасі». Справжній розривний гімн вечірок нульових, під який неможливо встояти на місці.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Баха Мен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
3: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 жовтня по 31 липня.
4: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
1: Реклама на радіо «Кривбас».
0: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, у кого в жилах замість крові тече високооктанове паливо. З вами Олександр Козак і черговий швидкісний заїзд програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми проведемо на максимальних обертах. Зазирнемо під капоти найгарячіших суперкарів та розберемо залізо, яке змусить ваше серце битися частіше. Пристібайтеся, ми стартуємо прямо зараз.
0: Новини зі світу моторів.
1: А перед тим, як натиснути на педаль у підлогу, коротко про головне. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться автомобільний світ сьогодні. Свіжі новини просто зараз. Німецькі та японські автогіганти BMW і Toyota об'єднали зусилля з інженерним монстром Bosch та паливним брендом Persol, щоб довести, списувати двигуни внутрішнього згоряння на звалище історії ще занадто рано. Партнери запустили в Іспанії крутий експеримент, заправивши 20 звичайних серійних легковиків марок BMW, Mini Toyota та Lexus екологічним бензином Nexa, який на 100% складається з відновлюваних ресурсів. Це паливо варять із залишків біомаси та органічного сміття, і воно дозволяє зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу на шалені 90%. Найголовніша фішка в тому, що цей чудо-бензин повністю сумісний із сучасними двигунами і не потребує жодних переробок під капотом чи оновлення заправок. Просто заливай у бак свого залізного коня і катайся з чистою совістю, без жодних розеток. Subaru відкликає понад 500 000 кросоверів у США через звичайну друкарську помилку. Японський автовиробник змушений перевірити 540 тисяч повністю справних автомобілів через неправильну інформацію на заводській наклейці безпеки. На етикетці випадково вказали завищений індекс максимального допустимого навантаження на задню вісь. Оскільки це порушує федеральні стандарти маркування, компанія офіційно розпочала відкличну кампанію. Тепер власникам доведеться завітати на сервіс просто для того, щоб наклеїти новий, правильний стікер. На південнокорейських заводах автомобільного гіганта Hyundai спалахнув триденний страйк через провал переговорів про зарплати та активне впровадження роботів. Працівники йдуть зі змін на 2 години раніше, що вже тисне на конвеєр. Профспілка вимагає підвищення окладів, щедрих бонусів та чітких гарантій захисту людей. Річ у тім, що бренд планує з 2028 року запустити на підприємства людиноподібних роботів Atlas від Boston Dynamics, які згодом мають повністю перебрати на себе складання машин. Також робітники вимагають підвищити пенсійний вік з 60 до 65 10 років. У першому півріччі 26-го року українські водії найчастіше вибирали практичний сірий колір. На нього припадало аж 36% продажів. А абсолютним лідером у цьому сегменті став японський кросовер Toyota RAV4. На другому місці – біла класика із часткою 28% ринку, де найкраще розкуповували французький позашляховик Renault Duster. Трійку лідерів замикає солідний чорний колір, який обрали 17% покупців. Найчастіше в такому забарвленні реєстрували рамні позашляховики Toyota Land Cruiser Prado. А президент Toyota Кодзі Сато закликав усіх японських автовиробників терміново об'єднатися та стандартизувати базові деталі, аби вижити в жорсткій боротьбі з китайцями. Йдеться про спільні стандарти для сталі, електропроводки та пластикових елементів. Ситуація дійсно критична, адже вперше в історії китайські автомобільні бренди обійшли японські за рівнем продажів на європейському ринку. Завдяки такій економії японці хочуть вивільнити мільярди на розробку передового софту, розумних систем допомоги водієві, а також нових акумуляторів для своїх майбутніх моделей.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні гаджети на колесах – це круто, але іноді так хочеться аналогової залізної душі. Давайте перевіримо, де вона ховається. На черзі рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми згадаємо часи, коли машини створювали не маркетологи, а шалені генії та безстрашні романтики швидкості. Слухаємо.
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Світ стрімко пересідає з карет на перші безкінні екіпажі. Саме тоді зароджується особливий клас автомобілів, який назавжди стане головним синонімом багатства, влади та неосяжної розкоші. Лімузин. Проте мало хто знає, що назва цієї автомобільної аристократії бере свій початок від скромного одягу французьких пастухів з історичної провінції Лімузен. Тамтешні вівчарі носили особливі довгі плащі з просторими каптурами, які захищали їх від негоди. Коли з'явилися перші розкішні екіпажі, де водій сидів на вулиці під відкритим небом, а пасажири відпочивали у закритому теплому салоні, кузов отримав назву «Лімузин». Стрімкий дах кабіни візуально нагадував той самий легендарний пастуший каптур. Перший у світі справжній автомобільний лімузин створили в Америці в 1928 році. Його випустила скромна компанія з виробництва автобусів під назвою «Арм Брустер». Вони буквально розрізали кузов звичайної машини навпіл, продовжили раму дерев'яними брусками та додали затишну перегородку між водієм і пасажирами. Спочатку такі гіганти возили відомі джазові оркестри з їхніми інструментами, і лише згодом вони підкорили Голлівуд та політичний Олімп. Сучасні лімузини перетворилися на справжні фортеці на колесах із басейнами, вертолітними майданчиками та броньованим склом. Проте вони і досі зберігають свою первісну філософію – відокремлювати особистий простір пасажира від зовнішнього метушливого світу, даруючи відчуття абсолютної величі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми заглянемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве всі автомобільні паблики, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справжній гальм та повного баку. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
4: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
5: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама. Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 18 липня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Червоногригорівську, Мирівську і Марганецьку громади. Пошкоджені приватний будинок та вантажівки. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на ранок 18 липня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 3 ракетних ударів із застосуванням 4 ракет та 93 авіаційних ударів, під час яких скинув 265 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10252 дрони камікадзе та здійснили 3117 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 30 із реактивних систем залпового вогню. Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань і Національною поліцією ліквідували 7 каналів незаконного збуту зброї та боєприпасів у кількох регіонах країни, повідомляє «Укрінформ». Правоохоронці вилучили понад тонну вибухових речовин, ударні безпілотники, гранатомети, автомати.

0: отримав російські АК-12, а також гранати, міни і тисячі набоїв. Серед затриманих – цивільні та військовослужбовці, яких підозрюють у продажі трофейної зброї, незаконно вивезеної із зони бойових дій. Під час обшуків також виявили схорони з вибухівкою та саморобними вибуховими пристроями. Усім фігурантам повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю та викрадення військового майна. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Австралійські військові долучилися до підготовки українських захисників у Польщі в межах міжнародної навчальної місії під керівництвом Норвегії, повідомляє Укрінформ. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, інструктори спільно відпрацьовують реалістичні бойові сценарії, перевіряють тактичні рішення та допомагають військовим усувати недоліки ще до виконання бойових завдань. Окрім практичних навичок, навчання спрямоване на зміцнення психологічної стійкості і розвиток тактичного мислення. Австралійська програма підготовки інтегрована до міжнародної місії, яка об'єднує партнерів для підвищення боєздатності українських підрозділів відповідно до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй заявляє, що її гуманітарний склад у Дніпрі протягом доби 4 рази опинився під атакою безпілотників, повідомляє Інтерфакс Україна. За даними місії, працівники не постраждали, однак пошкоджень зазнали складські приміщення та службовий автомобіль. Це вже 7-й випадок за останні 3 місяці, коли удари пошкоджують чітко позначені гуманітарні об'єкти організації в Україні. Загалом за 2 роки Всесвітня продовольча програма зафіксувала понад 90 таких інцидентів. В Організації Об'єднаних Націй наголосили, що атаки на гуманітарну інфраструктуру суперечать міжнародному гуманітарному праву та ускладнюють доставку допомоги цивільному населенню. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 12 до 25 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама. Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Aelita KR.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Зірка 21.com.ua – інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю вас на хвилях радіо «Кривбас». Ви слухаєте програму «Особистості». Я, Юлія Корольова, сьогодні розкажу вам історію людини, яка змінила світ кіно і стала справжнім символом таланту та професіоналізму. Поїхали!
5: Хлопчик, який бачив світ інакше.
4: Ентоні Хопкінс народився 31 грудня 1937 року у Велінгтоні, Уельс. Він народився у звичайній робочій родині. Його батьки були працьовитими людьми з невеликого містечка Уельс. Батько був пекарем і власником маленької пекарні. Мати допомагала чоловікові у пекарні та працювала домогосподаркою. Сам Гопкінс не раз згадував, що його дитинство минало серед запаху свіжого хліба. І саме працьовитість батьків навчила його дисципліни і відповідальності, які згодом стали частиною його акторського успіху. В дитинстві у нього був діагноз дислексія. Йому було важко читати та писати, хоча загальні здібності до навчання залишалися високими. Тож Ентоні вирішив присвятити себе живопису та музиці. І саме тоді зародилося прагнення до творчості, яке згодом привело його на сцену. Вирішальним моментом у долі Гопкінса стала коротка зустріч із голівудським актором Річардом Бертоном, який підтримав юного Ентоні у прагненні стати актором. У 15 років хлопець вже твердо знав, ким хоче бути. Він вступив до Уельського королівського коледжу музики і драми, який успішно закінчив. Після 2 років служби в армії майбутній актор переїхав до Лондона, де продовжив навчання у Королівській академії драматичного мистецтва. Саме там він почав формувати свій неповторний стиль акторської майстерності. Перші виступи на сцені театру були складними, проте саме тоді він заклав фундамент своєї великої кар'єри.
5: Нагороди, що пахнуть сценою.
4: За свою кар'єру Хопкінс отримав численні нагороди. Серед них – премія «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Мовчання ягнят», «Бафта», «Золотий глобус» та численні театральні нагороди. Його визнання у світі кіно є результатом десятків років праці, відданості професії та постійного вдосконалення своєї майстерності.
5: Ганібал, який боявся тільки тиші.
4: Головне досягнення Хопкінса – роль Ганібала Лектера у «Мовчанні ягнят», яка зробила його відомим на весь світ. Після роботи в репертуарному театрі він отримав запрошення до трупи Королівського національного театру. Там він став дублером самого Лоуренса Олів'є. І одного разу саме йому випала нагода замінити великого актора. Це стало справжнім трампліном у його кар'єрі. У 1970 році, у віці 33 років, Гопкінс переїхав до США, де почав зніматися в кіно. Перша вагома роль – молодий Річард «Лев'яче серце» у фільмі «Лев взимку». Його вершина творчості – це не лише кіно, а й театр. Хопкінс працював з провідними режисерами, серед яких Грехем Кук та Джонатан Демі. Його акторський талант дозволяє йому втілювати найскладніші психологічні образи – від класичних драм до сучасного кіно. Співпраця з іншими акторами, такими як Джуді Денч, Ентоні Квін і Джек Ніколсон, лише підкреслила його професіоналізм та багатогранність.
5: За лаштунками генія.
4: Мало хто знає, що Ентоні Хопкінс чудово грає на фортепіано і навіть писав музику для власних постановок. Також він відомий своєю любов'ю до природи. Актор щодня прогулюється лісом, що допомагає йому зберігати натхнення та душевну рівновагу. А ще цікавий факт. Хопкінс настільки відданий ролям, що часто вивчає персонажа, глибоко створюючи власні психологічні записи, щоб краще розуміти його мотивацію.
5: Особисте життя.
4: Попри насичене життя та роботу, Ентоні Хопкінс завжди приділяє увагу родині. Він має дітей і намагається підтримувати близькі стосунки з рідними, що для нього джерело сили та натхнення. Родина допомагає йому залишатися людиною з відкритим серцем у світі великого кіно.
5: Ви слухаєте програму «Особистості». Мистецтво жити у моменті.
4: Ентоні Хопкінс – це не лише видатний актор, а й символ професійної відданості й таланту. Його роботи надихають нові покоління акторів та глядачів, демонструючи, що наполегливість, праця і любов до мистецтва приводять до великих результатів. Він змінив кіно, театр і нашу уяву про мистецтво персонажа, залишивши по собі унікальну культурну спадщину. Мудрість Ентоні Хопкінса – у спокої, у радості, у вмінні приймати все, як є. Він ніби говорить кожному з нас – не намагайся перемогти життя. Просто танцюй з ним. Для Хопкінса життя – це хореографія. У ньому немає глядачів і суддів, лише рух, музика і ритм. Він каже, не проси, не очікуй, просто приймай. І тоді кожен день стає частиною чудового танцю, у якому немає поразок і перемог, є лише краса моменту. Він не визнає страху. Якщо щось лякає, це знак, що туди потрібно зробити крок. Бо саме за межею страху починається свобода. Хопкінс довів це власним життям. Сміливість бути собою – найбільший подарунок, який ми можемо собі зробити. Після довгих років пошуків сенсу він дійшов до простоти. Істина не десь там, вона у самому житті. У ранковій каві, у розмові з другом, у миті, тиші. Не потрібно шукати відповіді, потрібно жити, відчувати, вдихати, дякувати.
5: Життєве кредо.
4: Як казав сам Хопкінс, мистецтво живе у дрібницях, у тих моментах, які здаються непомітними. Ці слова стали його життєвим кредо. Ентоні Хопкінс – актор, який давно переступив межі кіно. Його талант – це не лише роль на екрані, а глибока розмова з життям. У його словах є світло, тиша і спокій людини, яка справді навчилася слухати себе. Він завжди вірив у силу мрій. Для нього мрія – це не щось примарне, а ніжне зернятко, яке проростає тоді, коли ми наважуємося сказати про неї вголос. Адже світ чує щирість. І коли серце говорить чесно, воно неминуче знаходить свій шлях до здійснення. Хопкінс дивиться на життя з подивом, щирим, дитячим, але мудрим. Йому близька думка, що сумніви не руйнують упевненість, а допомагають рости. Коли ми запитуємо себе, а чи можу я краще? Ми вже робимо крок уперед. І саме в цьому народжується справжня сила.
5: На завершення – натхнення.
4: Ентоні Хопкінс – не лише актор. Він – режисер, сценарист і навіть композитор. Його музичні твори для фортепіано та скрипки з оркестром виконуються у всьому світі. Сер Ентоні довів – справжня творчість не має меж. У свої 83 роки він продовжує зніматися у фільмах, залишаючись натхненням для мільйонів людей. Його життя – приклад того, як сила волі, талант і щирість допомагають подолати будь-які перешкоди. Народжений у переддень Нового року 31 грудня, він став справжнім подарунком для світу кіно. Якщо ви раптом не знаєте його імені, то точно бачили хоча б один фільм за його участю. Зірки з'являються, щоб сяяти, і кожен має своє призначення. Головне – знайти його. Я бажаю вам віднайти себе і завжди залишатись вірним своєму голосу душі. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була я, Юлія Корольова. Нехай історія Ентоні Хопкінса надихає вас на власні великі досягнення та допомагає не зупинятися на шляху до мети.
5: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили безпілотних систем України заявили про ураження 13 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». За даними військових, серед них 8 суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир і 2 плавучі крани. Зазначається, що удари здійснили в межах операції, спрямованої на порушення логістики перевезення нафти, пального та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. Загалом із 6 до 18 липня, за інформацією Сил безпілотних систем, уражено 172 судна тіньового флоту Росії, 118 в Азовському морі та 54 у Чорному. Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Збройних силах новий безпілотний авіаційний комплекс «Циклоп» українського виробництва, повідомляє «Уніан». Дрон-перехоплювач має високу маневреність, може перебувати в повітрі до 1.5 години та ефективно знищувати як наземні, так і повітряні цілі. Комплекс представлений у кількох модифікаціях. Одна призначена для боротьби з повільними безпілотниками, інша – для перехоплення швидкісних ударних дронів типу «Шахет» на великій висоті. У Міністерстві оборони зазначають, що різні версії «Циклопа» вже кілька років застосовують на фронті. За цей час комплекс знищив понад сотню повітряних цілей, а також уперше перехопив російський «Шахет» над територією Курської області. Литва продовжує допомагати Україні відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими обстрілами, повідомляє Міністерство енергетики України. За останні 2 місяці через хаби екстреної медичної допомоги Міністерство енергетики до України надійшло високовольтне обладнання, силові трансформатори, електричні шафи, розподільні пристрої, електродвигуни та резервний генератор. Допомогу надали литовські енергетичні компанії і державні установи. Отримане обладнання вже передали енергетичним підприємствам і комунальним службам 9 областей, зокрема Київської, Харківської, Сумської, Одеської та Черкаської. У Міністерстві енергетики наголосили, що ця підтримка зміцнює стійкість української енергосистеми

0: прискорює її відновлення. У застосунку «Резерв Плюс» з 18 до 22 липня проводитимуть технічні роботи, повідомляє «Кривбас Онлайн». У цей період, переважно вночі, сервіс може працювати з перебоями або бути тимчасово недоступним. У Міністерстві оборони рекомендують користувачам завчасно завантажити PDF-версію військово-облікового документа, зберегти її на телефоні або мати паперову копію на випадок тимчасових обмежень у роботі застосунку. У спекотну пору року в Україні зростає ризик захворювання на ботулізм – небезпечне харчове отруєння, повідомляє «Кривбас Онлайн». Медики закликають бути обережними під час купівлі та вживання в'яленої риби, домашніх консервів і м'ясних виробів. Найчастіше небезпечний токсин міститься в продуктах домашнього приготування або придбаних у місцях стихійної торгівлі. Перші симптоми можуть з'явитися вже за кілька годин або через кілька діб. Серед них – погіршення зору, сухість у роті, утруднення ковтання, нудота, слабкість і порушення дихання. За таких ознак потрібно негайно звернутися до лікаря. Фахівці також радять не купувати продукти з рук і не вживати консерви зі здутими кришками. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 12 до 25 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама.

0: рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 100,5.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили безпілотних систем України заявили про ураження 13 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». За даними військових, серед них 8 суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир і 2 плавучі крани. Зазначається, що удари здійснили в межах операції, спрямованої на порушення логістики перевезення нафти, пального та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. Загалом із 6 до 18 липня, за інформацією Сил безпілотних систем, уражено 172 судна тіньового флоту Росії, 118 в Азовському морі та 54 у Чорному. Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Збройних силах новий безпілотний авіаційний комплекс «Циклоп» українського виробництва, повідомляє «Уніан». Дрон-перехоплювач має високу маневреність, може перебувати в повітрі до 1.5 години та ефективно знищувати як наземні, так і повітряні цілі. Комплекс представлений у кількох модифікаціях. Одна призначена для боротьби з повільними безпілотниками, інша – для перехоплення швидкісних ударних дронів типу «Шахед» на великій висоті. У Міністерстві оборони зазначають, що різні версії «Циклопа» вже кілька років застосовують на фронті. За цей час комплекс знищив понад сотню повітряних цілей, а також уперше перехопив російський «Шахед» над територією Курської області. Литва продовжує допомагати Україні відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими обстрілами, повідомляє Міністерство енергетики України. За останні 2 місяці через хаби екстреної медичної допомоги Міністерства енергетики до України надійшло високовольтне обладнання, силові трансформатори, електричні шафи, розподільні пристрої, електродвигуни та резервний генератор. Допомогу надали литовські енергетичні компанії і державні установи. Отримане обладнання вже передали енергетичним підприємствам і комунальним службам 9 областей, зокрема Київської, Харківської, Сумської, Одеської та Черкаської. У Міністерстві енергетики наголосили, що ця підтримка зміцнює стійкість української енергосистеми та прискорює її відновлення. У застосунку «Резерв Плюс» з 18 до 22 липня проводитимуть технічні роботи, повідомляє «Кривбас Онлайн». У цей період переважно вночі сервіс може працювати з перебоями або бути тимчасово недоступним. У Міністерстві оборони рекомендують користувачам завчасно завантажити PDF-версію військово-облікового документа, зберегти її на телефоні або мати паперову копію на випадок тимчасових обмежень у роботі застосунку. Спекотну пору року в Україні зростає ризик захворювання на ботулізм.

0: Небезпечне харчове отруєння, повідомляє Кривбас онлайн. Медики закликають бути обережними під час купівлі та вживання в'яленої риби, домашніх консервів і м'ясних виробів. Найчастіше небезпечний токсин міститься в продуктах домашнього приготування або придбаних у місцях стихійної торгівлі. Перші симптоми можуть з'явитися вже за кілька годин або через кілька діб. Серед них – погіршення зору, сухість у роті, утруднення ковтання, нудота, слабкість і порушення дихання. За таких ознак потрібно негайно звернутися до лікаря. Фахівці також радять не купувати продукти з рук і не вживати консерви зі здутими кришками. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 12 до 25 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: Instagram Докторов UA.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили безпілотних систем України заявили про ураження 13 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». За даними військових, серед них 8 суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир і 2 плавучі крани. Зазначається, що удари здійснили в межах операції, спрямованої на порушення логістики перевезення нафти, пального та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. Загалом із 6 до 18 липня, за інформацією Сил безпілотних систем, уражено 172 судна тіньового флоту Росії, 118 в Азовському морі та 54 у Чорному. Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Збройних силах новий безпілотний авіаційний комплекс «Циклоп» українського виробництва, повідомляє «Уніан». Дрон-перехоплювач має високу маневреність, може перебувати в повітрі до 1.5 години та ефективно знищувати як наземні, так і повітряні цілі. Комплекс представлений у кількох модифікаціях. Одна призначена для боротьби з повільними безпілотниками, інша – для перехоплення швидкісних ударних дронів типу «Шахет» на великій висоті. У Міністерстві оборони зазначають, що різні версії «Циклопа» вже кілька років застосовують на фронті. За цей час комплекс знищив понад сотню повітряних цілей, а також уперше перехопив російський «Шахет» над територією Курської області. Литва продовжує допомагати Україні відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими обстрілами, повідомляє Міністерство енергетики України. За останні 2 місяці через хаби екстреної медичної допомоги Міністерства енергетики до України надійшло високовольтне обладнання, силові трансформатори, електричні шафи, розподільні пристрої, електродвигуни та резервний генератор. Допомогу надали литовські енергетичні компанії і державні установи. Отримане обладнання вже передали енергетичним підприємствам і комунальним службам 9 областей, зокрема Київської, Харківської, Сумської, Одеської та Черкаської. У Міністерстві енергетики наголосили, що ця підтримка зміцнює стійкість української енергосистеми та прискорює її відновлення. У застосунку «Резерв Плюс» з 18 до 22 липня проводитимуть технічні роботи, повідомляє «Кривбас Онлайн». У цей період переважно вночі сервіс може працювати з перебоями або бути тимчасово недоступним. У Міністерстві оборони рекомендують користувачам завчасно завантажити PDF-версію військово-облікового документа, зберегти її на телефоні або мати паперову копію на випадок тимчасових обмежень у роботі застосунку. Спекотну пору року в Україні зростає ризик захворювання на ботулізм.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Найчастіше небезпечний токсин міститься в продуктах домашнього приготування або придбаних у місцях стихійної торгівлі. Перші симптоми можуть з'явитися вже за кілька годин або через кілька діб. Серед них погіршення зору, сухість у роті, утруднення ковтання, нудота, слабкість і порушення дихання. За таких ознак потрібно негайно звернутися до лікаря. Фахівці також радять не купувати продукти з рук і не вживати консерви зі здутими кришками. Наразі це всі новини, почуємось за годину.

0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
1: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 12 до 25 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
2: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
3: Реклама. Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія буде не про рівну дорогу з путівника. Вона радше про подорож без чітких маршрутів. Із поворотами, несподіванками і внутрішніми відкриттями. Саме так жив і творив наш герой. Його фільми не пояснюють світ. Вони його відчувають. Вони не розповідають історії, а ніби повертають спогади. Інколи дивні, надмірні, провокативні. Дивні, але завжди чесні, бо для нього мистецтво ніколи не було ремеслом чи набором правил. Це був спосіб дихати і мислити. Сьогодні в програмі «Особистості» Сергій Параджанов. Режисер, художник, людина-міф, яка створила власну мову кіно і заплатила за цю свободу дуже високу ціну.
3: Початок шляху.
4: Сергій Параджанов народився 9 січня 1924 року у Тбілісі, місті, де культури переплітаються так щільно, що їх уже неможливо розділити. Вірменські, грузинські, українські, східні мотиви тут звучали поруч, змішувалися у побуті, музиці, мовах і традиціях. Саме в такому середовищі формувався його світогляд – яскравий, строкатий, позбавлений страху перед різноманіттям. Його родина була далекою від кіно, але дуже близькою до мистецтва. Батько займався антикваріатом, і дім Параджанових був наповнений речами з історією, старими меблями, тканинами, прикрасами, предметами, що зберігали пам'ять інших епох. Малий Сергій ріс серед цих речей і, можливо, саме тоді навчився бачити красу не в новизні, а в сенсі, у слідах часу і у символах. Спочатку він обрав музику і вступив до Тбіліської консерваторії. Однак дуже швидко зрозумів, що рамки одного мистецтва для нього надто вузькі. Йому хотілося поєднувати звук, рух, образ, колір, простір, і саме кіно дало таку можливість. Навчання у Всесоюзному інституті кінематографії стало для нього не просто освітою, а місцем, де він остаточно усвідомив, бути як усі – не його шлях. Уже тоді Параджанов вирізнявся не лише думками, а й манерою поведінки, зовнішнім виглядом, свободою висловлювань. Він не підлаштовувався під систему і не маскував власну інакшість, і не вмів мовчати там, де хотілося говорити. Саме ця риса згодом зробить його легендою і водночас приречена на складну суперечливу долю.
3: Перші фільми і пошук власного голосу.
4: Перші кінороботи Сергія Параджанова не віщували революції. Він знімав так, як було заведено, як вимагали студії і як чекала система. Ці фільми були акуратними, зрозумілими, навіть успішними у виробничому сенсі, але в них ще не було головного – внутрішнього вибуху, тієї напруги, без якої мистецтво залишається просто ремеслом. Сам Параджанов пізніше зізнавався, що дивився на ці роботи без особливого тепла, ніби на чужі.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Накопичувалося відчуття, що кіно може бути іншим, не схожим на звичну розповідь, не прив'язаним до прямої логіки і не обмеженим фабулою. Йому хотілося працювати з образом так, як художник працює з полотном, а композитор із тишею між нотами. Хотілося, щоб кадр не пояснював, а говорив сам за себе. І цей момент настав, коли Параджанов узявся за фільм, що згодом стане знаковим не лише для нього, а й для всього українського та світового кінематографа. Тіні забутих предків не просто вирізнялися серед інших стрічок свого часу. Вони ламали уявлення про те, яким може бути кіно. Це була історія, розказана не словами, а ритмом, кольором, рухом камери, музикою і тишею. Гуцульський світ постав не як етнографічна ілюстрація, а як живий пульсуючий простір, де міф і реальність існують поруч і не потребують пояснень. Фільм сприймали по-різному. Для одних це було відкриття, для інших – шок. Але байдужих майже не залишилося. Параджанов раптом став тим, кого неможливо було ігнорувати. Про нього заговорили, його почали обговорювати, а саме ім'я стало асоціюватися із свободою художнього мислення. Здавалося, що тепер перед ним відкриті всі дороги, і що далі буде лише розвиток, нові проєкти і нові відкриття. Та разом із визнанням прийшло й усвідомлення. Його кіно не вписується в зручні рамки. Воно вимагало не лише таланту від автора, а й сміливості від тих, хто дозволяв йому працювати. А зі сміливістю в системі завжди було складно. Параджанов відчував це дедалі гостріше, але відступати не збирався. Він уже знав, що знайшов свій голос, і зрадити його означало зрадити самого себе.
3: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання і відчуття незручності.
4: Після «Тіни і забутих предків» ім'я Сергія Параджанова почало звучати далеко за межами студій і кабінетів, де ще вчора на нього дивилися з обережною недовірою. Фільм отримував нагороди на міжнародних фестивалях. Його показували у різних країнах. Про нього писали кінокритики, які раптом зрозуміли, що зі сходу Європи прийшов автор із абсолютно іншою оптикою. Параджанову аплодували, його хвалили, ним захоплювалися. І водночас не дуже розуміли, що з ним робити далі. Визнання було гучним, але дивним. Воно не відкривало двері автоматично, не гарантувало спокійної роботи і не захищало від підозр. Параджанов відчував це майже фізично. Його цінували як митця, але боялися як людину. Занадто незалежний, занадто яскравий і занадто вільний у висловлюваннях і жестах. Він постійно виходив за межі того, що вважалося допустимим. І саме в цей момент стало зрозуміло, його шлях у кіно буде не лише творчим. Він буде з постійним напруженням між внутрішньою свободою і зовнішніми обмеженнями.
3: Вершина стилю. Колір граната.
4: Коли Параджанов узявся за фільм «Колір граната», він уже не намагався пояснювати себе. Це кіно було створене не для того, щоб бути зрозумілим із першого погляду, і навіть не для того, щоб його одразу прийняли. Це була спроба висловити те, що не вкладається в сюжет, або діалоги чи традиційну драматургію. Фільм складався з образів, як зі спогадів, що спливають у пам'яті не в хронології, а в асоціаціях. Кожен кадр виглядав як завершена композиція, де предмети, люди, кольори і рухи існували не за законами реальності, а за законами внутрішньої логіки. Тут не було звичного розвитку подій, зате була глибока тиша, наповнена змістом. «Колір граната» не дивилися, його проживали, і не завжди з першого разу. Дехто виходив із залу розгубленим, а дехто – зачарованим. Але майже ніхто не міг сказати, що це кіно схоже на щось інше.
3: Особисте життя. Самотність серед людей.
4: Про особисте життя Сергія Параджанова складно говорити лінійно, як це зазвичай роблять у біографіях. Воно не вкладалося у звичні рамки і не мало стабільної форми, і не прагнуло відповідати очікуванням. У його житті були стосунки, був шлюб, але сімейний побут так і не став для нього опорою. Надто вже багато в ньому було внутрішнього руху, неспокою, потреби в свободі і постійному самовираженні. Параджанов умів бути теплим і уважним у близькому спілкуванні, але водночас залишався самотнім у найважливішому – у своєму способі мислення. Йому потрібні були не просто люди поруч, а…
5: Відбій повітряної тривоги. відбій повітряної тривоги.
4: Саме тому справжнє коло його близьких складалося з митців, художників, режисерів, акторів, які відчували, що мають справу з людиною рідкісної внутрішньої свободи. Він умів дружити і цінував дружбу дуже високо. У складні періоди життя саме підтримка друзів, часто з-за кордону, ставала для нього джерелом сил. Його захищали, про нього говорили, за нього заступалися. І це було не просто співчуття, а визнання того, що перед ними унікальна постать, яку не можна звести до обставин чи побутових історій.
3: Цінність і вплив.
4: Сергій Параджанов залишив по собі не лише фільми, а й спосіб бачення світу. Його вплив на кінематограф важко виміряти кількістю стрічок чи нагород. Він навчив ціле покоління режисерів думати вільніше, не боятися символів і довіряти образу й тиші так само, як слову. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Сергія Параджанова, людину, яка довела, що мистецтво починається там, де закінчується страх бути собою. Його історія – це нагадування про те, що справжня цінність не завжди зручна, але завжди чесна. З вами була Юлія Корольова. Дякую, що були поруч у цій подорожі крізь час, образи і смисли. До зустрічі в наступному випуску.
3: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
4: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Харківщина отримала від Федерального агентства технічної допомоги Німеччини 12 пікапів і 2 дорожні катки для громад та рятувальників області, повідомляє «Укрінформ». Нову техніку передадуть місцевим громадам, Куп'янській районній військовій адміністрації та Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Пікапи використовуватимуть для ліквідації наслідків обстрілів, евакуації людей, доставки гуманітарної допомоги та обстеження постраждалої території. Дорожні катки допоможуть виконувати аварійно-відновлювальні роботи та ремонтувати пошкоджену дорожню інфраструктуру. Допомогу вдалося залучити за підтримки Харківської обласної військової адміністрації та благодійників. Міністерство молоді та спорту розпочало реформування системи спортивної освіти і науки в Україні, повідомляє «Укрінформ». До обговорення майбутніх змін долучилися представники спортивної індустрії, бізнесу, реабілітаційної сфери, федерації та профільних закладів вищої освіти. Основна мета – привести підготовку фахівців у відповідність до сучасних потреб галузі. Йдеться про навчання тренерів, спеціалістів зі спортивної медицини, реабілітації, аналітики, менеджменту, адаптивного спорту та роботи з ветеранами. Також планують провести комплексне дослідження стану спортивної освіти і науки. Його результати стануть основою для нової стратегії розвитку цієї сфери та перетворення профільних університетів на центри спортивних інновацій. Контррозвідка Служби безпеки України домоглася вироку агенції російських спецслужб, яка коригувала ракетні та авіаудари по Харкову, повідомляє Служба безпеки України. Суд призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними слідства, жінка, яка працювала охоронницею ліцею, передавала ворогу інформацію про місця розташування українських військових, техніки та оборонних підприємств, а також повідомляла про наслідки російських атак для підготовки нових обстрілів. Крім того, вона збирала дані під час особистого спілкування зі знайомими та поширювала про російські матеріали в месенджерах. Суд визнав її винною у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії проти України. Президент України підтвердив ураження українськими силами оборони кількох важливих російських логістичних об'єктів у Московській та Тамбовській областях, повідомляє «Укрінформ». За його словами, цілі розташовані більш ніж за 500 і майже за 700 кілометрів від лінії фронту. Саме ці об'єкти використовували для постачання підсанкційних комплектуючих, необхідних для виробництва безпілотників і навігаційного обладнання. Також під удар потрапив нафтовий об'єкт. Окрім цього, українські військові завдали ударів по цілях в акваторіях Азовського та Чорного морів, а також у тимчасово окупованому Криму. До операції були залучені сили безпілотних систем, сили спеціальних операцій, Збройні сили України, Служба безпеки України та Головне управління розвідки. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка та Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля приєдналися до міжнародної академічної мережі «Лукранет», підписавши угоди про співпрацю з університетом Марії Кюрі-Складовської в польському Любліні, повідомляє «Укрінформ». Нова мережа об'єднає українські та польські заклади вищої освіти для спільних наукових досліджень, реалізації міжнародних проєктів, академічних обмінів і проведення конференцій. Ініціатива також відкриває нові можливості для участі у грантових програмах та інтеграції українських університетів до європейського освітнього і наукового простору. Підписані документи закріплюють довгострокове партнерство та створюють основу для розвитку міжнародної співпраці у сфері освіти і науки. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме

0: від 12 до 25 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас 102.3 про місто по-нашому.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Напевно, у кожного з нас хоча б раз була думка. Усе мало бути по-іншому. Мало скластися, мало вийти, мало не закінчитися саме так. Ми будуємо плани, мріємо, віримо. А життя іноді пише зовсім інший сценарій. І найбільше випробування починається не тоді, коли все руйнується, а тоді, коли потрібно знайти сили жити далі. Саме про це сьогоднішня наша розмова. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які не обіцяють легких відповідей, але допомагають пережити моменти, коли здається, що життя пішло зовсім не за тим планом. Ми говоримо про розчарування, про втрати, про несправжні очікування і про силу, яку іноді відкриваєш у собі лише після найважчих випробувань. Можливо, саме сьогоднішній випуск стане для когось тим самим потрібним словом підтримки.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією The New York Times, серед найпомітніших книжкових трендів цього року зростає інтерес до літератури, яка допомагає людям проживати складні емоції, втрату, тривогу, вигорання та особисті кризи. Читачі дедалі частіше шукають книги не лише для відпочинку, а й для внутрішньої опори. Як повідомляє Goodreads, книги про психологічну стійкість, прийняття себе та пошук сенсу життя стабільно входять до добірок найпопулярніших рекомендацій року. Особливо активно такі видання обговорюють книжкові спільноти, адже вони допомагають знаходити відповіді на непрості життєві запитання. В Україні продовжує зростати попит на сучасний нонфікшн із психології та емоційного здоров'я. За словами українських видавців, читачі дедалі частіше обирають книги, які допомагають зрозуміти себе, навчитися проживати втрати і знаходити внутрішню рівновагу. Світові книжкові клуби дедалі частіше обирають для спільного читання книги, присвячені темам стійкості, співпереживання та людської підтримки. Такі історії не лише обговорюють, а й використовують як привід для відвертих розмов про власний досвід і переживання. І ще одна цікава тенденція. Психологи дедалі частіше говорять про явище бібліотерапії, використання художньої та документальної літератури як інструменту емоційної підтримки. Книга не замінює допомогу фахівця, але може стати першим кроком до прийняття себе, своїх почуттів і нових рішень.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми беремо книгу до рук, думаючи, що вона просто розповість цікаву історію. А вона раптом починає розповідати про нас, про наші страхи, наші втрати, наші запитання. І найцінніше – допомагати зрозуміти, що навіть після великого розчарування життя не закінчується. Саме такою є книга, про яку ми говоритимемо далі.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст. Чи доводилося вам колись сказати: «Я уявляв це зовсім інакше»? Мабуть, саме з цієї фрази починається більшість наших розчарувань. Ми будуємо плани, мріємо, щиро віримо, що життя складається певним чином. А потім одна телефонна розмова, одне повідомлення, одна подія, і здається, що все розсипалося. Саме про такі моменти написала Ліза Теркерст. Ця історія народилася не з теорії, вона народилася з особистого болю. Авторка відверто розповідає про період, коли її життя буквально розділилося на «до» і «після». Вона пережила глибоку сімейну кризу, втрату довіри та відчуття, що майбутнє більше не схоже на те, про яке вона мріяла. І знаєте, що мене найбільше вразило? Ліза не намагається переконати читача, що потрібно завжди мислити позитивно. Вона не говорить: «Не засмучуйтеся, усе буде добре». Навпаки, вона чесно визнає, що іноді боляче настільки, що, здається, далі вже немає сил. Саме тому ця книга звучить дуже справжньо. У ній нема гучних обіцянок, є щира розмова про те, як пережити розчарування, не втратити себе і поступово навчитися жити далі. Ця книга не змусить вас перестати сумувати. І це її велика перевага. Вона дозволяє прожити свої почуття. Не соромитися сліз, не приховувати втому. Не вдавати, що все гаразд. А потім дуже обережно показує. Навіть після найтемнішої ночі людина здатна знову навчитися довіряти життю. Можливо, не одразу. Можливо, маленькими кроками. Але здатна. І, мабуть, саме тому ця книга знаходить своїх читачів саме тоді, коли вони найбільше потребують підтримки. Не тому, що вона змінює обставини, а тому, що допомагає змінити погляд на них.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді книга залишається з нами надовго, а іноді історія оживає на екрані і починає говорити ще й мовою пейзажів, музики та людських емоцій. Є екранізації, які не намагаються бути кращими за книгу. Вони просто по-іншому розповідають ту саму історію. Саме такою стала стрічка, про яку говоритимемо далі.
0: Знято за мотивами.
1: Це історія про жінку, яка втратила себе і вирушила в дорогу, щоб знову навчитися жити. Дика, авторка Шеріл Стрейт, фільм 2014 року. Чи можна втекти від болю? Саме з цього питання починається історія Шеріл Стрейт. Після смерті матері її життя стрімко руйнується. Невдалі рішення, розлучення, відчуття, що вона втратила себе. Одного дня Шеріл ухвалює на перший погляд божевільне рішення – самотужки пройти понад 1500 кілометрів знаменитою стежкою Pacific Crest Trail. Без досвіду, без особливої підготовки, лише з величезним рюкзаком за плечима і бажанням зрозуміти, як жити далі. Саме цей автобіографічний роман ліг в основу фільму «Дика», головну роль в якому блискуче виконала Різ Візерспун. Фільм майже не змінює головної ідеї книги. Він так само чесно говорить про втрати, про провину і про довгу дорогу до примирення із собою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді здається, що історії про силу духу існують лише в книжках. Але життя знову і знову доводить протилежне. Є люди, які пережили такі випробування, що важко навіть уявити. І все ж вони знайшли собі сили не лише жити далі, а й допомогти мільйонам інших. Саме про таку людину наша наступна історія.
0: Історія написана життям.
1: Віктор Франкл. Є люди, чиї слова набувають особливої ваги, тому що вони заплатили за них власним життям. Австрійський психіатр Віктор Франкл до Другої світової війни мав успішну кар'єру, родину і плани на майбутнє. Але війна забрала майже все. Він пройшов через кілька нацистських концтаборів, зокрема Аушвіц. Втратив батьків, дружину, брата, більшість своїх близьких. Здавалося б, після такого неможливо знайти сили жити. Та саме там, у нелюдських умовах, Франкл почав спостерігати за людьми. Він помітив дивовижну річ. Ті, хто знаходив хоча б маленький сенс жити, думку про рідних, мрію повернутися додому, бажання завершити важливу справу, витримував значно більше. Після війни він написав книгу «Людина в пошуках справжнього сенсу». Вона стала однією з найвпливовіших книжок 20-го століття. Франкл не заперечував біль. Він не казав, що страждання – це добре. Він лише довів власним життям. Навіть тоді, коли ми не можемо змінити обставини, ми все ще можемо обрати своє ставлення до них. І, мабуть, саме в цьому полягає найбільша людська сила.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму нагадує одну важливу річ. Розчарування – це не кінець історії. Іноді саме воно стає початком нового розділу. Бо життя не завжди складається так, як ми планували. Але поруч із нами завжди можуть бути книги, які допомагають не втратити віру в себе. Саме такими історіями ми хочемо поділитися далі.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Зимові люди» Дженніфер МакМегон. Це атмосферний роман, у якому містика поєднується з дуже людською темою втрати і прийняття. Після цієї книги ще довго думаєш про те, як важливо навчитися відпускати минуле, щоб дати шанс майбутньому. Опівнічна бібліотека. Мед Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Це тепла і мудра історія про те, що навіть після найбільших розчарувань завжди залишається можливість почати нову сторінку. Коли життя стає уламками. Пема Чодрон. Авторка не вчить уникати болю. Вона показує, як пройти крізь нього і не втратити себе. Ця книга стає підтримкою для тих, хто зараз переживає складний життєвий період і шукає внутрішню опору. Доця. Тамара Горіха-Зерня. Це один із найсильніших сучасних українських романів про втрати, вибір і людську гідність. Він нагадує, що навіть у найтемніші часи людина здатна залишатися людиною і знаходити сили допомагати іншим. Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст. Якщо ви зараз переживаєте період, коли життя не виправдало ваших очікувань, ця книга може стати тихою підтримкою. Вона не обіцяє швидких відповідей, але дуже делікатно допомагає зробити перший крок до внутрішнього відновлення.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Напевно, у кожного з нас є історія, про яку ми нікому не розповідаємо. Є мрії, які не здійснилися. Є слова, які так і залишилися несказаними. Цей випуск програми «Книжкова полиця» добігає кінця. З вами була Ірина Батуріна. А ви й надалі слухайте Радіо Кривбас. Попереду нові зустрічі, цікаві програми та улюблена музика. Бережіть себе, читайте книги, які підтримують, надихають і допомагають знаходити світло навіть у непрості часи. І пам'ятайте, іноді найсильніша людина – це не та, яка ніколи не падала, а та, яка щоразу знаходила в собі сили підвестися. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

зістався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Розбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

0: допомоги Німеччини 12 пікапів і 2 дорожні катки для громад та рятувальників області, повідомляє «Укрінформ». Нову техніку передадуть місцевим громадам, Куп'янській районній військовій адміністрації та Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Пікапи використовуватимуть для ліквідації наслідків обстрілів, евакуації людей, доставки гуманітарної допомоги та обстеження постраждалої території. Дорожні катки допоможуть виконувати аварійно-відновлювальні роботи та ремонтувати пошкоджену дорожню інфраструктуру. Допомогу вдалося залучити за підтримки Харківської обласної військової адміністрації та благодійників. Міністерство молоді та спорту розпочало реформування системи спортивної освіти і науки в Україні, повідомляє «Укрінформ». До обговорення майбутніх змін долучилися представники спортивної індустрії, бізнесу, реабілітаційної сфери, федерації та профільних закладів вищої освіти. Основна мета – привести підготовку фахівців у відповідність до сучасних потреб галузі. Йдеться про навчання тренерів, спеціалістів зі спортивної медицини, реабілітації, аналітики, менеджменту, адаптивного спорту та роботи з ветеранами. Також планують провести комплексне дослідження стану спортивної освіти і науки. Його результати стануть основою для нової стратегії розвитку цієї сфери та перетворення профільних університетів на центри спортивних інновацій. Контррозвідка Служби безпеки України домоглася вироку агенції російських спецслужб, яка коригувала ракетні та авіаудари по Харкову, повідомляє Служба безпеки України. Суд призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними слідства, жінка, яка працювала охоронницею ліцею, передавала ворогу інформацію про місця розташування українських військових, техніки та оборонних підприємств, а також повідомляла про наслідки російських атак для підготовки нових обстрілів. Крім того, вона збирала дані під час особистого спілкування зі знайомими та поширювала проросійські матеріали в месенджерах. Суд визнав її винною у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії проти України. Президент України підтвердив ураження українськими силами оборони кількох важливих російських логістичних об'єктів у Московській та Тамбовській областях, повідомляє «Укрінформ». За його словами, цілі розташовані більш ніж за 500 і майже за 700 кілометрів від лінії фронту. Саме ці об'єкти використовували для постачання підсанкційних комплектуючих, необхідних для виробництва безпілотників і навігаційного обладнання. Також під удар потрапив нафтовий об'єкт. Окрім цього, українські військові завдали ударів по цілях в акваторіях Азовського та Чорного морів, а також у тимчасово окупованому Криму. До операції були залучені сили безпілотних систем, сили спеціальних операцій, Збройні сили України, Служба безпеки України та Головне управління розвідки. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка та Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля приєдналися до міжнародної академічної мережі «Лукранет», підписавши угоди про співпрацю з університетом Марії Кюрі-Складовської в польському Любліні, повідомляє «Укрінформ». Нова мережа об'єднає українські та польські заклади вищої освіти для спільних наукових досліджень, реалізації міжнародних проєктів, академічних обмінів і проведення конференцій. Ініціатива також відкриває нові можливості для участі у грантових програмах та інтеграції українських університетів до європейського освітнього і наукового простору. Підписані документи закріплюють довгострокове партнерство та створюють основу для розвитку міжнародної співпраці у сфері освіти і науки. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 12 до 25 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Мрієш про Мазда? Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Запишись вже зараз. Деталі. Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Aelita.
1: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі. nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
2: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю, ви слухаєте радіо Кривбас. В ефірі програма «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Кажуть, що діти ростуть дуже швидко. Здається, що вчора малюк лише з'явився на світ, а вже сьогодні усміхається, перевертається, робить свої перші кроки. Але як зрозуміти, що розвиток відбувається саме так, як потрібно? Чи потрібно хвилюватися, якщо дитина не вміє того, що вже демонструють однолітки? І чи завжди поради з інтернету справді корисні? Саме про це сьогодні поговоримо у програмі. У нашій студії Тетяна Будко, олігофренопедагог, логопед, засновниця та керівниця дитячих клубів розвитку «Всесвіт звуків». Вітаємо вас!
4: Добрий ранок, Ірино. Мені дуже приємно, що ви мене запросили на таку гарну і змістовну розмову стосовно немовлят і дітей. Хочу привітатися з нашими слухачами, глядачами. Маю надію, що я донесу сьогодні дуже змістовно і коротко ту інформацію для матусь, які вже мають немовлят або приочікувані, і моя розповідь буде для вас дуже корисною.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Пані Тетяно, перш ніж перейти до розвитку малюків, хочу, щоб наші слухачі трохи більше дізналися про вашу роботу. Розкажіть, будь ласка, про ваш дитячий садок та корекційний клуб. З якими дітками ви працюєте і чим ваші заклади особливі?
4: Дякую за запитання. Перший заклад був відчинений 4 роки тому на проспекті Центральний, 16. Там був виключно корекційний заклад. Були групові заняття деякий час, але наразі там відбувається тільки корекція логопедична, поведінкова, і працює в нас там підлітковий психолог. Рік тому ми відчинили ще один заклад на проспекті Мира, 31. Там вже є дитячий садок, і там ми продовжуємо робити корекційну свою справу, безперечно. Зараз в групі налічується 10-12 діток. Половина діток мають особливості, аутичні особливості і мовленево-психологічні порушення. Тому ми робимо соціалізацію таких дітей, долучає групу до нормотипових діток. Це дуже велика справа. Тим ми відрізняємося.
3: Коли батьки найчастіше звертаються до вас, з якими запитами вони приходять і як ви допомагаєте родинам?
4: Безперечно, найчастіше до нас звертаються діти, які мають проблеми з розвитком. І такі діагнози, як розлад аутистичного спектру, порушення нейророзвитку, яке більш сфокусовано на гіперактивності та дефіциті уваги. Є дітки, які мають розумову відсталість і психомовленому затримку, безперечно. Тому що розвиток мовлення, якщо він вже є в дитинки, то психологічні проблеми, як то кажуть, не за горою. Тобто воно йде прям крок в крок.
3: Як ви допомагаєте батькам зрозуміти свою дитину, підтримати?
4: Ми намагаємось спілкуватись з батьками, долучати їх до наших занять, щоб мама або тато, це не має значення, були присутні на наших заняттях, і щоб вони чітко розуміли, що ми робимо, через які механізми ми впливаємо на дитину, які залучаємо іграшки. Бо вся робота наша корекційна, вона вибудовується виключно через гру. Особливо, якщо діти від там півтора рочку, то з ними ми можемо гратись, долучає ігрові способи впливу. І якщо тато і мама присутні на наших заняттях, то ми показуємо їм, як грати правильно, як долучати, як з предметної гри перейти в сюжетну гру, ускладнювати іграшки, щоб дитинка мала той нейронний розвиток, який необхідний на той вік, з яким до нас приходить дитина. Батько і мати можуть подзвонити до нас, якщо є якісь запитання, чи правильно все вони роблять. Я прошу знімати домашні відео занять, тому що те, що ми робимо синхронно, це дуже важливо. І в тому є наш успіх.
3: Дійсно, тут дуже важливо взаємозв'язок вас, як педагогів, з батьками. Мені дуже подобається, що ви працюєте не лише з дітьми, а й допомагаєте самим батькам краще зрозуміти розвиток своєї дитини. Тепер пропоную перейти до теми нашої сьогоднішньої розмови.
4: Що таке онтогенез розвитку людини? Що включає це поняття і чому батькам важливо знати про послідовність розвитку дитини?
5: Онтогенез розвитку людини – це індивідуальний розвиток організму від моменту зачаття і створення зіготи до природньої смерті. Онтогенез включає в себе все – зміни хімічних процесів організму, фізіологічних, структурних, біологічних. Тобто все те, що відбувається з нашим організмом протягом всього життя, включає онтогенез розвитку. Чому ми, фахівці, які, казалось би, не мають ніякого відношення до медицини, а мають педагогічну освіту, ми все одно збираємо той онтогенез. І мамам, татам, родинам, які планують вагітність або зараз вже в очікуванні, я дуже рекомендую спостерігати за собою. Навіть інколи мамам вагітним зробити собі такий щоденник, тому що є такі нюанси.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітря ної тривоги ще не було.
5: Через 10 років ви відкриєте і будете читати, що ви там записували, як ви себе почували сьогодні, які були зміни, штовхнувся, перевернувся, як ви себе почували в цей момент, які були медичні показники, можливо, для якогось хвилювання. Тобто, оце і є онтогенез. Все те, що з нами відбувається протягом життя, з нашим організмом, це є в понятті, вкладається онтогенез розвитку людини.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Під час першої зустрічі з родиною, які питання ви насамперед ставите батькам? Чому так важливо знати, як проходили вагітність і пологи?
5: Дуже класне запитання. Вже в продовження того, що я вже почала, я в обох моїх закладах проводжу обстеження або перший візит проводжу виключно я. Я про кожну дитину в закладі знаю все. Якщо чогось не знаю, я звертаюся до тих обстежень, які я заповню. Тобто є такий спеціальний чек-лист, по якому я веду перше наше знайомство. І питань багато. І запитую і про перинатальний період, і про період пологів. Це дуже важливо знати деякі нюанси. Ну, наприклад, чи була у матусі, наприклад, анемія в ході вагітності? Чи, можливо, у дитини було обвиття пуповиною? Можливо, були за якихось інших медичних показників кисневий голод у дитини? Можливо, мама перебувала в стресі, бо ми живемо в такий час, коли у нас за вікном війна. І дуже багато внутрішньопереміщених жінок, з якими я зараз працюю, вони до нас звертаються. І це, як правило, в більшості дітки мають вади розвитку. І я запитую, як вона почувалася в той період? Можливо, були підвищений тиск. Можливо, у мами була загроза викидню. От такі питання я обов'язково задаю, тому я рекомендую цей щоденник вести. Яскраві моменти, безперечно, ми всі запам'ятовуємо, але є нюанси, які треба знати. Тому я пошагово весь перинатальний і натальний період я обов'язково запитую. Як проходили пологи, це теж дуже велике значення має. Чи був резус-конфлікт, наприклад, по крові в тата і в мами? Чи закричала дитинка одразу після пологів? Можливо, був кесарів розтин? І які для того були медичні показники? Бо є і медичні показники, є екстрене кесарево, і це теж все має значення, дуже велике. Тому і запитую про перший рік життя дитинки обов'язково, це теж треба пам'ятати. Коли дитинка почала гулити, коли лепетувати, тому що для нас, як для мовників, для логопедів. Це дуже важливо.
4: А які наслідки ускладнень під час пологів ви найчастіше спостерігаєте у своїй практиці? Чи означає це, що дитина обов'язково матиме труднощі у розвитку?
5: Можу безперечно сказати тільки з особистої практики. Моя особиста статистика, і хочу на цьому наголосити, дітки, які народжені неприродним шляхом, мають все-таки більше загрози потрапити в групу дітей з вадами розвитку.
4: А на що батькам потрібно звертати увагу у перші 3 місяці життя своєї дитини? Які мовленнєві, психоемоційні, моторні, слухові та зорові навички є особливо важливими? Давайте почнемо з мовленнєвих.
5: Саме моя тема. Бо я логопед-дефектолог, олігофренопедагог. Перших 10 днів дитинка погано бачить, в основному вона спить, але все одно вона вокалізує. Який той звук? Чи він дуже високі децибели має, чи він середньої тональності, будемо так казати. Це теж дуже важливо, і я інколи це запитую. І не всі, дуже не всі це пам'ятають. Дитинка кричить, це вже наша перша розмова, вона вокалізує, видає якісь нам там звуки вже, да, а, о, ну якісь там свої голосні. І це вже дуже класно. Самі перші мовленеві ознаки – це дитячий крик.
4: А давайте поговоримо про психоемоційні навички.
5: Ну, до 3 місяців дитинка має вже фокусувати увагу. До 3 місяців ми вже ж перекидаємося на животик, тримаємо голівку, треба долучатися до цієї справи, спочатку допомагати, тоді вже дитинка і сама зрозуміє, як то робити. Тренуємо шийні м'язи. Кожна дитинка – це особлива своя якась планета. Її фізіологічний розвиток також. Тому м'язи будуть потрішечки розслаблятись, будуть вже рухи більш систематичні. Дитинка може вже там 3-4 місяці своє тіло відчувати краще, навіть вже так цілеспрямовано ним маніпулювати, вже і тягнутись до іграшки, а десь і трішечки потримати, якщо не дуже важка. І вже маму за волосся там потягти. Це все є ознаками нормального розвитку дитинки.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Кожен раз, які би не були втомлені, стурбовані, дитина має бачити вашу посмішку. Ставте побільше класичної музики. Є така думка, що дитинка, яка слухає класичну, саме класичну музику, в неї нейрони...
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Вона знає на 10 тисяч слів більше, чим з дитинкою, з якою не розмовляли. Тобто мама і тато повинні включені бути в це батьківство повністю. Якщо ви вже вирішили стати батьками, то тут треба викладатись по повній.
3: Яку роль відіграють рефлекси у розвитку дитини? Як формується природна послідовність появи нових навичок? І чому не варто її пришвидшувати?
5: Я хочу зараз особливу увагу приділити те, що стосується саме мене як логопедині. Бо той смоктальний рефлекс, який наші батьки навіщо підтримують дуже довго і не відлучають дитини від груді до 3 років, і дають соску також до 2-3 років, і той смоктальний рефлекс постійно присутній. Якщо дитинка смокче соску і смоктальний рефлекс, який до року має відійти і не відходить, ну, мовленевий розвиток буде однозначно в великій затримці.
3: Чи можливо у перший рік життя помітити особливості розвитку, які можуть свідчити про розлади аутистичного спектра? На що варто звернути увагу батькам?
5: Що стосується розладів аутистичного спектру, в перші півроку життя не становлять цей діагноз. Був такий період, коли встановлювали тільки після 3 років. Але зараз вже в нас психіатрія такий крок зробила вперед, що набагато раніше встановлюють цей діагноз. Є тригери, є червоні прапори, які вже на досить ранніх стадіях розвитку можуть сказати, що в дитини є розлад аутистичного спектру. Треба звернути увагу на вокалізацію дитини. Якщо тут дуже, ну є така думка, що як дуже високі такі мілізми, будемо казати, да, звукові, то ну, є таке спостереження, що це може бути ну, такою дуже ранньою і дуже далекою ознакою. Безперечно, ніхто по вокалізаціям цей діагноз не ставить. Є навіть зараз зовнішні ознаки дітей з розстройствами аутичного спектру. Це, як правило, блондини, голубоглазі дітки. Це теж, ну, скажімо так, спостереження психіатрів, які постійно щодня з такими дітками, вони їх бачать, вони з ними працюють. І, як правило, це світлі діти з голубими очима.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про розвиток дітей від народження до 1 року життя. Разом із Тетяною Бутко, засновницею та керівницею дитячих клубів розвитку «Всесвіт звуків». Якщо після нашої розмови у вас виникнуть запитання щодо розвитку вашої дитини, або ви захочете отримати консультацію фахівців, звернутися можна до дитячого садочка, який працює за адресою проспект Миру, 31, а корекційний клуб знаходиться за адресою проспект Центральний, 16. Тут створюють комфортний простір для розвитку, навчання та соціалізації малюків. А головне, допомагають батькам краще зрозуміти потреби своєї дитини. Наскільки важливо є рухова активність дитини до 1 року? Як вона впливає на загальний розвиток?
5: Наша батьківська задача – убезпечити простір і дати свободу дій пересування. Якщо ви вийшли на вулицю гуляти, і дитина вже йде, за руку тримається, то треба збільшувати термін маршрутів, змінювати локацію. Тобто, якщо ви йдете, наприклад, з дому однією дорогою, то повертайтеся додому іншою дорогою. Змінюйте локацію дитячих майданчиків. Чим більше ви будете насичувати власну дитину емоціями, розширювати її кругозір, тобто вона має щодня мати якесь нове враження. Пішли на новий майданчик, вони типові. готові, безперечно. Ну, вже там якась крутіша горка, якісь інші сходинки, якісь інші забави. Все, дитина вже, вона вже все, це вже для неї нове враження. Нове життя сьогодні було. Поїхали ви в якесь інше місце, розбули дитинку, дали їй можливість походити по траві ніжками, по піску ніжками. Ну, слідкуйте за безпекою, безперечно. Але вона має сенсорно насичуватись. Все помацати, ліпити щось там з тіста, кусок тіста дитині. Вийшли там в дощ. В людей, які мають маленьку дитину, у вас не може бути поганої погоди. Сніг, ідемо на двір, дощ, ідемо на двір, вдягаємося відповідно і гуляємо. Дитина має насичуватись цим станом. І повірте, ця ваша праця така батьківська, вона буде обов'язково віддячена дитиною.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Що хочу сказати стосовно прикорму. Дуже прошу батьків виважено відноситись до термінів такого блендерування харчів. Тому що навик жування він має прийти. Якщо ви до року вже багато зубів дитинки в роті, а ви досі блендеруєте все в пюреобразні стани, цієї навички просто немає.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: В нашому житті, що наша батьківська задача тільки допомагати.
4: І не заважати.
5: Не
4: спрощувати. Так,
5: зараз до року допомагаємо. Допомагаємо придбати оті навички. Жування, ковтання. Це теж дуже важливо. Тому, будь ласка, дуже прошу свою любов безмежно не переключати на таку гіперопіку, яка, ну, заважає.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А тепер пропоную нашу традиційну коротку рубрику. Відповідайте, будь ласка, перше, що спадає на думку. Три слова, з якими у вас асоціюється щасливе дитинство?
5: Безпека, свобода, безмежна любов.
4: Найважливіша навичка, яку дитина набуває в перший рік життя?
5: Рефлекси, навички.
4: Що важливіше, дорогі розвивальні іграшки чи увага батьків?
5: І те, і інше.
4: Одне слово, яке має почути кожна мама після народження дитини.
5: Ти прекрасна.
4: Найбільша помилка сучасних батьків.
5: Гіперопіка.
4: Пані Тетяно, яке головне побажання ви б хотіли б залишити всім батькам маленьких дітей?
5: Бути психологічно, емоційно зрілими, не впадати в депресію і тривогу, не дивлячись ні на які обставини, навіть на те, що в нас іде війна. Ви маєте бути емоційно зрілими, готовими, терплячими, люблячими. І якщо ви відчуваєте, що да, батьківство зараз це ваше, сміливо. Якщо ні, я думаю, треба трішечки зачекати.
4: Якщо після нашої розмови у вас виникнуть запитання щодо розвитку вашої дитини, або ви захочете отримати консультацію фахівців, звертайтеся до закладів, які очолює наша гостя Тетяна Будко. Дитячий садок знаходиться за адресою міста Кривий Ріг, проспект Миру, 31, а корекційний клуб знаходиться за адресою проспект Центральний, 16. Тут працюють із любов'ю до дітей, підтримують родини та допомагають кожній дитині розкрити свій потенціал. Пані Тетяно, щиро дякую вам за цю теплу та дуже корисну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, що розвиток дитини – це не змагання і не привід для постійних переживань. Найважливіше – бути уважним до свого малюка, не боятися ставити запитання фахівцям і пам'ятати – любов, турбота та своєчасна підтримка допомагають дитині рости впевнено і гармонійно.
5: Я дуже вдячна вам за таку можливість, тому що це для мене також був сьогодні перший досвід. Я трішки хвилювалася, можливо, це було відчутно, але я хочу запропонувати вам цю нашу таку традицію, яку ми сьогодні започаткували, втілювати в життя. Я вам дуже вдячна.
4: Навзаєм. Дякуємо вам за таку дійсно корисну інформацію, яка допоможе багатьом батькам зрозуміти свою дитину, підтримати і допомогти у розвитку. Нагадаю, сьогодні гостею програми «Питання дня» була Тетяна Будко, олігофрена педагог, логопед, засновниця та керівниця дитячих клубів розвитку «Всесвіт звуків». Більше інформації ви можете дізнатись на сайті всесвітзвуків.com.ua, а також у соціальних мережах Instagram та Facebook. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривий.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Запитай мене, тільки поміж нами. Чому нам би не залишитись дітлахами? Бігти бо сми по бетонних джунглях, заховатися у траві.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: Рятуємо від спеки.
4: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов.
2: Харківщина отримала від Федерального агентства технічної

0: Міністерство молоді та спорту розпочало реформування системи спортивної освіти і науки в Україні, повідомляє «Укрінформ». До обговорення майбутніх змін долучилися представники спортивної індустрії, бізнесу, реабілітаційної сфери, федерації та профільних закладів вищої освіти. Основна мета – привести підготовку фахівців у відповідність до сучасних потреб галузі. Йдеться про навчання тренерів, спеціалістів зі спортивної медицини, реабілітації, аналітики, менеджменту, адаптивного спорту та роботи з ветеранами. Також планують провести комплексне дослідження стану спортивної освіти і науки. Його результати стануть основою для нової стратегії розвитку цієї сфери та перетворення профільних університетів на центри спортивних інновацій. Контррозвідка Служби безпеки України домоглася вироку агенції російських спецслужб, яка коригувала ракетні та авіаудари по Харкову, повідомляє Служба безпеки України. Суд призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними слідства, жінка, яка працювала охоронницею ліцею, передавала ворогу інформацію про місця розташування українських військових, техніки та оборонних підприємств, а також повідомляла про наслідки російських атак для підготовки нових обстрілів. Крім того, вона збирала дані під час особистого спілкування зі знайомими та поширювала проросійські матеріали в месенджерах. Суд визнав її винною у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії проти України. Президент України підтвердив ураження українськими силами оборони кількох важливих російських логістичних об'єктів у Московській та Тамбовській областях, повідомляє «Укрінформ». За його словами, цілі розташовані більш ніж за 500 і майже за 700 кілометрів від лінії фронту. Саме ці об'єкти використовували для постачання підсанкційних комплектуючих, необхідних для виробництва безпілотників і навігаційного обладнання. Також під удар потрапив нафтовий об'єкт. Окрім цього, українські військові завдали ударів по цілях в акваторіях Азовського та Чорного морів, а також у тимчасово окупованому Криму. До операції були залучені сили безпілотних систем, сили спеціальних операцій, Збройні сили України, Служба безпеки України та Головне управління розвідки. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка та Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля приєдналися до міжнародної академічної мережі «Лукранет», підписавши угоди про співпрацю з університетом Марії Кюрі-Складовської в польському Любліні, повідомляє «Укрінформ». Нова мережа об'єднає українські та польські заклади вищої освіти для спільних наукових досліджень, реалізації міжнародних проєктів, академічних обмінів і проведення конференцій. Ініціатива також відкриває нові можливості для участі у грантових програмах та інтеграції українських університетів до європейського освітнього і наукового простору. Підписані документи закріплюють довгострокове партнерство та створюють основу для розвитку міжнародної співпраці у сфері освіти і науки. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 12 до 25 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама. Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою: вулиця 129-ї території Реальної оборони 134, або телефонуйте 098-881-881-3.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
3: Хочеться так, щоб комфортно.
4: Хочеться, щоб надійно.
5: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Відбій повітряної тривоги.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Харківщина отримала від Федерального агентства технічної допомоги Німеччини 12 пікапів і 2 дорожні катки для громад та рятувальників області, повідомляє «Укрінформ». Нову техніку передадуть місцевим громадам, Куп'янській районній військовій адміністрації та Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Пікапи використовуватимуть для ліквідації наслідків обстрілів, евакуації людей, доставки гуманітарної допомоги та обстеження постраждалої території. Дорожні катки допоможуть виконувати аварійно-відновлювальні роботи та ремонт.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: ліквідували 7 каналів незаконного збуту зброї та боєприпасів у кількох регіонах країни, повідомляє «Укрінформ». Правоохоронці вилучили понад тонну вибухових речовин, ударні безпілотники, гранатомети, автомати, зокрема російські АК-12, а також гранати, мінет і тисячі набоїв. Серед затриманих – цивільні та військовослужбовці, яких підозрюють у продажі трофейної зброї, незаконно вивезеної із зони бойових дій. Під час обшуків також виявили схорони з вибухівкою та саморобними вибуховими пристроями. Усім фігурантам повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю та викрадення військового майна. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Австралійські військові долучилися до підготовки українських захисників у Польщі в межах міжнародної навчальної місії під керівництвом Норвегії, повідомляє «Укрінформ». За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, інструктори спільно відпрацьовують реалістичні бойові сценарії, перевіряють тактичні рішення та допомагають військовим усувати недоліки іще до виконання бойових завдань. Окрім практичних навичок, навчання спрямоване на зміцнення психологічної стійкості і розвиток тактичного мислення. Австралійська програма підготовки інтегрована до міжнародної місії, яка об'єднує партнерів для підвищення боєздатності українських підрозділів відповідно до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Сили безпілотних систем України заявили про ураження 13 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». За даними військових, серед них 8 суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир і 2 плавучі крани. Зазначається, що удари здійснили в межах операції, спрямованої на порушення логістики перевезення нафти, пального та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. Загалом із 6 до 18 липня, за інформацією Сил безпілотних систем, уражено 172 судна тіньового флоту Росії, 118 в Азовському морі та 54 у Чорному. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 12 до 25 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua. Реклама на радіо Кривбас.
3: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
4: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096-40-727-40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП «Аеліта».
1: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Харківщина отримала від Федерального агентства технічної допомоги Німеччини 12 пікапів і 2 дорожні катки для громад та рятувальників області, повідомляє «Укрінформ». Нову техніку передадуть місцевим громадам, Куп'янській районній військовій адміністрації та Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Пікапи використовуватимуть для ліквідації наслідків обстрілів, евакуації людей, доставки гуманітарної допомоги та обстеження постраждалої території. Дорожні катки допоможуть виконувати аварійно-відновлювальні роботи та ремонтувати пошкоджену дорожню інфраструктуру. Допомогу вдалося залучити за підтримки Харківської обласної військової адміністрації та благодійників. Міністерство молоді та спорту розпочало реформування системи спортивної освіти і науки в Україні, повідомляє «Укрінформ». До обговорення майбутніх змін долучилися представники спортивної індустрії, бізнесу, реабілітаційної сфери, федерації та профільних закладів вищої освіти. Основна мета – привести підготовку фахівців у відповідність до сучасних потреб галузі. Йдеться про навчання тренерів, спеціалістів зі спортивної медицини, реабілітації, аналітики, менеджменту, адаптивного спорту та роботи з ветеранами. Також планують провести комплексне дослідження стану спортивної освіти і науки. Його результати стануть основою для нової стратегії розвитку цієї сфери та перетворення профільних університетів на центри спортивних інновацій.

0: Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Австралійські військові долучилися до підготовки українських захисників у Польщі в межах міжнародної навчальної місії під керівництвом Норвегії, повідомляє Укрінформ. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, інструктори спільно відпрацьовують реалістичні бойові сценарії, перевіряють тактичні рішення та допомагають військовим усувати недоліки і ще до виконання бойових завдань. Окрім практичних навичок, навчання спрямоване на зміцнення психологічної стійкості і розвиток тактичного мислення. Австралійська програма підготовки інтегрована до міжнародної місії, яка об'єднує партнерів для підвищення боєздатності українських підрозділів відповідно до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Сили безпілотних систем України заявили про ураження 13 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє Укрінформ. За даними військових, серед них 8 суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир і 2 плавучі крани. Зазначається, що удари здійснили в межах операції, спрямованої на порушення логістики перевезення нафти, пального та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. Загалом із 6 до 18 липня, за інформацією Сил безпілотних систем, уражено 172 судна тіньового флоту Росії, 118 в Азовському морі та 54 у Чорному. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 12 до 25 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
1: Новини кіно.
4: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту – «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі три його нові серіали – «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» – офіційно повернуться з другим сезоном на стрімінгу Paramount Plural. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plural. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медоу Вокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом, в офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural. Сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трейлер складатиметься з 7

0: серії, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня. Кінокомпанія Lionsgate офіційно презентувала другий трейлер бойовика «Заколот» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його герой – колишній спецпризначенець Коул Рід. Працює в охороні, але його несправедливо звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу. Намагаючись знайти замовників, Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс». Світовий реліз запланований на 21 серпня. В Україні стрічка з'явиться 27 серпня з суворим віковим рейтингом R. Британський актор Том Голланд зізнався Deadline, що під час свого першого знімального дня у новому епічному фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора паніку. Виявилося, що це технічне обмеження аналогових IMAX-камер, де плівка в касеті триває усього 3 хвилини. Голланд грає Телемаха, сина Одіссея, якого втілив Мет Деймон. Прем'єра масштабного епіку Нолана відбудеться 17 липня. Уявіть стан бідного Тома Голланда, який звик стрибати на зеленому екрані Марвел, а тут потрапив до суворого Нолана з гігантською шумною камерою та аналоговою плівкою. Добре, що йому вчасно пояснили про 3 хвилини, бо хлопець ледь не посивів прямо на майданчику. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
1: Золота колекція.
0: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. В головній ролі блискуче зіграли Томмі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії Industrial Light and Magic. Роль Френка Мопса зіграв реальний собака на ім'я Мушу. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий грим та 2 номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томмі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс, а Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів-переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися це кіно знову.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родини боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Вельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
1: Мелодія однієї кіностички.
0: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії, Та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahamian», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа і миттєво перетворився на світовий вірусний трек, принісши гурту премію Греммі за найкращий танцювальний запис у 2001 році. Ця шалена композиція звучала у багатьох культових фільмах, серед яких підліткова анімація «Карапузи в Парижі», комедія «Хлопець із Міхура», фантастика «Люди в чорному 2», мультфільм «Сезон полювання» та, звичайно, легендарне «Похмілля у Вегасі». Справжній розривний гімн вечірок нульових, під який неможливо встояти на місці.

0: були 5 дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Баха Мен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з краще.

0: мене немає.
1: Є хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю. Територію думок, уяви та відкриттів.
2: Коли ви востаннє були по-справжньому щасливі? Не у відпустці, не після великої покупки, не тоді, коли здійснилася мрія, а просто у звичайний день. Можливо, коли пили ранкову каву, коли хтось несподівано написав «Як ти?», коли після довгого дня вдалося нарешті відкрити книгу. Ми дуже часто відкладаємо щастя, думаємо «Ось закінчиться війна, ось куплю квартиру, ось буде більше грошей». І майже не помічаємо, що життя відбувається саме зараз. А щастя іноді тихенько сидить поруч і терпляче чекає, поки ми його помітимо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які не змінюють світ. Вони роблять щось значно важливіше. Вони змінюють наш погляд на нього. Ми говоримо про маленькі радощі, про затишок, про людей, поруч із якими хочеться бути, про моменти, які легко не помітити, і про книгу, яка нагадує – щастя не завжди приходить гучно. Дуже часто воно заходить тихо, з ароматом кави, із теплою ковдрою і з гарною історією. Тож давайте відкривати нову сторінку.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За інформацією The Guardian, читачі дедалі частіше обирають книги, які дарують відчуття затишку і емоційного спокою. У світі навіть сформувався окремий тренд – «Cozy Books» – затишні книги, де головне не гострий сюжет, а атмосфера, людяність і відчуття дому. Як повідомляє Goodreads, серед найпопулярніших книжкових добірок року впевнено зростає категорія романів, після яких читачі відчувають спокій і надію. Такі книги дедалі частіше рекомендують як спосіб відпочити від постійного інформаційного шуму. За даними The New York Times, сучасні видавництва все частіше говорять про феномен «comfort reading» – читання для душевного комфорту. Це книги, до яких люди повертаються не один раз, щоб знову пережити теплі емоції і знайти внутрішню рівновагу. Українські книгарні також відзначають зростання інтересу до романів про людяність, підтримку і сімейні цінності. Читачі дедалі частіше шукають історії, після яких хочеться жити, усміхатися і цінувати звичайні моменти. І ще одна цікава деталь. Дослідники зазначають, що навіть 6 хвилин читання допомагають знизити рівень стресу і відволіктися від щоденних турбот. Іноді достатньо лише кількох сторінок хорошої книги, щоб день став хоч трохи світлішим.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Щастя дуже рідко приходить із фанфарами. Найчастіше воно живе у простих речах, у розмовах, у прогулянках, у ароматі свіжої випічки, у світлі лампи над книжкою. Можливо, саме тому жителі однієї невеликої країни вже багато років поспіль входять до числа найщасливіших людей світу. І знаєте що? Вони навіть написали про це книгу.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Книга «Хуге. Данське мистецтво знаходити щастя». Майкл Вікінг. Чи можна навчитися бути щасливішим? Здавалося б, дивне запитання, адже щастя неможливо купити. Його не можна запланувати в календарі, не можна замовити з доставкою. Але автор цієї книги пропонує подивитися на щастя зовсім по-іншому. Майкл Вікінг багато років досліджує, чому одні люди почуваються щасливішими за інших. Він очолює Інститут дослідження щастя у Копенгагені і переконаний, щастя дуже рідко залежить від чогось грандіозного. Набагато частіше воно складається з маленьких моментів, які ми звикли не помічати. Книга «Хюге. Данське мистецтво знаходити щастя». Його не просто перекласти одним словом. Це відчуття затишку, безпеки, тепла, спокою, коли поруч люди, з якими добре мовчати, коли вдома пахне чаєм або свіжою випічкою, коли за вікном дощ, а у вас є час дочитати ще один розділ книги. На перший погляд може здатися, що ця книга – збірка красивих порад, але дуже швидко розумієш, вона значно глибша. Вона не вчить бути щасливими, вона вчить помічати щастя. Майкл Вікінг не закликає кардинально змінювати життя. Він не говорить, що потрібно переїхати до Данії чи повністю переглянути свої звички. Натомість він ставить дуже просте запитання. А що вже сьогодні робить вас щасливими? І саме це запитання залишається з читачем ще довго після останньої сторінки.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Коли читаєш такі книги, починаєш розуміти одну цікаву річ – щастя не можна побачити на фотографії. Його не виміряєш грошима. І не завжди зрозумієш із першого погляду. Але іноді його дуже добре видно в історіях. Особливо тоді, коли вони оживають на екрані.
1: Знято за мотивами.
2: Неймовірне життя Волтера Мітті. Автор книги Джеймс Тербер. Часом ми настільки звикаємо жити за розкладом, що перестаємо помічати саме життя. Саме так починається історія Волтера Мітті. Звичайний чоловік, спокійна робота, передбачувані будні і дуже багата уява. У своїх мріях він герой неймовірних пригод, а в реальному житті часто не наважується зробити навіть маленький крок назустріч змінам. Основою для фільму стало оповідання американського письменника Джеймса Тербера, написане ще у 1939 році. Проте екранізація 2013 року значно розширила цю історію. Режисер і виконавець головної ролі Бен Стілер створив зовсім іншу подорож. Не стільки географічну, скільки внутрішню. Фільм показує, як людина поступово перестає лише мріяти і починає діяти, крок за кроком, без гучних обіцянок, без чарівних змін, просто дозволяючи собі жити. Мабуть, саме тому ця історія так перегукується з книгою Майкла Вікінга. Обидві нагадують нам, що життя починається не тоді, коли все стає ідеальним. Воно вже відбувається саме зараз.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Є люди, які все життя шукають відповідь на запитання, що робить нас щасливішими. І цікаво, що одна з найвідоміших відповідей народилася не в романі, а в реальному науковому дослідженні.
1: Історія написана життям.
2: Коли говорять про найщасливіші країни світу, Данія майже завжди опиняється серед лідерів. Саме тому у 2013 році в Копенгагені було створено Інститут дослідження щастя. Його засновник – Майкл Вікінг. Команда інституту досліджує, що насправді робить людей щасливими. І знаєте, який висновок мене найбільше здивував? Виявилося, що відчуття щастя значно менше залежить від дорогих речей, ніж ми звикли думати. Натомість найбільший вплив мають зовсім інші речі. Довіра між людьми, час, проведений із родиною, спілкування з друзями, відчуття безпеки, можливість відпочити і навіть звичайна вечеря разом. Саме ці прості моменти люди найчастіше згадують, коли говорять про щасливі спогади. І саме вони стали основою данської філософії Хюге. Мені дуже подобається думка, що щастя не потрібно весь час шукати. Іноді достатньо трохи сповільнитися, озирнутися і помітити, що воно вже поруч, можливо, зараз, у цій миті.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, нагадує просту істину. Щастя не завжди приходить великими подіями. Дуже часто воно складається з маленьких моментів, які ми проживаємо щодня. І якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться продовжити цю подорож, ось кілька книг, із яких можна почати.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Людина на ім'я Уве, Фредерік Бакман. Зворушлива історія про чоловіка, який давно перестав чекати від життя чогось доброго. Але випадкові люди і маленькі щоденні зустрічі поступово повертають йому віру в людей і нагадують. Щастя часто приходить тоді, коли ми зовсім цього не очікуємо. «Тривожні люди», Фредерік Бакман. Цей роман починається як кумедна історія про невдале пограбування, а перетворюється на дуже теплу розмову про людські слабкості, співчуття та взаємну підтримку. Після цієї книги ще більше віриш, що майже кожна людина заслуговує на другий шанс. «Маленька парижська книгарня» Ніна Георге. Цей роман про книжки, які знаходять саме тих читачів, яким вони потрібні. Він нагадує, що іноді одна історія здатна зцілити серце не гірше за найкращу пораду. «Спитайте Мієчку» Євгенія Кузніцова. Теплий український роман про дім, родину, сміх і маленькі радощі, які ми часто не помічаємо. Ця книга, після якої дуже хочеться обійняти близьких і ще більше цінувати звичайні дні. Книга «Хюге» «Данське мистецтво знаходити щастя». Майкл Вікінг. Якщо сьогоднішня програма відгукнулася вам, обов'язково прочитайте цю книгу повністю. Вона не вчить бути щасливими. Вона допомагає помітити, що щастя вже давно живе поруч із нами.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Сьогодні ми говорили про щастя. Не те, яке приходить раз у житті, і не те, яке можна сфотографувати, а про щастя, що тихо живе поруч із нами, у розмові з дорогою людиною. Можливо, сьогодні, повернувшись додому, ви не шукатимете чогось особливого. Натомість просто звернете увагу на те, що вже маєте. І, можливо, саме в цей момент відчуєте, щастя не запізнилося. Воно було поруч увесь цей час. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і теплих зустрічей. Бережіть себе, помічайте маленькі радості, читайте книги і пам'ятайте. Найщасливіші люди не ті, у кого є все, а ті, хто навчився цінувати те, що вже має. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».
0: Радіо «Кривбас».

0: програма.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Харківщина отримала від Федерального агентства технічної допомоги Німеччини 12 пікапів і 2 дорожні катки для громад та рятувальників області, повідомляє «Укрінформ». Нову техніку передадуть місцевим громадам, Куп'янській районній військовій адміністрації та головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Пікапи використовуватимуть для ліквідації наслідків обстрілів, евакуації людей, доставки гуманітарної допомоги та обстеження постраждалої території. Дорожні катки допоможуть виконувати аварійно-відновлювальні роботи та ремонтувати пошкоджену дорожню інфраструктуру. Допомогу вдалося залучити за підтримки Харківської обласної військової адміністрації та благодійників. Міністерство молоді та спорту розпочало реформування системи спортивної освіти і науки в Україні, повідомляє «Укрінформ». До обговорення майбутніх змін долучилися представники спортивної індустрії, бізнесу, реабілітаційної сфери, федерації та профільних закладів вищої освіти. Основна мета – привести підготовку фахівців у відповідність до сучасних потреб галузі. Йдеться про навчання тренерів, спеціалістів зі спортивної медицини, реабілітації, аналітики, менеджменту, адаптивного спорту та роботи з ветеранами. Також планують провести комплексне дослідження стану спортивної освіти і науки. Його результати стануть основою для нової стратегії розвитку цієї сфери та перетворення профільних університетів на центри спортивних інновацій. Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань і Національною поліцією ліквідувала 7 каналів незаконного збуту зброї та боєприпасів у кількох регіонах країни, повідомляє «Укрінформ». Правоохоронці вилучили понад тонну вибухових речовин, ударні безпілотники, гранатомети, автомати, зокрема російські АК-12, а також гранати, мінет і тисячі набоїв. Серед затриманих – цивільні та військовослужбовці, яких підозрюють у продажі трофейної зброї, незаконно вивезеної із зони бойових дій. Під час обшуків також виявили схорони з вибухівкою та саморобними вибуховими пристроями. Усім фігурантам повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю та викрадення військових.

0: альянсу. Сили безпілотних систем України заявили про ураження 13 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє Укрінформ. За даними військових, серед них 8 суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир і 2 плавучі крани. Зазначається, що удари здійснили в межах операції, спрямованої на порушення логістики перевезення нафти, пального та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. Загалом із 6 до 18 липня, за інформацією Сил безпілотних систем, уражено 172 судна тіньового флоту Росії, 118 в Азовському морі та 54 у Чорному. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 12 до 25 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Колись спорт був звичною частиною життя багатьох людей. Сьогодні ж ми все частіше відкладаємо турботу про себе на понеділок, на наступний місяць або навіть на наступний рік. Хтось каже, що не вистачає часу, хтось вважає, що занять спортом обов'язково потрібен дорогий абонемент, а хтось просто не знає, з чого почати. Та чи справді перший крок такий складний? І чи можуть звичайні вуличні тренажери стати початком великих змін? Вітаємо всіх, хто разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також вітаємо наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії людина, яка вже багато років популяризує силовий спорт, здоровий спосіб життя, бере участь в організації спортивних заходів, працює з ветеранами та власним прикладом доводить, що змінити своє життя можна у будь-якому віці. У гостях програми Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. Пане Олександре, щиро вітаємо вас у нашій студії.
4: Вітаю вас.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Пам'ятаєте своє перше знайомство зі спортом? З чого все почалося?
4: Так, почалося не з силових видів спорту, почалося з плавання. Я займався плаванням десь з 9 років. Це зараз перша дитяча спортивна школа. На той час це був спортивний клуб «Богатир», такий на Сузгороді. Я там плавав років до 12. Потім невеликий перерив, заняття бадмінтоном, карате, боксом потрохи. І нарешті я потрапив тренажерну залу, я зрозумів, що силові види спорту, залізо – це саме те, що я шукав, тому що це те, що мені підходить, ну, саме моє.
3: А скільки років спорту вже займає особливе місце у вашому житті?
4: Безпосередньо силовими видами – це спочатку гіровий спорт був, потім вже пауерліфтинг, то це вже 33 роки.
3: А чи був момент, коли хотілося все покинути, що допомогло не здатися?
4: Ну, по-перше, я отримував задоволення від важких тренувань. Це не тільки мотивація тут важлива, а знайти своє, скажімо так, те, що по душі. Після важких травм було важче усього повертатися. Ми ж розуміємо, що професійний спорт – це, на жаль, не завжди про здоров'я, а іноді про якісь моменти, які шкодили йому. Кожний раз, кожна травма – це реабілітація, повернення, це якісь зусилля вольові, ну і віра в те, що це твоє, і ти робиш все вірно і правильно.
3: Мені здається, саме такі ситуації показують характер людини. Ви працюєте зі спортсменами, ветеранами, людьми різного віку. Що для вас означає бути наставником?
4: Тренер – це поклик душі. Не можу дивитись, коли люди роблять щось не те, з можливістю собі нашкодити. Є бажання зберегти тих спортсменів, з якими я займаюсь, передаю свій опит від якихось моїх помилок, від травм.

0: А якби потрібно було описати спорт лише трьома словами, які б це були слова?
1: Дисципліна, сила і воля.
0: Мабуть, у кожному з цих слів такий ваш багаторічний досвід.
1: Перше, це зрозуміла мотивація. На мотивації це будь-який відвідувач спортзалу розуміє, що надовго не вистачає. Що ти сталкуєшся з тим, що це просто труд, важкий, праця. І не все так, як у своїх фантазіях, все легко і замечательно, що треба просто працювати. І з дисципліни вже починається, скажімо так, успіх.
0: Ви бачили чимало спортивних перемог. А якою своєю перемогою пишаєтеся найбільше?
1: Найбільше, напевно, це абсолютний рекорд України уже Жемілежичі. Це була вага в екіпіровці 381,5 кілограмів. Без екіпіровки 272,5 кілограмів. А саме видатна перемога моя – це абсолютний переможець чемпіонату світу в Лас-Вегасі у 2012 році. Я там виграв як вагову категорію супервагавиків, так і по формулі – це відношення власної ваги до піднятої. У важкоатлетів частіше виграють більш легші люди. Чим ти важчий, це не означає, що в тебе зв'язки з заліза. Там, тобі є преимущество перед легкими категоріями. Дуже рідко, коли тяж, скажімо так, виграє в абсолюті. То це я пишаюсь цим досягненням. І це був, до речі, мій останній чемпіонат світу. Після цього я виступав тільки на Кубці світу у 2014 році. Я його теж виграв, але це вже був рейтинг змагань нижчий. Пік моєї кар'єри, скажімо так, це 12-й рік, Лас-Вегас.
0: Ваші перемоги вражають. Ми пишаємося такими людьми, які живуть в нашому місті, такими чемпіонами. А чи є людина, історія якої особливо вам запам'яталася? Можливо, хтось завдяки спорту повністю змінив своє життя?
1: Теперішній час вніс серйозні корективи в графу цінностей наших. Після того, як я столкнувся з тренерською працею з нашими нескореними хлопцями, це ветерани російсько-української війни, є з дуже важкими пораненнями, з відсутністю кінцівок, ну і в такому плані. По-перше, це опит новий абсолютно для мене, а по-друге, те, що я, дивлячись на цих хлопців, розумію, що всі досягнення, скажімо так, наші спортивні, тають на фоні тих зусиль, особливо вольових, фізичних, які прилагають ці люди до того, щоб повернутися до більш-менш нормального життя.
0: От заради таких історій варто працювати, так?
1: Так. Це моя гордість, що я до цього причетний, що клуб наш в цьому може людям допомогти. Спорт в реабілітації цих спортсменів, цих людей має дуже велике значення. Це не тільки як фізична реабілітація. Це дружба, це люди спілкуються між собою, бачать успіхи собі подобних хлопців, що із більш важкими пораненнями є люди, не тіряються у цьому житті, справляються зі своїми недугами, так сказати, і розвиваються. А потім воно переноситься в проєкцію і роботи, і особистого життя. Це впевненість. Люди бачать, що якщо вони можуть підіймати це важке залізо, ну, а чому він не може працювати, да? Там є в якоїсь другій сфері добитися теж успіху досягти.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про доступний спорт, здоровий спосіб життя та вуличні тренажери. В нашій студії Олександр Гончар. Знаєте, коли людина багато років займається спортом, їй може здаватися, що зробити перший крок дуже легко. Але для більшості людей саме цей перший крок є найважчим. Страх, невпевненість і думка «у мене не вийде». То як же все ж таки почати тренуватися без страху, без зайвих переживань і без шкоди для здоров'я? Саме про це поговоримо далі. Найбільша проблема – це почати. Всі хоча б раз сказали, що почну з понеділка, наприклад, або там з відпустки, а може коли буде більше часу, але цей день чомусь не настає. Пане Олександре, як ви думаєте, чому людям так складно зробити перший крок?
1: Це просто лінь, яку треба в собі забороти. Фізична культура – це культура тіла в цілому. Ми слідкуємо за волосами, лікуємо зуби, якщо вони болять, ну, якісь процедури для кожи проводимо. А основний, найвеликий орган тіла у нас який? Це мускулатура, яку треба розвивати І тут навіть вопрос не в естетиці, а в нормальному функціонуванні організму. Судинна серцева система, кровообіг мозку, це ж і затримка старіння, і більш, скажімо так, якісний стиль життя, коли здорове тіло, а ми всі розуміємо, що фізкультура, правильне харчування – це і є залог здоров'я.
0: А як щодо віку? Чи існує момент, коли вже пізно починати займатися спортом?
1: Зараз ми живемо в вік інтернет-технологій. Я думаю, багато прикладів є в соцмережах, коли ми бачимо, що 70-літні люди, 60-річні, похорюють спортивні, причому не просто якісь спортивні, а професійні змагання. Прикладів багато. Це, зрозуміло, все індивідуально, у кожного генетика своя. Якщо немає якихось важких обмежень по здоров'ю, то, в принципі, не бачу, що могло би бути перепоною так сказати, для занять спортом і фізкультури.
0: А чи траплялося вам працювати з людьми, які ніколи раніше не займалися спортом? Наскільки швидко вони адаптуються?
1: На жаль, дуже велика проблема зараз з молоддю. Є дуже спортивні дівчата та хлопці, ну, основна маса з онлайн-навчанням і з пристрастю до комп'ютерів, гаджетів, скажімо так. Згадуючи навіть свій там вік, коли шкільні навчання, то фізичної активності було набагато більше. Приходять в основному в зал люди взагалі без якоїсь базової підготовки. Ну, це не біда. Нас природа і зробила такими, що ми адаптовуємося до всього. Головне – правильно почати без шкоди для здоров'я. І не бачу ніяких перепон, щоб людина з любого стану себе збудувала і перетворила на спортсмена.
0: Але перед початком потрібно звернутися до тренера. Тобто обов'язково тренування має бути перше саме з тренером, щоб зрозуміти методику, правильно?
1: Я, як професійний спортсмен, настаюю на тому, наполягаю, що треба хоча б на перших етапах обов'язково контроль спеціаліста. Зараз у нас всі розумні, умні, багато в інтернеті. Дивися, іноді волосся дибки стає там, від цих порад і від цих спеціалістів, яким ще самим спеціалісти нужні, щоб хоч щось вони зрозуміли.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Здається, що розминку більшість з нас недооцінює. Наскільки важливо перед тренуванням робити цю розминку? Чим ризикує людина, якщо її пропускає?
1: Розминка обов'язково підготувати свій організм до навантажень, так? У всьому треба міру знати. Бо часто дуже я бачу, як розмінаються люди так, що потім вже на тренування сил не вистачає.
0: А скільки разів на тиждень достатньо тренуватися людині, яка тільки починає?
1: Тут навіть не в тому початківець чи професіонал. 3 рази на тиждень, в принципі, достатньо, щоб досягати не тільки на аматорському рівні якихось успіхів, але й на професійному. Взагалі-то професіонали більше тренуються. Ну, 3 рази на тиждень, хоча б по годині, і у вас буде спортивне тіло.
0: А як правильно визначити своє навантаження, щоб отримати користь, а не нашкодити організму?
1: Ну, я наполягаю на тому, що перші тренування обов'язково під наглядом повинні бути.
0: Отже, коли людина вже наважилася почати тренуватися, виникає інше питання. А чи обов'язково купувати дорогий абонемент до спортзалу? Чи можуть звичайні вуличні тренажери дати хороший результат? Навколо цього існує чимало міфів. Пропоную зараз розібратися, де правда, а де лише поширені стереотипи. Отже, чи можуть вуличні тренажери стати повноцінною альтернативою тренажерній залі?
1: Вуличні тренажери і спортивні площадки у нашому місті – це дуже гарна ініціатива громади. Я скажу, що люба фізична активність – це ок завжди. Якщо сравнювати з тренажерною залою – ні, це не є альтернативою. По-перше, це сезонне, скажімо так. Тому що взимку ми ж розуміємо, що ми там тренуватись не будемо. А фізична культура і спорт вимагає постійних тренувань. По-друге, все-таки вибір тренажерів і їх можливості більш слабкі, ніж професійне обладнання в тренажерних залах. Це дуже гарно. Для того, щоб розім'ятися на свіжому повітрі, вийти зранку чи ввечері, порухатись. Я сам іноді, коли відвідую парк Мишавцева, там є прекрасна площадка в районі пляжа, сам буває, доставлю собі декілька хвилин цього кайфу.
0: Задоволення.
1: Задоволення, так. Да. Якщо людина регулярно тренується, то, в принципі, якби для здоров'я буде однозначно користь.
0: Так, для того, щоб підтримувати хорошу фізичну форму.
1: Так. Да.
0: Багатьох цікавить питання схуднення. Чи можна досягти гарного результату, тренуючись лише на відкритому повітрі?
1: Гарного результату в схудненні, по-перше, можливо досягти на 90% – це дієта. Тобто фізична нагрузка необхідна при комплексному підході до схуднення. Треба ще розуміти, наскільки у людини проблема з вагою і яку нагрузку можна саме цій людині давати.
0: А якою має бути тривалість одного тренування для людини, яка тільки починає?
1: Я починаю завжди з кардіо. Це не для того навіть, щоб розім'яти людину, а глянути, як її організм сприймає нагрузку. Основна задача тренера – не нашкодити людині потрібно. Я думаю, що якщо взагалі ніякого опиту немає тренувань, достатньо буде 20-30 хвилин до 40.
0: Це дійсно важливе уточнення, адже спорт має приносити користь, а не шкодити здоров'ю.
1: Користь, да.
0: На які сигнали організму потрібно звернути увагу під час тренування? Коли варто зупинитися і не продовжувати заняття?
1: Перше – це самі такі банальні. Дуже частий пульс, запамереження в голові, і щось не те людина відчуває, треба як мінімум приостановити тренування. Неправильне тренування, перетренованість може привести до втрати апетиту. Перші признаки – порушення сну, втрата апетиту, нервозність. Ну, це вже в більш широкому, якщо дивитись, діапазоні на цю проблему.
0: Цікаво. Навіть не знала, що так може бути.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також дивитесь ефір першого міського. Сьогодні говоримо про те, як зробити спорт частиною свого життя. У нашій студії Олександр Гончар. Пане Олександре, а якби зараз поруч із вами стояла людина, яка вже багато років соромиться прийти на спортивний майданчик або у спортивний клуб і думає, що вона не в тому віці, або нічого не вийде, або на мене все дивитимуться, що б ви їй сказали?
1: Та казав я, були такі випадки. От повірте, як ми не вважаємо себе чимось унікальним, але от в залі дуже рідко, коли хтось на когось там звертає увагу. Звернуть увагу, скоріше, на якусь суперспортивну розвинену людину. На новачків, скажімо так, це не є чимось зазорним прийти в зал, свої вади якісь виправляти. Сказати, що це буде якась там увага підвищена до тебе, такого не буде.
0: Зрозуміло. А чи була в вашій практиці людина, яка прийшла на перше тренування дуже невпевненою в собі, а через кілька місяців ви просто її не впізнали? Розкажіть, будь ласка, цю історію.
1: У нас хлопець є, Назар в команді, в нього важке поранення, немає нижніх кінцівок. Так, декілька, ну не місяців, напевно, але більше року, і хлопець став вигравати міжнародні змагання. І не тільки з жиму Штангелич, зараз, на жаль, у нас кризис, ми ж розуміємо, що у людей травми не тільки фізичні, а й психологічні, що будемо над цим ще працювати. Але і вигравав ще в плаванні, в волейболі сидячи. Це є такі адаптивні види спорту, які, до речі, у нас дуже зараз розвиваються в Кривбасі.
0: Такі результати інтенсивно вражають просто.
1: Так, да, хлопець літав навіть у Лас-Вегас на всесвітні ігри військових ветеранів.
0: Знаєте, мені здається, що після сьогоднішньої розмови багато хто подивиться на спорт зовсім по-іншому. Не як на спосіб схуднути до літа, не як на черговий пункт у списку справ, а як на можливість почуватися краще щодня. Пане Олександре, як ви вважаєте, що людина отримує від регулярних тренувань найперше? Гарну фізичну форму чи все ж таки покращення якості життя?
1: По-перше, це якість життя однозначно. Ви цим продовжуєте собі час, ви собі заробляєте, скажімо. І не просто час, а робите його більш якісним. А в нагороду йде і фізична форма, і естетична форма. Ми ж всі розуміємо, що гарне тіло – це завжди гарно.
0: Дякую, мені подобається ваша думка. Дійсно, спорт насамперед – це про здоров'я, вже потім про зовнішність. Якщо людина почне займатися хоча б двічі на тиждень, які позитивні зміни вона може помітити вже через кілька тижнів або місяців?
1: Зміна якості тіла.
0: Що б ви порадили батькам? Чи варто змалечку привчати дітей до фізичної активності власним прикладом?
1: Власним прикладом так, насильно однозначно ні. По собі це проходив, дитину питався, скажімо так, до силових видів спорту навернути. На перших порах це був негатив. Потім наступив якийсь період в житті, коли велосипеди, самокати, роліки відійшли на другий план. І ми прийшли в зал, скажімо так, не в пауерліфтинг, а в армреслінг. Ну, ми прийшли к тому, що син почав займатися силовим видом спорту завдяки другу моєму. Я підхід до своєї дитини не знайшов, але знайшов мій друг, скажімо так.
0: А як ви бачите майбутнє вуличного спорту в Кривому Розі? Чого, на вашу думку, сьогодні найбільше не вистачає?
1: Мені подобається тенденція, особливо от ті універсальні площадки, які баскетбол, волейбол, це в кожному районі, там багато вже дворів, особливо в спальних таких мікрорайонах.
0: Так, нещодавно з'явилися, майже в кожному
1: районі.
0: Так, я
1: дивлюсь, з'являється така площадка і в центрі міста, на Калнишевського. Силових майданчиків багато возле шкіл, в паркових зонах, воркаута, суперплощадки, скажімо так. Я скажу, що ми стаємо схожі на цивілізоване європейське государство. Там це розвинено. В чому ми їх перемагаємо, це в кількості займаючихся на цих площадках. Я по, скажімо так, по спортивній діяльності багато на змаганнях прийшлось мандрувати, то такої кількості, до речі, на вуличних площадках я бачив тільки, напевно, у нас.
0: Хотілося б, щоб таких майданчиків ставало більше, а головне, так, щоб вони були наповнені людьми. Пане Олександре, а тепер пропоную коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Ранкове чи вечірнє тренування?
1: Для мене вечірнє.
0: Кардіо чи силові вправи?
1: Для мене силові.
0: Сходи чи ліфт?
1: Ліфт.
0: 20 хвилин щодня чи 2 години раз на тиждень?
1: 2 години.
0: Найкраща вправа для новачка яка?
1: Присід, без ваги.
0: Одне слово, з яким у вас асоціюється спорт?
1: Життя.
0: І на завершення нашої розмови традиційне запитання. Якщо після сьогоднішньої програми хоча б одна людина вирішить почати тренуватися, яку б одну пораду ви б хотіли б їй залишити?
1: Вірити. І коли зникне мотивація перша, розуміти і пам'ятати, що тільки дисципліна зробить з нас щось краще, чим є на сьогодні.
0: Пане Олександре, щиро дякую вам за цікаву, надихаючу розмову. Сьогодні ми говорили не лише про вуличні тренажери, також ми говорили про здоров'я, про маленькі кроки, які можуть змінити життя. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої зустрічі дуже проста. Не потрібно чекати понеділка чи ідеального моменту. Найкращий час подбати про себе – це сьогодні. Нагадаю, гостем програми «Питання дня» був Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. До нових зустрічей!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили безпілотних систем України заявили про ураження 13 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, повідомляє «Укрінформ». За даними військових, серед них 8 суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир і 2 плавучі крани. Зазначається, що удари здійснили в межах операції, спрямованої на порушення логістики перевезення нафти, пального та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. Загалом із 6 до 18 липня, за інформацією Сил безпілотних систем, уражено 172 судна тіньового флоту Росії, 118 в Азовському морі та 54 у Чорному. Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Збройних силах новий безпілотний авіаційний комплекс «Циклоп» українського виробництва, повідомляє «Уніан». Дрон-перехоплювач має високу маневреність, може перебувати в повітрі до 1.5 години та ефективно знищувати як наземні, так і повітряні цілі. Комплекс представлений у кількох модифікаціях. Одна призначена для боротьби з повільними безпілотниками, інша – для перехоплення швидкісних ударних дронів типу «Шахет» на великій висоті. У Міністерстві оборони зазначають, що різні версії «Циклопа» вже кілька років застосовують на фронті. За цей час комплекс знищив понад сотню повітряних цілей, а також уперше перехопив російський «Шахет» над територією Курської області. Литва продовжує допомагати Україні відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими обстрілами, повідомляє Міністерство енергетики України. За останні 2 місяці через хаби екстреної медичної допомоги Міністерства енергетики до України надійшло високовольтне обладнання, силові трансформатори, електричні шафи, розподільні пристрої, електродвигуни та резервний генератор. Допомогу надали литовські енергетичні компанії і державні установи. Отримане обладнання вже передали енергетичним підприємствам і комунальним службам 9 областей, зокрема Київської, Харківської, Сумської, Одеської та Черкаської. У Міністерстві енергетики наголосили, що ця підтримка зміцнює стійкість української енергосистеми та прискорює її відновлення. Стосунку «Резерв Плюс» з 18 до 22 липня проводитимуть технічні роботи, повідомляє «Кривбас Онлайн». У цей період переважно вночі сервіс може працювати з перебоями або бути тимчасово недоступним. У Міністерстві оборони рекомендують користувачам завчасно завантажити PDF-версію військово-облікового документа, зберегти її на телефоні або мати паперову копію на випадок тимчасових обмежень у роботі застосунку. Спекотну пору року в Україні зростає ризик захворювання на ботулізм, небезпечне харчове отруєння, повідомляє «Кривбас Онлайн». Медики закликають бути обережними під час купівлі та вживання в'яленої риби, домашніх консервів і м'ясних виробів.

0: погоди, клініка докторів Кривий Ріг.
1: Докторів – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 12 до 25 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз впевнено тримає кермо, ловить зелену хвилю або просто кайфує від дороги. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Сьогодні ми витискаємо з цього ефіру максимум. Розберемо дорожній хаос, підкоримо круті віражі технологій та поринемо у справжню автомобільну естетику. Прогрівайте мотори, ми рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше у своїх сидіннях, а я відкриваю свіжу стрічку новин з автосвіту. Тільки гарячі факти, гучні презентації та все те, що прямо зараз обговорюють у гаражах і на заправках. У США готують справжню революцію для безпілотників. Федеральний регулятор планує скасувати обов'язкову вимогу мати кермо та педалі в автомобілях, які від самого початку спроєктовані без участі людини в керуванні. На думку транспортного відомства, змушувати розробників встановлювати ці елементи в повністю автономні машини просто немає сенсу. Найбільше від такого рішення виграє компанія Tesla, яка вже тестує своє роботаксі CyberCab взагалі без звичних органів керування. Якщо оновлені правила ухвалять, це зніме суворі обмеження на масове виробництво таких машин і назавжди змінить дизайн майбутніх автомобілів. Експерти назвали найскладніше у догляді колір автомобіля. І це класичний чорний. Справа не в тому, що він притягує більше пилу, а у високому контрасті. На темному тлі миттєво проступають дрібні подряпини, розводи від води та неохайний сірий наліт. Щоб така машина виглядала солідно, власникам доводиться регулярно покривати кузов воском або рідким склом. Якщо ж ви не хочете щотижня зникати на автомийках, експерти радять обирати практичніші світлі відтінки – сріблястий, білий або сірий, які чудово маскують будь-який бруд. Volvo повертається до класики. Попри тотальне засилля кросоверів, шведи розробляють два нових електрокари для європейського ринку – седан ES60 та універсал AV60. Також не виключай появу позашляхової версії Cross Country. Старт продажів запланований на 2028 рік, а ціна новинок стартуватиме приблизно від 50 тисяч доларів. Шалений бум екологічного транспорту в Піднебесні призвів до унікальної ситуації. Середній вік електрокара на місцевих дорогах становить усього 1,8 року. Для порівняння, бензинові та дизельні машини там у середньому експлуатують понад 8 років. Аналітики Асоціації автомобільних виробників Китаю зазначають, що тепер середньостатистичний китаєць змінює свій електромобіль на новий навіть частіше, ніж купує черговий мобільний телефон. Audi повертає класичні кнопки. Німецький автовиробник вирішив відмовитися від тотальної цифровізації та гігантських екранів у салонах майбутніх моделей. Таке рішення бренд ухвалив після численних скарг водіїв, які втомилися постійно відволікатися від дороги на складні меню мультимедіа. Замість цього Audi зробить ставку на преміальні матеріали, тактильний комфорт і звичайні, зрозумілі на дотик фізичні кнопки. Технології в салоні тепер інтегруватимуть непомітно та гармонійно, повертаючи водіям відчуття справжнього безпечного контролю над машиною.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотньому напрямку. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Початок 20-го століття. Японське місто Хіросіма. Скромна компанія Toyo Corcogi розпочинає свій шлях із банальної переробки коркового дерева. Хто б міг подумати, що звичайний заторний дуб стане фундаментом для народження світового автомобільного гіганта? Але за рік біля керма постає амбітний Джудзіро Мацуда, який швидко перетворює деревообробну майстерню на сучасне машинобудівне підприємство. Справжня магія імені народжується у 1931 році з випуском першого триколісного вантажного мотороллера. Замість складних варіантів на кшталт ангельського чи божественного екіпажу, керівництво обирає назву «Мазда». Це було витонченою грою слів. Японська вимова імені ідеально перегукувалася з прізвищем засновника – Мацуда. Проте за милозвучністю ховався набагато глибший духовний зміст. Слово відсилало до зороастрійського верховного божества Ахура Мазди, володаря гармонії, абсолютного розуму та світла. Творці марки щиро вірили, що їхні автомобілі принесуть світло та мудрість у нову світову культуру руху. Цей містичний зв'язок яскраво простежувався в еволюції емблем бренду. Від емблеми суббренду «Еонос» 90-х років, що безпосередньо копіювала стародавні символи божества, до знайомого нам логотипа 1997 року у вигляді стрімких крил, розправлених у вільному польоті. «Мазда» пройшла тернистий шлях від Тирси до високих технологій, довівши, що великі промислові легенди починаються не з грошей, а з віри у власне високе призначення.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся. Ми вже готуємо для вас нову порцію гарячих тест-драйвів та ексклюзивних інсайтів, про які інші воліють мовчати. Підписуйтесь на наші ресурси, діліться автомобільним драйвом із друзями та не забудьте увімкнути приймачі в цей же час наступного тижня. Тримайте оберти високими.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Харківщина отримала від Федерального агентства технічної допомоги Німеччини 12 пікапів і 2 дорожні катки для громад та рятувальників області, повідомляє «Укрінформ». Нову техніку передадуть місцевим громадам, Куп'янській районній військовій адміністрації та Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Пікапи використовуватимуть для ліквідації наслідків обстрілів, евакуації людей, доставки гуманітарної допомоги та обстеження постраждалої території. Дорожні катки допоможуть виконувати аварійно-відновлювальні роботи та ремонтувати пошкоджену дорожню інфраструктуру. Допомогу вдалося залучити за підтримки Харківської обласної військової адміністрації та благодійників. Міністерство молоді та спорту розпочало реформування системи спортивної освіти і науки в Україні, повідомляє «Укрінформ». До обговорення майбутніх змін долучилися представники спортивної індустрії, бізнесу, реабілітаційної сфери, федерації та профільних закладів вищої освіти. Основна мета – привести підготовку фахівців у відповідність до сучасних потреб галузі. Йдеться про навчання тренерів, спеціалістів зі спортивної медицини, реабілітації, аналітики, менеджменту, адаптивного спорту та роботи з ветеранами. Також планують провести комплексне дослідження стану спортивної освіти і науки. Його результати стануть основою для нової стратегії розвитку цієї сфери та перетворення профільних університетів на центри спортивних інновацій. Контррозвідка Служби безпеки України домоглася вироку агенції російських спецслужб, яка коригувала ракетні та авіаудари по Харкову, повідомляє Служба безпеки України. Суд призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними слідства, жінка, яка працювала охоронницею ліцею, передавала ворогу інформацію про місця розташування українських військових, техніки та оборонних підприємств, а також повідомляла про наслідки російських атак для підготовки нових обстрілів. Крім того, вона збирала дані під час особистого спілкування зі знайомими та поширювала про російські матеріали в месенджерах. Суд визнав її винною у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії проти України. Президент України підтвердив ураження українськими силами оборони кількох важливих російських логістичних об'єктів у Московській та Тамбовській областях, повідомляє «Укрінформ». За його словами, цілі розташовані більш ніж за 500 і майже за 700 кілометрів від лінії фронту. Саме ці об'єкти використовували для постачання підсанкційних комплектуючих, необхідних для виробництва безпілотників і навігаційного обладнання. Також під удар потрапив нафтовий об'єкт. Окрім цього, українські військові завдали ударів по цілях в акваторіях Азовського та Чорного морів, а також у тимчасово окупованому Криму. До операції були залучені сили безпілотних систем, сили спеціальних операцій, Збройні сили України, Служба безпеки України та Головне управління розвідки. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка та Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля приєдналися до міжнародної академічної мережі «Лукранет», підписавши угоди про співпрацю з університетом Марії Кюрі-Скодовської в польському Любліні, повідомляє «Укрінформ». Нова мережа об'єднає українські та польські заклади вищої освіти для спільних наукових досліджень, реалізації міжнародних проєктів, академічних обмінів і проведення конференцій. Ініціатива також відкриває нові можливості для участі у грантових програмах та інтеграції українських університетів до європейського освітнього і наукового простору. Підписані документи закріплюють довгострокове партнерство та створюють основу для розвитку

0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
1: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
1: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі три його нові серіали «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» офіційно повернуться з другим сезоном на стрімінгу Paramount Plus. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plus. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медоу Уокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом, в офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural. Сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трейлер складатиметься з 7 серій, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня. Кінокомпанія Lionsgate офіційно презентувала другий трейлер бойовика «Заколот» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його герой – колишній спецпризначенець Коул Рід. Працює в охороні, але його несправедливо звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу. Намагаючись знайти замовників, Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс». Світовий реліз запланований на 21 серпня. В Україні стрічка з'явиться 27 серпня з суворим віковим рейтингом R. Британський актор Том Голланд зізнався Deadline, що під час свого першого знімального дня у новому епічному фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора паніку. Виявилося, що це технічне обмеження аналогових IMAX-камер, де плівка в касеті триває усього 3 хвилини. Голланд грає Телемаха, сина Одіссея, якого втілив Мет Деймон. Прем'єра масштабного епіку Нолана відбудеться 17 липня. Уявіть стан бідного Тома Голланда, який звик стрибати на зеленому екрані Марвел, а тут потрапив до суворого Нолана з гігантською шумною камерою та аналоговою плівкою. Добре, що йому вчасно пояснили про 3 хвилини, бо хлопець ледь не посивів прямо на майданчику. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
1: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер,

0: «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. Головні ролі блискуче зіграли Томмі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії Industrial Light and Magic. Роль Френка Мопса зіграв реальний собака на ім'я Мушу. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий грим та дві номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томмі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс, а Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів-переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися це кіно знову.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родини боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Вельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahaman», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа і миттєво перетворився на світовий вірусний трек, принісши гурту премію Гремі за найкращий танцювальний запис у 2001 році. Ця шалена композиція звучала у багатьох культових фільмах, серед яких підліткова анімація «Карапузи в Парижі», комедія «Хлопець із Міхура», фантастика «Люди в чорному 2», мультфільм «Сезон полювання» та, звичайно, легендарне «Похмілля у Вегасі». Справжній розривний гімн вечірок нульових, під який неможливо встояти на місці.

0: коли 5 дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Баха Мен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Напевно, у кожного з нас хоча б раз була думка – усе мало бути по-іншому. Мало скластися, мало вийти, мало не закінчитися саме так. Ми будуємо плани, мріємо, віримо. А життя іноді пише зовсім інший сценарій. І найбільше випробування починається не тоді, коли все руйнується, а тоді, коли потрібно знайти сили жити далі. Саме про це сьогоднішня наша розмова. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які не обіцяють легких відповідей, але допомагають пережити моменти, коли здається, що життя пішло зовсім не за тим планом. Ми говоримо про розчарування, про втрати, про несправжні очікування і про силу, яку іноді відкриваєш у собі лише після найважчих випробувань. Можливо, саме сьогоднішній випуск стане для когось тим самим потрібним словом підтримки.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією The New York Times, серед найпомітніших книжкових трендів цього року зростає інтерес до літератури, яка допомагає людям проживати складні емоції – втрату, тривогу, вигорання та особисті кризи. Читачі дедалі частіше шукають книги не лише для відпочинку, а й для внутрішньої опори. Як повідомляє Goodreads, книги про психологічну стійкість, прийняття себе та пошук сенсу життя стабільно входять до добірок найпопулярніших рекомендацій року. Особливо активно такі видання обговорюють книжкові спільноти, адже вони допомагають знаходити відповіді на непрості життєві запитання. В Україні продовжує зростати попит на сучасний нонфікшн із психології та емоційного здоров'я. За словами українських видавців, читачі дедалі частіше обирають книги, які допомагають зрозуміти себе, навчитися проживати втрати і знаходити внутрішню рівновагу. Світові книжкові клуби дедалі частіше обирають для спільного читання книги, присвячені темам стійкості, співпереживання та людської підтримки. Такі історії не лише обговорюють, а й використовують як привід для відвертих розмов про власний досвід і переживання. І ще одна цікава тенденція. Психологи дедалі частіше говорять про явище бібліотерапії, використання художньої та документальної літератури як інструменту емоційної підтримки. Книга не замінює допомогу фахівця, але може стати першим кроком до прийняття себе, своїх почуттів і нових рішень.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми беремо книгу до рук, думаючи, що вона просто розповість цікаву історію. А вона раптом починає розповідати про нас, про наші страхи, наші втрати, наші запитання. І найцінніше – допомагати зрозуміти, що навіть після великого розчарування життя не закінчується. Саме такою є книга, про яку ми говоритимемо далі.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст, чи доводилося вам колись сказати «Я уявляв це зовсім інакше»? Мабуть, саме з цієї фрази починається більшість наших розчарувань. Ми будуємо плани, мріємо, щиро віримо, що життя складається певним чином. А потім одна телефонна розмова, одне повідомлення, одна подія і здається, що все розсипалося. Саме про такі моменти написала Ліза Теркерст. Ця історія народилася не з теорії, вона народилася з особистого болю. Авторка відверто розповідає про період, коли її життя буквально розділилося на «до» і «після». Вона пережила глибоку сімейну кризу, втрату довіри та відчуття, що майбутнє більше не схоже на те, про яке вона мріяла. І знаєте, що мене найбільше вразило? Ліза не намагається переконати читача, що потрібно завжди мислити позитивно. Вона не говорить «не засмучуйтеся, усе буде добре». Навпаки, вона чесно визнає, що іноді боляче настільки, що, здається, далі вже немає сил. Саме тому ця книга звучить дуже справжньо. У ній нема гучних обіцянок, є щира розмова про те, як пережити розчарування, не втратити себе і поступово навчитися жити далі. Ця книга не змусить вас перестати сумувати. І це її велика перевага. Вона дозволяє прожити свої почуття. Не соромитися сліз, не приховувати втому. Не вдавати, що все гаразд. А потім дуже обережно показує. Навіть після найтемнішої ночі людина здатна знову навчитися довіряти життю. Можливо, не одразу. Можливо, маленькими кроками. Але здатна. І, мабуть, саме тому ця книга знаходить своїх читачів саме тоді, коли вони найбільше потребують підтримки. Не тому, що вона змінює обставини, а тому, що допомагає змінити погляд на них.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді книга залишається з нами надовго, а іноді історія оживає на екрані і починає говорити ще й мовою пейзажів, музики та людських емоцій. Є екранізації, які не намагаються бути кращими за книгу. Вони просто по-іншому розповідають ту саму історію. Саме такою стала стрічка, про яку говоритимемо далі.
0: Знято за мотивами.
1: Це історія про жінку, яка втратила себе і вирушила в дорогу, щоб знову навчитися жити. Дика, авторка Шеріл Стрейт, фільм 2014 року. Чи можна втекти від болю? Саме з цього питання починається історія Шеріл Стрейт. Після смерті матері її життя стрімко руйнується. Невдалі рішення, розлучення, відчуття, що вона втратила себе. Одного дня Шеріл ухвалює на перший погляд божевільне рішення – самотужки пройти понад 1500 кілометрів знаменитою стежкою Pacific Crest Trail. Без досвіду, без особливої підготовки, лише з величезним рюкзаком за плечима і бажанням зрозуміти, як жити далі. Саме цей автобіографічний роман ліг в основу фільму «Дика», головну роль в якому блискуче виконала Різ Візерспун. Фільм майже не змінює головної ідеї книги. Він так само чесно говорить про втрати, про провину і про довгу дорогу до примирення із собою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді здається, що історії про силу духу існують лише в книжках. Але життя знову і знову доводить протилежне. Є люди, які пережили такі випробування, що важко навіть уявити. І все ж вони знайшли собі сили не лише жити далі, а й допомогти мільйонам інших. Саме про таку людину наша наступна історія.
0: Історія написана життям.
1: Віктор Франкл. Є люди, чиї слова набувають особливої ваги, тому що вони заплатили за них власним життям. Австрійський психіатр Віктор Франкл до Другої світової війни мав успішну кар'єру, родину і плани на майбутнє. Але війна забрала майже все. Він пройшов через кілька нацистських концтаборів, зокрема Аушвіц, втратив батьків, дружину, брата, більшість своїх близьких. Здавалося б, після такого неможливо знайти сили жити. Та саме там, у нелюдських умовах, Франкл почав спостерігати за людьми. Він помітив дивовижну річ. Ті, хто знаходив хоча б маленький сенс жити, думку про рідних, мрію повернутися додому, бажання завершити важливу справу, витримував значно більше. Після війни він написав книгу «Людина в пошуках справжнього сенсу». Вона стала однією з найвпливовіших книжок 20-го століття. Франкл не заперечував біль. Він не казав, що страждання – це добре. Він лише довів власним життям. Навіть тоді, коли ми не можемо змінити обставини, ми все ще можемо обрати своє ставлення до них. І, мабуть, саме в цьому полягає найбільша людська сила.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму нагадує одну важливу річ. Розчарування – це не кінець історії. Іноді саме воно стає початком нового розділу. Бо життя не завжди складається так, як ми планували. Але поруч із нами завжди можуть бути книги, які допомагають не втратити віру в себе. Саме такими історіями ми хочемо поділитися далі.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Зимові люди» Дженніфер МакМегон. Це атмосферний роман, у якому містика поєднується з дуже людською темою втрати і прийняття. Після цієї книги ще довго думаєш про те, як важливо навчитися відпускати минуле, щоб дати шанс майбутньому. Опівнічна бібліотека. Мет Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Це тепла і мудра історія про те, що навіть після найбільших розчарувань завжди залишається можливість почати нову сторінку. Коли життя стає уламками. Пема Чодрон. Авторка не вчить уникати болю. Вона показує, як пройти крізь нього і не втратити себе. Ця книга стає підтримкою для тих, хто зараз переживає складний життєвий період і шукає внутрішню опору. Доця. Тамара Горіха-Зерня. Це один із найсильніших сучасних українських романів про втрати, вибір і людську гідність. Він нагадує, що навіть у найтемніші часи людина здатна залишатися людиною і знаходити сили допомагати іншим. Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст. Якщо ви зараз переживаєте період, коли життя не виправдало ваших очікувань, ця книга може стати тихою підтримкою. Вона не обіцяє швидких відповідей, але дуже делікатно допомагає зробити перший крок до внутрішнього відновлення.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Напевно, у кожного з нас є історія, про яку ми нікому не розповідаємо. Є мрії, які не здійснилися. Є слова, які так і залишилися несказаними. Цей випуск програми «Книжкова полиця» добігає кінця. З вами була Ірина Батуріна. А ви і надалі слухайте Радіо Кривбас. Попереду нові зустрічі, цікаві програми та улюблена музика. Бережіть себе, читайте книги, які підтримують, надихають і допомагають знаходити світло навіть у непрості часи. І пам'ятайте, іноді найсильніша людина – це не та, яка ніколи не падала, а та, яка щоразу знаходила в собі сили підвестися. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться ефір першого міського телеканалу. З вами Анна Карташова. Це програма «Культурний простір». Місце зустрічі з людьми, які формують сучасний культурний простір нашого міста та країни. Сьогодні говоритимемо про українську мову, її силу, красу, розвиток та значення у сучасному світі. У нас в гостях Світлана Бузько, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Криворізького державного педагогічного університету. Пані Світлано, щиро вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Як би ви сьогодні охарактеризували роль української мови у суспільстві?
2: Роль мови в суспільстві була завжди вагомою, але зараз в умовах повномасштабної війни ця роль значно зростає. Оскільки зараз росіяни свідомо намагаються знищити нашу націю, наш народ, і, зокрема, вони це роблять шляхом знищення нашої мови. Мені неодноразово доводилося чути історії від військових, також від тих, хто переїхав з деокупованих територій, про те, що роблять російські військові, коли от займають якусь територію. Перше, що вони роблять, це знищують бібліотеки. Причому вони їх не просто спалюють. Кілька разів чула такі історії від різних людей, зокрема з Херсонської області, про те, як російські військові, заходячи в якесь селище, згрібають всі там з бібліотек, там вже є шкільні бібліотеки, згрібають всю українськомовну літературу, переважно це підручники, всі писані українською мовою, згрібають їх у величезні купи, і вони їх не просто спалюють, вони, вибачте за такі інтимні подробиці, просто справляють свої фізіологічні потреби на ось ці купи наших українських книжок, демонструючи таким чином ставлення і до нашої мови, і до нашої культури, і, звісно, до нашого народу. Тому зараз, під час повномасштабної війни, питання мови як ніколи актуальне. Якщо виживе мова, то, звісно, виживе народ. Якщо мова буде знищена, то буде знищений і народ. Але це не про наш народ.
1: Чи змінилося ставлення людей до української мови за останні роки?
2: Так, ставлення більшості людей стало до української мови стало, мабуть, більш свідомим. Раніше значна частина суспільства вважали, яка різниця, якою мовою говорити. Та я й сама виросла в російськомовному середовищі і закінчувала російську школу свого часу, і тривалий час спілкувалася російською мовою з усіма друзями, знайомими. Ну, але зараз, коли на наші голови полетіли російські ракети, коли знищують наших людей, вбивають не тільки військових, вбивають цивільних, зруйнують наші домівки, і це роблять росіяни, то, вибачте, чому я маю любити, поважати російську мову чи спілкуватися російською мовою, мовою тих людей, які свідомо знищують мою націю. І, звісно, це усвідомлення почало приходити і до багатьох наших членів нашого суспільства, до багатьох українців. Ну, але, на жаль, є такі унікуми, яким і зараз все одно якою мовою говорити. Ну, це вже, мабуть, залежить і від рівня інтелектуального, від рівня вихованості. Але я думаю, що з часом все ж таки все суспільство, до членів всього нашого суспільства прийде ось це усвідомлення, що українська мова – це своє, рідне, автентичне. Це те, що тебе живить, те, що тебе надихає. А от російська мова – це мова наших ворогів, які хочуть нас знищити.
1: Чому мову часто називають частиною національної культури? Нас цікавить ваша фахова думка.
2: Тому що без мови неможливе існування народу. Допоки живе мова, доти існує народ. Тому, звісно, мова – це частина культури, мова – це частина душі народу, це частина етносу. Просто життя нації неможливе без існування мови. Тому, звісно, і культуру без національної мови ми не можемо уявити.
1: Чи можна через мову зрозуміти характер народу?
2: Характер народу через мову, ну, очевидно, є якісь фонетичні особливості в кожній мові, які якимось чином пов'язують саме з народом. Ну, як на мою думку, говорити про характер народу через мову, мабуть, немає сенсу. Просто є певні особливості в кожній мові на фонетичному рівні, на лексичному рівні, на синтаксичному рівні. Але от саме пов'язувати це з характером, ну, не знаю, наскільки це було б, скажімо, актуально.
1: Наскільки мова впливає на мислення людини?
2: Мова і мислення пов'язані просто безпосередньо, тому що людина мислить насамперед за допомогою мови. І за допомогою мови тієї нації, до якої вона себе прив'язує. Якщо я себе, наприклад, ідентифікую як українка, звісно, я мислю українською мовою. Я не знаю, як себе ідентифікують українці, котрі мислять російською мовою. Це вже, мабуть, до них питання.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова постійно змінюється разом з суспільством. І саме це, на мій погляд, робить її живою. Якою сьогодні є сучасна українська мова?
2: Сучасна українська мова є такою, що розвивається надто бурхливо. Особливо це спостерігається на лексичному рівні, оскільки ми переживаємо дуже складні, такі буремні часи, трагічні часи, емоційні часи. Звісно, мова не може на це не реагувати. Мова на це теж реагує. З'являється дуже багато нових слів. Переважно вони пов'язані із сучасними суспільними подіями, з подіями війни. Змінюється ставлення мовців до ненормативної лексики. Останнім часом в засобах масової інформації активно вживають навіть якісь ненормативні елементи, але зараз, в наш час, вони не сприймаються як щось таке категорично заборонене. Таким чином люди висловлюють своє емоційне ставлення до тих подій, які відбуваються в суспільстві. Тому, звісно, мова реагує на будь-які історичні події, а якщо події настільки криваві, як от вони зараз є, то, звісно, мова також відбиває, вона це все відзеркалює. І поява нових слів, і, як я вже сказала, зміна ставлення до якихось окремих мовних елементів, які, до яких раніше було, можливо, негативне ставлення, зараз це ставлення змінюється. Тобто мова живе і розвивається разом із суспільством.
1: Чи нормально, що мова змінюється і поповнюється новими словами?
2: Звісно, це абсолютно нормально. І якщо раніше, скажімо, в спокійний, мирний час лексичний склад мови поповнювався переважно завдяки розвитку науки, техніки, то зараз лексичний склад мови великою мірою поповнюється і завдяки тим подіям, які от зараз відбуваються. З'являється, як я вже от згадувала сьогодні, багато нових слів. Ось, ну, наприклад, шахедида, це пов'язане от з розвитком військової техніки. Дуже багато слів от останнім часом з'явилося, які мають значення знищувати ворога. Наприклад, там відденлоїти, віджавелінити або відчорнобаїти, забучити, нагостомелити, відерпеніти, забаранити уже з таким стилістично зниженим забарвленням. Ну або, наприклад, їх там нет. Ну, про росіян, звісно, так кажуть, так, які ще коли анексували Крим, говорили, що нас там нет. Деякі слова мають таке трохи гумористичне забарвлення. Наприклад, тих, хто дуже любить спостерігати за тим, як шахеди літають, і замість того, щоб ховатися за дві стіни, йде навпаки на балкон дивитися, де ж воно там дзищить. Про таких людей кажуть, де бахнуло. Да, бавовна, теж слово от з'явилося, теж, скажімо так, нове слово, яке утворилося лексико-семантичним способом, так? Переосмислення значення вже наявного в мові слова.
1: Ви згадували ненормативну лексику, а зараз хочу вас запитати, як ви ставитеся до молодіжного сленгу?
2: Молодіжний сленг – це абсолютно нормальне живе явище. Мова існує не лише в своєму відшліфованому, взірцевому, зразковому варіанті. Мова існує також і в інших варіаціях. Є територіальні діалекти, різновиди загально національної мови, які поширені на певній території, а є соціальні діалекти, різновиди мови, які поширені в серед членів певних суспільних груп. Тому молодіжний сленг, жаргон – це просто живі розмовні елементи, абсолютно нормальне явище. Звісно, слід пам'ятати, де ми вживаємо, в яких ситуаціях спілкування ми вживаємо ці елементи. Тобто, якщо молодь спілкується між собою в звичайній такій неофіційній ситуації, то, звісно, вживання таких елементів є абсолютно нормальним. Мабуть, неможливо постійно і навіть в побуті з усіма своїми рідними, друзями, знайомими спілкуватися взірцевою літературною мовою. Ну, але якщо такі сленгові елементи звучать десь в офіційних ситуаціях спілкування, десь в громадських місцях, особливо якщо сленг має якесь відверто стилістично знижене забарвлення, то, звісно, це є неприпустимим. Тобто тут слід враховувати ситуацію спілкування, доречність вживання цих елементів. Ну, а загалом це абсолютно нормальне живе явище, так само, як і територіальні діалектизми, так само і соціальні діалектизми, сленг, жаргон, вони теж мають місце бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Наскільки зараз соцмережі впливають на культуру мовлення?
2: Соцмережі можуть як позитивно, так і негативно впливати на культуру мовлення. Це вже залежить від того, хто продукує і просуває, так би мовити, певний контент. Скажімо, зараз є багато блогерів, які борються за чистоту української мови. Переважно це ті люди, які мають філологічну освіту. Хтось із них в школі працює вчителями, хтось журналістами. І вони у своїх блогах розповідають про норми літературної мови, розповідають про те, про деякі особливості нормативного слововживання, намагаються повернути забуті колись раніше репресовані слова, ті слова, які були штучно вилучені з нашої мови ще за радянських часів під час процесу русифікації, комунізації. І багато блогерів зараз намагаються про ці слова нам нагадати. Тому все залежить від контенту. І так само є блогери, які, ну, скажімо, не те, що засмічують мову, а які, ну, можливо, продовжують вести свої блоги російською мовою. То, звісно, проглядання чи прослуховування таких блогів, очевидно, не дуже позитивно буде впливати на культуру мовлення сучасного суспільства. Тобто, все залежить від того, який контент ми споживаємо. Але ресурси зараз дуже широкі. Зараз є дуже багато блогерів, які дійсно якісно, фахово розповідають про українську мову. І ті молоді люди, які слухають цих блогерів, вони дійсно поповнюють свій лексичний склад і значно покращують своє знання української мови.
1: Так, ну ми ще торкнемося теми блогерів. А зараз, чи правда, що люди стали більше звертати увагу на грамотність?
2: Ну, я би не сказала, що зараз люди дуже переймаються грамотністю. Звісно, є люди, які бояться переходити на українську мову, бо вони бояться, що будуть припускатися якихось помилок. Але, мені здається, зараз перейматися питаннями грамотності аж так надто глибоко не варто. Ну, якщо ми говоримо от про тих російськомовних людей, які намагаються перейти на українську мову, треба просто переходити на українську мову, намагатися просто говорити українською, не боятися помилок, а питання грамотності тут уже другорядне.
1: Які мовні помилки сьогодні трапляються найчастіше?
2: Найчастіше це, звісно, суржикові елементи, тобто такі невмотивовані запозичення з російської мови, які мають українські відповідники. Ну, суржик завжди був у нашому житті, і от зараз такі вживання ось саме суржикових лексичних елементів, мабуть, залишається найтиповішою помилкою.
1: Як правильно підтримувати людину, яка лише починає говорити українською?
2: Не робити грубих зауважень, якщо людина припускається помилок, звісно, не насміхатися з цієї людини, бо інколи, от якщо це середовище молодих людей, і якщо це, наприклад, російськомовне середовище, і хтось намагається говорити українською, то з нього просто починають насміхатися. Звісно, такого робити не можна. Десь похвалити людину, десь зробити комплімент, навіть якщо людина помилилася, все одно там підтримати, сказати: так класно, що ти говориш українською, чудово, що ти перейшов на на українську, з тобою стало значно цікавіше спілкуватися, з тобою є багато про що поговорити. По-різному можна підтримати людину, головне – підтримувати і не принижувати ось цього прагнення людини говорити українською, навіть якщо вона припускається помилок. Будь-які помилки з часом можна виправити, це не проблема.
1: Чи важливо сьогодні чути українську мову у повсякденному житті, на вулиці, в транспорті?
2: Це дуже важливо. Українська повинна звучати не тільки в засобах масової інформації, не тільки в офіційному середовищі. Дуже важливо переходити на українську саме в побуті. Зі своїми дітьми, батьками, коханими, друзями. Українська обов'язково має звучати в побуті. Допоки вона не буде звучати в побуті, доти у нас залишатиметься оцей комплекс меншовартості, про який ще Ліна Костенко свого часу говорила, і не тільки вона. Багато хто і зараз вважає, що от говоритиму українською, а нам як от ще за радянських часів токмачували в наші голови, що це та українська, це селяни нею говорять, це щось таке другорядне, це щось таке непрестижне. От російська – це мова інтелігенції, це мова науки. І ось цей комплекс, він, на жаль, так і залишився в свідомості багатьох українців. Ну, я зараз говорю, звісно, про більш старше покоління. Тому, звісно, ось цей комплекс меншовартості потрібно в собі просто викорінювати.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. А ми продовжуємо. Чи цікава сучасній молоді українська мова?
2: Сучасна молодь зараз настільки різнопланова, комусь цікава, комусь не цікава. Я бачу, що багато студентів зараз в побуті спілкуються українською мовою. І водночас, на жаль, я бачу так само велику кількість молодих людей, які вперто продовжують спілкуватися російською. Ну, ось буквально приклад з життя, такий свіженький. От нещодавно була у нас тут весна, надзвичайно такий зворушливий концерт був. І наприкінці концерту вивели на екран фото нашого студента, який загинув від російської ракети. Він теж був дуже творчою людиною, також брав участь в концертах різноманітних, коли навчався. І концерт закінчується такою нібито оптимістичною нотою, що от ми є, ми будемо, наше слово не здолати, українську мову не знищити, український народ не знищити. Ми молоді, творчі, перспективні, ми не знищені. І половина зала плаче, коли бачать фото цього студента, кожен згадує якихось там своїх загиблих рідних, знайомих, тих, хто зараз воює, тих, хто зараз на передовій. Виходять глядачі з залу, тільки переступаю я поріг залу, і я чую звідусіль знову російську мову. Тобто ми щойно говорили про те, як це важливо відстоювати українське слово, як це важливо боронити своє право говорити рідною українською мовою. Ми тільки що аплодували оцим студентам, які нам це все доносили. Переступаємо поріг і знову ми продовжуємо спокійно спілкуватися російською мовою. Це я просто краєм вуха почула отак. Я навіть не знаю, чи це студенти нашого університету були, чи це просто були якісь запрошені гості. Адже там просто були якісь там друзі, знайомі учасників концерту. Але оце, знаєте, воно так різонуло мені слух. На такій патріотичній хвилі щойно всі були, весь зал. Плакали, ридали, аплодували. Переступили поріг, все, знову російська мова. Я цього не можу розуміти.
1: Як сьогодні зацікавити підлітків мовою та літературою без примусу?
2: Як зацікавити без примусу? Представляти якусь, ну, можливо, цікаву літературу. Ну, зараз цікавої літератури багато. Наприклад, от Сергій Жадан, він репрезентує свої книжки, робить презентації. От він зацікавлює. Він приїхав з концертом зі своїм гуртом «Жадан і собаки» і не раз приїхав. Молодь прийшла на концерт, вони подивилися, вони послухали його, вони відчули цю неймовірну шалену енергетику, вони купили цю книжку. Їм це цікаво. Мабуть, ось такими заходами і потрібно зацікавлювати, не якимись там нудними лекціями, хоча вони теж потрібні, так, але для фахівців.
1: Чи достатньо зараз якісного україномовного контенту для молоді?
2: Контенту україномовного, можливо, і достатньо, але його потрібно ще знайти. Знаєте, як то кажуть, що інтернет-простір – це як великий-великий мегаполіс. Можна пройтись центральними вулицями, проспектами, доглянутими, а можна десь смітниками блукати. Тому контент є. Головне, щоб наша молодь не смітниками блукала в інтернет-просторі, а головне, щоб вони знайшли ось цей якісний контент.
1: Яку роль у популяризації мови відіграють музика, кіно та блогери?
2: Важливу роль відіграють. Зараз дуже багато з'являється цікавої музики україномовної, дуже багато виконавців популярних. І молодь ходить на ці концерти, і я думаю, що молодь, слухаючи сучасних україномовних співаків, співачок, все ж таки поступово якоюсь мірою переходить на українську мову. Тому, звісно, і музичні виконавці, і кінематографічна продукція, і блогери адекватні. Вони, звісно, все це позитивно впливає на сприйняття молоді української мови і на усвідомлення себе українцями.
1: Чи помічаєте ви, що українська мова стає більш сучасною та впевненою?
2: Ну, мабуть, для кожного покоління українців та українська мова, якою от це покоління спілкується, є сучасною. В наш час не те, що українська мова стає більш впевненою, а, можливо, носії української мови стають більш впевненими. Ті носії, котрі усвідомлюють, що все ж таки потрібно спілкуватися українською мовою, не російською, не мовою ворогів. Так, деякі носії стають більш впевненими і, звісно, це зміцнює позиції української мови, і, зокрема, і на світовій арені, і на світовій політичній карті світу, скажімо так.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова – це не лише правила, це ще й емоції, атмосфера та музика слова. Чому українську мову часто називають мелодійною?
2: Тому що вона такою є, тому що вона дійсно є мелодійна, і це факт загальновизнаний, це було визнано на одному із конгресів лінгвістів ще на початку ХХ століття. Тобто це загальновизнаний факт, визнаний вченими, мовознавцями, філологами. Хоча, мабуть, для будь-якого мовця саме його рідна мова є найбільш милозвучною, найбільш мелодійною. Можливо, для німців їхня мова найбільш мелодійна. Ну, для нас, звісно, наша.
1: Чи є слова або вислови, які ви особливо любите?
2: Ви знаєте, я люблю весь склад української мови, весь літературний прошарок, якісь нелітературні елементи. Виділити якесь одне слово, якийсь один вислів я не можу. Все залежить від ситуації спілкування. Так само, як от людина, яка багато читає, якщо ви спитаєте, яка одна улюблена книжка, людина, яка за своє життя прочитала багато книжок, вам не назве одну улюблену книжку. У неї буде багато таких книжок. Так само, якщо ви у меломана спитаєте, яка твоя улюблена пісня, навряд чи ви почуєте назву однієї пісні. Це будуть сотні, тисячі пісень. Так само і я, як філолог, не можу виділити якесь там одне, чи декілька слів, чи висловів. Все залежить від того, з ким я спілкуюся, від ситуації, від настрою, від обстановки, від того, чи виспалась я, чи не виспалася.
1: Звісно. Яку роль українська мова відіграє у збереженні культури?
2: Безпосередню роль. Якщо ми збережемо українську мову, якщо ми зараз відстоїмо своє право говорити рідною українською мовою, то буде збережена і культура, буде збережена і наша нація.
1: Якою ви бачите українську мову через 10-20 років?
2: Квітучою, популярною, такою, якою не соромляться говорити молоді люди. На жаль, зараз деякі молоді люди поки що соромляться. І такою, яка є престижною на світовій арені, в усьому світі.
1: Що вас найбільше надихає у вашій професії?
2: Найбільше надихає, коли мені дякують за те, що я, можливо, десь прищепила любов до мови. Надихає те, коли я бачу, як на моїх очах зростають студенти, як вони вдосконалюються, як вони розвиваються, як вони ростуть, інтелектуально ростуть, формуються як особистості. Тобто надихає саме спілкування з молоддю. Тому що вони всі молоді, енергійні, активні, цікаві, у них горять очі, їм цікаво дізнаватися щось нове. І це не може не надихати.
1: Що б ви хотіли побажати людям, які зараз відкривають для себе українську мову?
2: Я би хотіла побажати їм не боятися помилятися, говорити українською, впевнено переходити на українську, читати українську літературу, слухати українську музику і розуміти, що українська мова – це престижна мова, це популярна мова, і намагатися самим популяризувати цю мову.
1: І на завершення, що для вас особисто означає українська мова?
2: Це частина мого єства, моєї свідомості, моєї душі, мого серця, мого життя. Я просто не уявляю свого життя без своєї мови, бо це частина мого єства.
1: Пані Світлано, щиро дякую вам за цю важливу і теплу розмову. Сьогодні ми ще раз переконались, українська мова – це не лише спосіб спілкування, це культура, пам'ять, емоції та наша внутрішня сила. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це був «Культурний простір» разом з Анною Карташовою. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю всіх, хто зараз на хвилі 102.3 FM. Це радіо «Кривбас» і ви слухаєте програму «Є така професія». Я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні буде смачно, солодко і тепло, як після улюбленого десерту. Ми зануримося в ароматний світ кремів, бісквітів і шоколаду. У програмі «Професія», яка точно не залишить вас байдужими. Кондитер. У нашій студії Ірина Генчева, кондитерка з авторським стилем, ніжним підходом до кожного десерту та безмежною любов'ю до своєї справи. Говоритимемо про натхнення, труднощі, творчість і, звісно, про солодощі. Ірино, вітаю тебе у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Зараз почнемо одразу з бліцу. Відповідай швидко, не замислюючись, добре?
2: Добре.
1: Ранок починається з...
2: склянки теплої води.
1: Улюблений інгредієнт на кухні.
2: Авокадо.
1: Шоколад чи карамель?
2: Шоколад.
1: Найсмішніший кухонний провал?
2: Замість крохмалу кинула розпушувач.
1: Улюблений торт дитинства?
2: Це мамин торт Наполеон.
1: Що точно не має бути в торті?
2: Шматок сала.
1: Якщо не кухня, то де ти?
2: Спортзал.
1: Життєве кредо?
2: Іти вперед і не зупинятися.
1: Десерт на побачення – це?
2: Анна Павлова.
1: А тепер до історії самої професії. Професія кондитера – одна з найстаріших і найсмачніших у світі. Перші солодощі готували ще в давньому Єгипті. Тоді це були фінікові кульки з горіхами і медом. Справжній прорив стався у середньовічній Франції. Саме там з'являються перші кондитерські майстерні. Французькі королі мали особистих кондитерів, і десерт був не просто їжею, а справжнім мистецтвом. Цікаво, що слово «кондитер» походить від латинського «кондю» – «засолоджувати». І справді, кожен кондитер трохи чарівник. З борошна, з масла і цукру творить шедеври, які приносять радість. Сьогодні професія об'єднує ремесло, мистецтво, інженерію і навіть психологію. Бо хороший десерт – це завжди про емоцію. Тепер основний блок запитань, які розкриють нашу гостю та її професію ближче. Почнімо спочатку, з твого особистого старту у професії. Як ти вперше потрапила у світ кондитерського мистецтва?
2: У мене було все дуже просто. Я була в декретній відпустці, і з однією людиною я зробила маленьке парі, і що я удосконалю професію кондитерське мистецтво. І я вже зараз зрозуміла, що я витягнула щасливий квиток.
1: Дійсно, гарна мета, і рада, що в тебе все вийшло.
2: Дякую.
1: Завжди цікаво дізнатися, що стало поштовхом для вибору фаху. Чому саме ця професія серед стількох можливостей?
2: Це для мене була складна професія, тому що я взагалі ніяк не відносилась до тіста, взагалі його боялася, і я вирішила перебороти себе і вибрала саме

0: кондитерське мистецтво, а взагалі кондитер – це свято, і я обожнюю дарити свято людям.
1: Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії або все опанувала самостійно? Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії або все опанувала самостійно?
0: Ні, спеціальної освіти я не маю, опановувала професію самостійно.
1: Часто перші кроки запам'ятовуються назавжди. Пам'ятаєш свій перший десерт, який зробила на замовлення?
0: Так, я пам'ятаю, це був торт. І це було дуже зворушливо, дуже емоційно, тому що це був перший торт, і я його робила. Це був ванільний бісквіт, начинка була полуниця. Я дуже хвилювалась, постійно заглядала через кожні 15 хвилин в холодильник, дивилася, що там, чи з ним все добре, і довго чекала відгук. Але я його дочекалася, відгук був позитивний.
1: Про професійні процеси, підходи та техніки. Зазирнімо трошки на твою кухню, умовно. Як виглядає типовий день кондитера у твоєму ритмі?
0: Зараз це цілий квест, тому що моя робота залежить від світла, від графіку.
2: Є така професія.
1: Техніка – основа будь-якого ремесла. З чого починається створення якісного десерту? З ідеї, рецепту чи візуалу?
0: Візуал, ідея і рецепт.
1: Саме в такому порядку?
0: Так.
1: Кожен майстер має свої правила. Які принципи у роботі для тебе є незмінними?
0: Незмінними – це якісні продукти.
1: Інгредієнти – це як фарби для художника. З якими продуктами ти найбільше любиш працювати?
0: З шоколада, бо з ним можна творити різні дива.
1: Кондитерська справа – це ще й про точність. Наскільки важливі пропорції та хімія в твоїй роботі?
0: Кондитерське мистецтво – це як наука, як і математика, як і українська мова. В ній є певні правила, яких треба дотримуватися. Бо якщо їх не дотримуватися, нічого не вийде.
1: А щодо прикраси візуалу, чи є в тебе улюблені стилі в оформленні тортів?
0: Я обожнюю мінімалізм, і клієнти мене підтримують.
1: Нині багато говорять про сучасні тренди. Що зараз у моді серед десертів і за виглядом, і за смаком?
0: Це чисті смаки, менш цукру. Зараз в тренді це бента-тортики.
1: А як ти ставишся до використання натуральних барників, безглютенових борошен і безцукрових рецептів?
0: Позитивно, підлаштовуюсь під них.
1: Тобто часто використовуєш?
0: Так.
1: У своїй роботі. Сучасний кондитер – це ще й технік. Яке обладнання для тебе незамінне?
0: Помічник, планетарний міксер і ваги – це обов'язково.
1: Кожен має свою фішку. Що в твоїх десертах вирізняє тебе серед інших?
0: Смаки.
1: Поговоримо про асортимент. Які види десертів ти готуєш найчастіше? Торти, тістечка або капкейки?
0: Це залежить тільки від сезону і від свята, яке до нас йде.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Друзі, нагадую, що ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. А зараз час рубрики «Міф чи правда». Всі кондитерські вироби – це завжди дуже шкідливо.
0: Міф.
1: Чим дорожчий торт, тим смачніший.
0: 50 на 50, я б сказала.
1: Хороший крем обов'язково має містити масло або вершки.
0: Міф, тому що дуже багато кремів без вершків і без масла, і вони дуже смачні.
1: Декор із мастики – це не смачно і тільки для краси.
0: Міф, зараз така мастика, вона дуже смачна з різними смаками.
1: Безглютенові десерти – не смачні?
0: Міф.
1: Дріжджове тісто – складніше за будь-яке інше.
0: Міф, тільки з дріжджовим тістом треба зачекати і мати терпіння.
1: Професійний кондитер ніколи не користується готовими сумішами.
0: Правда. Я вважаю, що це вже не кондитер.
1: Натуральні барвники завжди тьмяніші за штучні.
0: Це правда.
1: Домашній торт ніколи не зрівняється з тортом з кондитерської.
0: Правда.
1: Кондитер постійно їсть солодке.
0: Це міф, тому що я хочу сказати за себе, я обожнюю смажену картоплю.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Продовжимо нашу розмову. Робота з клієнтами. Жодна робота не обходиться без комунікації. Як ти зазвичай працюєш із замовником від ідеї до видачі торту?
0: Вислуховую клієнта, обговорюю обов'язково деталі і останньо згоджую обов'язково видачу тортика.
1: Замовлення бувають дуже різні. Яке найнеочікуваніше або найкреативніше замовлення ти виконувала?
0: Весільний торт на завтра.
1: Іноді буває і складно. Чи доводилось відмовляти клієнтам і чому?
0: Доводилось відмовляти, якщо уже немає часу зробити або немає ніде віконця, щоб його записати.
1: Психологія – теж частина твоєї справи. Як ти реагуєш на побажання клієнтів, які суперечать твоєму баченню?
0: Я розповідаю клієнту, як буде краще. Ми це обговорюємо і йдемо до якогось певного результату.
1: А якщо замовнику не подобається результат, як ти вирішуєш подібні ситуації?
0: Чесно сказати, що таких ситуацій в мене ще не було.
1: Про натхнення і розвиток поговоримо. Натхнення – це двигун творчості, у тебе така творча професія. Звідки ти черпаєш ідеї для нових десертів?
0: Дуже багато рецептів переглядаю, перероблю їх на свій лад і удосконалюю.
1: Щоб рости, треба вчитися. Як ти досконалюєш свою майстерність? Майстер-класи, курси?
0: Так, відвідую в різних містах майстер-класи, онлайн-майстер-класи.
1: Кожна справа має свою еволюцію. Який твій найбільший професійний прорив чи досягнення?
0: Це коли мої торти вже впізнають за смаком.
1: Досвід – найкращий вчитель. Чого ніколи не повториш у своїй роботі після помилок минулого?
0: Торти на завтра.
1: Погляд у майбутнє теж важливий. Чи є в тебе плани масштабувати свою справу? Студія, власна лінійка десертів?
0: Так, у мене така є мрія масштабуватися і відкрити своє кафе. Так.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. Особисто, але про професію. Трошки ближче до тебе самої. Що для тебе солодке в житті, окрім цукру?
0: Сяючі очі моїх дітей.
1: Професія – це частина особистості. Чи вважаєш себе більш кулінаркою, художницею чи бізнесменкою?
0: Я вважаю три в одному, як кіндер-сюрприз.
1: Як ти сама ставишся до солодкого? Часто дозволяєш свої десерти собі покуштувати?
0: Я їх тільки дегустую.
1: Багато хто не витримує ритму. Як ти відпочиваєш після напруженого тижня?
0: Це йога. Я на ній розвантажуюсь.
1: У кожного є улюблене. Який твій особистий фаворит серед десертів?
0: Мої десерти всі мої улюблені.
1: Кондитер – професія, яка викликає емоції. Що тебе найбільше зворушує у цій справі?
0: Те, що я можу дарувати емоції і свято людині.
1: Ти вже маєш величезний досвід. Яку пораду дала б собі сама, якби починала з нуля?
0: Йти вперед і не зупинятися, навіть якщо в тебе ніхто не вірить.
1: І не можу не спитати, який найбільший комплімент ти коли-небудь отримувала за свою роботу?
0: Ти чарівниця.
1: І на завершення. Традиційне запитання нашої програми. Що б ти хотіла побажати тим, хто слухає нас, особливо тим, хто хоче перетворити свою любов до десертів у справу життя?
0: Поставити ціль, іти до неї, навіть якщо в тебе ніхто не вірить, не твої родичі, взагалі ніхто. Іти, не зупинятися. Якщо в тебе щось не виходить, перероблюй, і йди вперед.
1: Ірина, дякую тобі за цікаву, смачну і теплу розмову. А я нагадую, ви слухали програму «Є така професія» на Радіо Кривбас. У студії з вами була Ірина Батуріна. Залишайтеся натхненними, робіть своє з любов'ю. І хай у вашому житті завжди буде місце для чогось солодкого.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Поки Одесита вже добу без електропостачання, заживлена лише критична інфраструктура. Наслідки атаки іранських дронів виявилися гіршими, ніж після минулого масованого обстрілу.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

бачиш вікна. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Твоя кожна клітиночка вже моя. Я пливу по твоїм венам до серця. Бачу у твоєму погляді моря. Я пливу по твоїм венам.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти».
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Великі оберти, біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви не уявляєте свого життя без рівіння, вихлопу, запаху нової гуми та кілометрів свободи, ви потрапили на правильну частоту. В наш борткомп'ютер готовий до старту. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
2: Ну а тепер, щоб не марнувати дорогоцінні кінські сили на холостому ходу, одразу переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимося, як новини з життя моторів розігріли світову мережу за останні години. Ера проколотих коліс відходить у минуле. Компанія Bridgestone вперше запустила свої революційні безповітряні шини Air Free у реальну комерційну експлуатацію. Старт відбувся в японському місті Гігашіомі, де новими колесами оснастили безпілотні пасажирські шатли. Замість повітря всередині цих шин встановлені гнучкі термопластичні спиці, які поглинають нерівності дороги, а яскравий синій колір коліс робить безпілотники помітнішими в сутінках. Щоправда, найближчим часом перевзути власне авто в такі безповітряні покришки не вийде. Технологія поки що занадто дорога та має суворі обмеження щодо швидкості руху. Втім, початок великої шинної революції вже покладено. Китай бере курс на тотальну електрифікацію. Зараз екологічний транспорт займає 12% усього автопарку країни, але Пекін планує збільшити цю частку до 30% уже до 30-го року. Для цього у Піднебесній активно розбудовують зарядну інфраструктуру та мережі швидкої заміни батареї. Великою перевагою Китаю є те, що місцевий автопарк у середньому значно молодший, ніж у Європі чи США. Це дозволяє країні оновлювати машини на дорогах у рази швидше та впевнено рухатися до своєї екологічної мети. Концерн Volkswagen готує глобальне велике перебирання. До 2030 року компанія планує наполовину скоротити свій модельний ряд. Під загрозою зникнення опинилися навіть такі популярні машини, як Fabia, Jetta та електрокар Taycan. Крім того, німці на 75% зменшать кількість доступних комплектацій та опцій, а загальні виробничі потужності уріжуть на 1 мільйон автомобілів на рік. Усе це частина суворого плану з економії та оптимізації витрат. Схоже, ера нескінченного вибору авто за конфігуратором відходить у минуле. Українські водійські права стають ще ближчими до європейських стандартів. У сервісному центрі МВС уточнили правила дії документів. Перше посвідчення новачкам, як і раніше, видають лише на 2 роки. Якщо за цей час ви назбираєте не більше 2 штрафів,

0: обіцяє бути суворим та повністю цифровим. Найбільший головний біль чекає на власників авто з вирізаними каталізаторами та видаленими сажовими фільтрами, оскільки без цих дорогих екологічних систем пройти перевірку на викиди буде просто неможливо. Крім того, інспектори прискіпливо оцінюватимуть технічний стан на спеціальних стендах, тому будь-які люфти в кермі або нерівномірна робота гальм стануть миттєвою причиною для відмови у видачі сертифіката.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такі фантастичні технології та релізи пропонує нам сучасна індустрія. Але знаєте що? Багато з цих трендів насправді мають дуже глибоке коріння. Перемикаємо коробку передач у ретро-режим. У рубриці «Автоісторія» згадаємо легенду, з якої все починалося. Залишайтеся з нами, зараз летить пил зі старої класики.
1: Історія.
0: Що можна встигнути за кілька секунд? Зробити ковток кави, перемкнути...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Безкомпромісніших перегонів планети, де вся дистанція триває лише чверть милі або 402 метри. Ця залізна релігія народилася у Сполучених Штатах Америки в 40-х роках минулого століття. Молоді хлопці купували дешеві довоєнні автівки, форсували їхні мотори та влаштовували нелегальні дуелі на пустельних військових аеродромах чи просто між світлофорами міських проспектів. Чому саме чверть милі? Все геніально просто. Саме такою була середня відстань між сусідніми перехрестями американських міст. У 1951 році ентузіаст Волі Паркс вирішив вивести цей хаос із підпілля в офіційне русло. Він заснував Національну асоціацію хот-родів, перетворивши вуличне хуліганство на безпечний і надзвичайно популярний спорт. На трасах з'явилася знаменита світлофорна стійка – різдвяне дерево, яка і досі синхронно запускає суперників у бій. Сьогодні топові драгстери класу Top Fuel розганяються до 500 км на годину менш ніж за 4 секунди, а їхні двигуни видають божевільні 11 тисяч кінських сил. Це вже не просто машини, це справжні сухопутні ракети, які вимагають гальмівних парашутів для зупинки. Драгрейсен довів. Іноді ціле життя та омріяна перемога можуть уміститися у неймовірно коротку, але таку яскраву мить.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у машині – це ви самі. Поважайте один одного на дорогах, отримуйте кайф від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, обов'язково чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе та тримайте дистанцію.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Коли ви востаннє були по-справжньому щасливі? Не у відпустці, не після великої покупки, не тоді, коли здійснилася мрія, а просто у звичайний день. Можливо, коли пили ранкову каву, коли хтось несподівано написав «Як ти?», коли після довгого дня вдалося нарешті відкрити книгу. Ми дуже часто відкладаємо щастя, думаємо, ось закінчиться війна, ось куплю квартиру, ось буде більше грошей. І майже не помічаємо, що життя відбувається саме зараз. А щастя іноді тихенько сидить поруч і терпляче чекає, поки ми його помітимо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які не змінюють світ. Вони роблять щось значно важливіше. Вони змінюють наш погляд на нього. Ми говоримо про маленькі радощі, про затишок, про людей, поруч із якими хочеться бути, про моменти, які легко не помітити, і про книгу, яка нагадує, щастя не завжди приходить гучно. Дуже часто воно заходить тихо, з ароматом кави, із теплою ковдрою і з гарною історією. Тож давайте відкривати нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією The Guardian, читачі дедалі частіше обирають книги, які дарують відчуття затишку і емоційного спокою. У світі навіть сформувався окремий тренд – «Cozy Books» – затишні книги, де головне не гострий сюжет, а атмосфера, людяність і відчуття дому. Як повідомляє Goodreads, серед найпопулярніших книжкових добірок року впевнено зростає категорія романів, після яких читачі відчувають спокій і надію. Такі книги дедалі частіше рекомендують як спосіб відпочити від постійного інформаційного шуму. За даними The New York Times, сучасні видавництва все частіше говорять про феномен «comfort reading» – читання для душевного комфорту. Це книги, до яких люди повертаються не один раз, щоб знову пережити теплі емоції і знайти внутрішню рівновагу. Українські книгарні також відзначають зростання інтересу до романів про людяність, підтримку і сімейні цінності. Читачі дедалі частіше шукають історії, після яких хочеться жити, усміхатися і цінувати звичайні моменти. І ще одна цікава деталь. Дослідники зазначають, що навіть 6 хвилин читання допомагають знизити рівень стресу і відволіктися від щоденних турбот. Іноді достатньо лише кількох сторінок хорошої книги, щоб день став хоч трохи світлішим.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Щастя дуже рідко приходить із фанфарами. Найчастіше воно живе у простих речах, у розмовах, у прогулянках, у ароматі свіжої випічки, у світлі лампи над книжкою. Можливо, саме тому жителі однієї невеликої країни вже багато років поспіль входять до числа найщасливіших людей світу. І знаєте що? Вони навіть написали про це книгу.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Книга «Хуге. Данське мистецтво знаходити щастя». Майкл Вікінг. Чи можна навчитися бути щасливішим? Здавалося б, дивне запитання, адже щастя неможливо купити. Його не можна запланувати в календарі, не можна замовити з доставкою. Але автор цієї книги пропонує подивитися на щастя зовсім по-іншому. Майкл Вікінг багато років досліджує, чому одні люди почуваються щасливішими за інших. Він очолює Інститут дослідження щастя у Копенгагені. І переконаний, щастя дуже рідко залежить від чогось грандіозного. Набагато частіше воно складається з маленьких моментів, які ми звикли не помічати. Книга «Хюге. Данське мистецтво знаходити щастя». Його не просто перекласти одним словом. Це відчуття затишку.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ще один розділ книги. На перший погляд може здатися, що ця книга – збірка красивих порад. Але дуже швидко розумієш, вона значно глибша. Вона не вчить бути щасливими. Вона вчить помічати щастя. Майкл Вікінг не закликає кардинально змінювати життя. Він не говорить, що потрібно переїхати до Данії чи повністю переглянути свої звички. Натомість він ставить дуже просте запитання. А що вже сьогодні робить вас щасливими? І саме це запитання залишається з читачем ще довго після останньої сторінки.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Коли читаєш такі книги, починаєш розуміти одну цікаву річ. Щастя не можна побачити на фотографії. Його не виміряєш грошима. І не завжди зрозумієш із першого погляду. Але іноді його дуже добре видно в історіях. Особливо тоді, коли вони оживають на екрані.
0: Знято за мотивами.
1: Неймовірне життя Волтера Мітті. Автор книги Джеймс Тербер. Часом ми настільки звикаємо жити за розкладом, що перестаємо помічати саме життя. Саме так починається історія Волтера Мітті. Звичайний чоловік, спокійна робота, передбачувані будні і дуже багата уява. У своїх мріях він герой неймовірних пригод, а в реальному житті часто не наважується зробити навіть маленький крок назустріч змінам. Основою для фільму стало оповідання американського письменника Джеймса Тербера, написане ще у 1939 році. Проте екранізація 2013 року значно розширила цю історію. Режисер і виконавець головної ролі Бен Стілер створив зовсім іншу подорож. Не стільки географічну, скільки внутрішню. Фільм показує, як людина поступово перестає лише мріяти і починає діяти, крок за кроком, без гучних обіцянок, без чарівних змін, просто дозволяючи собі жити. Мабуть, саме тому ця історія так перегукується з книгою Майкла Вікінга. Обидві нагадують нам, що життя починається не тоді, коли все стає ідеальним. Воно вже відбувається саме зараз.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є люди, які все життя шукають відповідь на запитання, що робить нас щасливішими. І цікаво, що одна з найвідоміших відповідей народилася не в романі, а в реальному науковому дослідженні.
0: Історія написана життям.
1: Коли говорять про найщасливіші країни світу, Данія майже завжди опиняється серед лідерів. Саме тому у 2013 році в Копенгагені було створено Інститут дослідження щастя. Його засновник – Майкл Вікінг. Команда інституту досліджує, що насправді робить людей щасливими. І знаєте, який висновок мене найбільше здивував? Виявилося, що відчуття щастя значно менше залежить від дорогих речей, ніж ми звикли думати. Натомість найбільший вплив мають зовсім інші речі. Довіра між людьми, час, проведений із родиною, спілкування з друзями, відчуття безпеки, можливість відпочити. І навіть звичайна вечеря разом. Саме ці прості моменти люди найчастіше згадують, коли говорять про щасливі спогади. І саме вони стали основою данської філософії Хюге. Мені дуже подобається думка, що щастя не потрібно весь час шукати. Іноді достатньо трохи сповільнитися, озирнутися і помітити, що воно вже поруч, можливо, зараз, у цій миті.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, нагадує просту істину. Щастя не завжди приходить великими подіями. Дуже часто воно складається з маленьких моментів, які ми проживаємо щодня. І якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться продовжити цю подорож, ось кілька книг, із яких можна почати.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Людина на ім'я Уве, Фредерік Бакман. Зворушлива історія про чоловіка, який давно перестав чекати від життя чогось доброго. Але випадкові люди і маленькі щоденні зустрічі поступово повертають йому віру в людей і нагадують. Щастя часто приходить тоді, коли ми зовсім цього не очікуємо. «Тривожні люди», Фредерік Бакман. Цей роман починається як кумедна історія про невдале пограбування, а перетворюється на дуже теплу розмову про людські слабкості, співчуття та взаємну підтримку. Після цієї книги ще більше віриш, що майже кожна людина заслуговує на другий шанс. Маленька парижська книгарня. Ніна Георге. Цей роман про книжки, які знаходять саме тих читачів, яким вони потрібні. Він нагадує, що іноді одна історія здатна зцілити серце не гірше за найкращу пораду. «Спитайте Мієчку» Євгенія Кузніцова. Теплий український роман про дім, родину, сміх і маленькі радощі, які ми часто не помічаємо. Ця книга, після якої дуже хочеться обійняти близьких і ще більше...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Обов'язково прочитайте цю книгу повністю. Вона не вчить бути щасливими. Вона допомагає помітити, що щастя вже давно живе поруч із нами.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про щастя. Не те, яке приходить раз у житті, і не те, яке можна сфотографувати, а про щастя, що тихо живе поруч із нами, у розмові з дорогою людиною. Можливо, сьогодні, повернувшись додому, ви не шукатимете чогось особливого. Натомість просто звернете увагу на те, що вже маєте, І, можливо, саме в цей момент відчуєте, щастя не запізнилося, воно було поруч увесь цей час. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і теплих зустрічей. Бережіть себе, помічайте маленькі радості, читайте книги і пам'ятайте, найщасливіші люди не ті, у кого є все, а ті, хто навчився цінувати те, що вже має. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо, шановні слухачі та глядачі. Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. У студії спеціальний випуск програми «Культурний простір». І сьогодні наша гостя – справжня зірка української сцени. Це Оксана Пекун, українська естрадна співачка, телеведуча, народна артистка України. Відома як багаторічна ведуча телепроекту «Folk Music». Вітаю, пані Оксано.
2: Вітаю, Анічка, вітаю усіх наших слухачів і глядачів. Я дійсно дуже рада бути у вас на ефірі, тим більше, що ми можемо поспілкуватися. Ми давно не бачилися, тому що ми бачилися на давнішніх фестивалях, а сьогодні я у вас і я розкажу вам все, що ви хочете дізнатися про мене.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви сьогодні в Кривому Розі як почесна гостя мистецького заходу. Розкажіть, будь ласка, як ви сюди завітали до нас?
2: В Кривому Розі відбувається перший фестиваль, який називається «Життя триває». Цей фестиваль об'єднує усіх людей досвідченого віку, усім, кому за 40. І знаєте, вони ж всі співають, танцюють, декламують, займаються різними мистецькими справами. І зараз в нашій країні якось так відбувається, що молодь робить одне, старше покоління інше, і немає цього зв'язку. І тому мені здається, що старше покоління трошки відчуває оцей дефіцит цікавості до нього, дефіцит якогось публічного освітлення своєї діяльності. І тому я дуже рада, що керівник міста Олександр Вілкул, він зробив разом